0: Чим головним натхненням у цій професії?
1: Я думаю, що кожен раз моє натхнення змінювалось. Саме перше, що дало мені поштовх саме у цей стиль, це Алла Кушнір, коли я її побачила на телебаченні. Потім, коли я з нею зустрілася, ми стали френдами. Потім це став мій перший викладач, коли я була дуже мала. Я дуже хотіла бути як вона, викладати для дорослих і дітей. Потім, коли я знову ж почала досягати цих маленьких мрій, в мене з'являлися нові мотиватори, нові люди, якими я надихалася.
0: Коли ви зрозуміли, що це вже не просто захоплення, а справа життя?
1: Я думаю, років 10 тому, напевно. Перші роки, коли ти маленький, ти не дуже це розумієш, не дуже... Тобто тобі це подобається, але якщо тобі це подобається, все одно це йде від батьків, вони тебе підштовхують далі розвиватися у цьому напрямку. Я думаю, що це сталося, коли я... Коли ти, в принципі, як людина, стаєш більш усвідомленим. З того періоду я зрозуміла, що це стиль життя.
0: Чи доводилося вам боротися зі стереотипами щодо східних танців?
1: Звичайно, в нашому стилі дуже багато стереотипів. Просто потрусіть, просто постояти чимось потрясти. Це дуже велика робота, це дуже важко. Також стереотипи з приводу роботи, наприклад, як кажуть про блогерів, також кажуть про артистів, що це дуже легко. Ні, це взагалі дуже важка праця, починаючи з того, як ти повинен сформуватися як танцівник, як особистість, як ти повинен почувати себе біля людей, ти повинен дарувати енергію, ти повинен навчати, ти повинен бути завжди виглядати на 100%, відчувати на 100%, і починаючи з дороги з України, як кудись дібратися, це також дуже важко.
0: З часом танець виходить за межі студії і відкриває нові сцени та нові країни. У якій країні виступ залишив найбільше емоційний слід у серці?
1: Я думаю, було багато таких виступів, але я можу сказати, який виступ саме став переломним. Це було у 24-му році, це був мій перший виїзд за кордон на перший фестиваль східного танцю. Я вважаю, що мені дуже пощастило потрапити саме на цей фестиваль, тому що це був, і наразі я вважаю, що він все ще є найунікальнішим з усіх, тому що там справді збирається арт-ком'юніті, там не про змагання, там більше про арт-ком'юніті, тобто як творчо розвивати цей стиль. Тобто там взагалі не така атмосфера. Коли я перший раз туди приїхала, я дійсно зрозуміла, мій світ перевернувся з ніг на голову, як саме бачення на цей стиль. Тобто це не просто танець, це не змагання, це не така атмосфера, це дійсно мистецтво.
0: Чим відрізняється реакція іноземної публіки від української? Чи є якісь відмінності?
1: Важко сказати. Саме на професійній сцені серед танцівників.
0: Так.
1: Мені важко порівнювати, тому що в Україні я не викладала на фестивалях, я викладала дуже багато за кордоном і приймала участь на фестивалях як учасник, як на змаганнях, також дуже мало порівняно з Україною. Тобто мені дуже важко порівнювати саме, у чому різниця. Не знаю, тому що я більше за кордоном відчуваю себе вже як педагог.
0: Який виступ був для вас найекстремальнішим або найнеочікуванішим? Ви казали, зі склом у вас був виступ, так? А які ще, можливо, були казуси такі?
1: Ще були казуси, як я падала на сцені. Ось у цьому році, пару місяців тому, я викладала у Франції, у мене було гала-шоу, мій перший виступ. Я дуже поспішала на свій виступ. У мене завжди... В тебе є, наприклад, один день, і в один день ти будеш викладати два класи, і після них тобі дається, мабуть, 2 години максимум. І в ці 2 години ти повинен прийняти душ, помити своє волосся, накрутити його, зробити макіяж, намазати бронзатором тіло. Тобто, взагалі, щоб зібратися комфортно, мені потрібно 3 години, але коли такі екстремальні умови, даються їх лише 2, тобі все одно потрібно гарно зібратися. Я вже запізнювалась, без мене почати не могли, тому що це був інтенсив саме мій. Більше викладачів там не було, і потрібно було починати з мене. Я дуже запізнювалась, все, я на стресі, я вже готова, стою за кулісами, вони включають музику, я танцюю, мабуть, 30 хвилин, і у мене була партерна частина, коли ти на підлозі танцюєш, і виключається музика.
0: Ого. Боже.
1: І незадовго до цього я якраз думала, в мене, мабуть, було вже все на сцені, але ніколи не вимикалася музика. Mm-hmm. Ось.
0: Ну, потім же ж відновилося якось так?
1: Ні. Це була дуже смішна ситуація, тому що я вийшла зі сцени, я чекала, я з публікою грала, але я зрозуміла, що нічого не виходить, я вийшла зі сцени, і мені організатор каже, вибач мене, будь ласка, комп'ютер вирішив перезавантажитись. Я думаю, що? Але я нормально відношуся до таких ситуацій, все може бути, і я, тобто, була взагалі нормально настроєна. Потім другий раз просто вийшла. І все.
0: Який фестиваль чи конкурс став переломним у вашій кар'єрі?
1: Про який я вже казала у 24-му році у Будапешті. Мій перший закордонний фестиваль.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі «Культурний простір», тож продовжуємо. Сцена – це завжди діалог між танцівницею і глядачем. Чи змінюється ваш характер у момент виходу на сцену?
1: Гарне питання. Я думаю, що не змінюється, мабуть. Я можу показати на сцені те, що я не можу показати в житті, але це в мені є. Тобто це не маска, це, мабуть, те, що я просто не можу про це казати, говорити, відкрити це в справжньому житті, не на сцені.
0: Яку історію ви прагнете передати глядачеві через танець?
1: Це залежить від номера, тому що наші танці дуже обширні, в нас дуже багато стилей, ти можеш показати все, що завгодно, від горю до безмежної радості у коханні. Тобто, залежить від того, що я вибираю, щоб вийти на сцену. А перший вибір стоїть – це музика. Я завжди, якщо там є лірика в пісні, я завжди її спочатку переводжу, купляю переклади. Якщо мені переклад не підходить, я її не беру, якщо я не відчуваю те, що я хочу показати. Якщо це мені близьке, я це беру, і наразі тоді складається весь цей номер, і це саме те, що я хочу показати на сцені. Тобто це може бути взагалі різні теми, але якась обширна тема, яку я хочу показати, це, звичайно, яким може бути танець, і для мене важливо показати свій внутрішній світ на сцені.
0: Наскільки важлива акторська майстерність у східному танці?
1: Дуже мені важко назвати це акторською майстерністю, тому що, ще раз повернуся до теми перекладів. Для мене у східному танці це не повинна бути акторська майстерність. Звичайно, коли ми працюємо у танцювальному залі, коли у нас дуже багато репетицій, звичайно, ти будеш працювати над емоціями, тому що у деяких людей є складнощі з вираженням емоцій, як це саме відобразити на лиці, не тільки через рухи. Але я не можу це назвати акторською майстерністю, тому що, наприклад, якщо ми візьмемо тему показати радість, наприклад, як ми закохані, або просто якийсь гарний, щасливий текст, це не повинно бути акторська майстерність. Тобто ти дійсно повинен розуміти, що ти хочеш показати, і дійсно насолоджуватись своїм виступом, насолоджуватись тим, що ти робиш, і розуміти те, що ти робиш. Якщо ми візьмемо печальний текст, як тебе хтось зрадив, також це повинно бути близьке до тебе. Якщо ти це не відчуваєш, краще це не показувати. Тобто це не акторська майстерність, це повинні бути справжні емоції.
0: Чи може танець допомогти прожити складні життєві моменти?
1: Так, прикладом є війна. У 22-му році я пам'ятаю, як всі танцівники перестали взагалі танцювати, тому що ми думали, що це не на часі. Тобто перші 2-3, мабуть, навіть 4 місяці ми взагалі не танцювали, а потім ми всі якось зібралися, як і всі люди, як це стосується не тільки танців. Пройшов час, і ми всі зрозуміли, що треба рухатись далі, поки в нас є цей час. Треба насолоджуватись життями. Це переломний момент для всіх людей, коли ти розумієш, переосмислюєш сенс життя, і ти розумієш, що треба насолоджуватись тим часом, який в тебе є.
0: Коли досвід накопичується, виникає природнє бажання ділитися ним з іншим. Яким був ваш перший досвід викладання?
1: Я думаю, що мій перший досвід викладання був не дуже цікавий, тому що я викладала у школі, це був просто нормальний клас серед людей, яких я вже знаю, тобто це нуль стресу було, також онлайн був перший клас, мабуть, в той самий час, але те, що я звичайно гарно пам'ятаю, у 24-му році я перший раз викладала за кордоном у Франції, і я думаю, що це дуже гарний був час, коли я почала викладати у комфортній атмосфері серед своїх. Тобто потім, коли я поїхала за кордон, мені було дуже комфортно, і я вже наговорила англійську мову онлайн з учнями. Mm-hmm. Тобто це був мій перший досвід за кордоном викладання.
0: А скільки мов ви знаєте, що так просто легко викладаєте на ньому танці? Ви тільки англійську знаєте, чи окрім англійської ще французьку?
1: Ні, французьку я не знаю. Якщо ми їздимо, ми викладаємо на англійській. Угу. У нас зараз популяризована іспанська мова також, угу, тому що там дуже багато організаторів, і деякі викладачі також вивчають іспанську мову, але коли я викладаю, так тільки на англійській.
0: А як складно вам? Чи ні? Чи...
1: Вже ні. Для мене дуже було приємно почути те, що я гарно говорю на англійській мові. Я була у Швеції місяць тому. Я з дівчатами готую номер, і я їм давала свою постановку. Після цього тренування вони мене похвалили, що я дуже гарно говорю англійською мовою. Я була дуже здивована, тому що я не думаю, що я говорю гарно англійською, але так, люди кажуть, що...
0: Так, це дуже класний досвід.
1: Так.
0: А з яким запитом найчастіше приходять учениці?
1: Я думаю, що більшість учнів, які приходять саме до мене, це, по-перше, вони бачать мене як особистість, як артиста, що в мені є щось, чому вони хочуть навчатися. Наразі учениці, які до мене приходять, це за направленнями, деякі стилі, які вони вважають в мені неймовірними. Це класичний стиль, як працювати з емоціями, як відчувати, як працювати над почуттями. І також це фольклорні направлення, тому що я не працюю з усіма фольклорними направленнями, їх дуже багато, але якщо я працюю над деякими, я працюю прямо на 100, на 1000, на 1000000% дуже відповідально з цим.
0: Чи трапляється, що учні надихають вас на нові творчі рішення?
1: Звичайно. Мене навіть більше надихає не результати їх, а те, як вони, їх бажання, як вони хочуть вивчати. Це мене це дуже надихає. Мене це дуже надихає саме на вивчення чогось.
0: А як часто вони надихають вас?
1: Часто. Часто. Я думаю, що мене надихають всі мої учні.
0: А що окрім учнів вас надихає?
1: Мене надихає все. І це навіть не тільки зі східним танцем. Мене може надихати дійсно все, починаючи з музики, як хтось якось танцював, якась людина, як вона, в принципі, поводить себе у житті. Але мабуть, я десь побачила якийсь відосик, і мені він зайшов. Це може мене якось надихнути в сфері арт. Тому мене може надихати все.
0: Як змінюється жінка внутрішньо, коли починає танцювати?
1: Почнемо з танцювального залу. До того, як вийти на сцену, це велика віддушина, тому що коли ти займаєшся не тільки східним танцем, але взагалі танцями, мистецтвом, це там, де ти можеш розкрити себе, це там, де ти відходиш від рутини, це там, де ти можеш розслабитися, насолоджуватися собою, не думаючи про всіх людей, тому що коли ти жінка, на тобі лежить дуже багато відповідальності, сім'я, ти мама. Навіть якщо ти ще не мама, ти маєш сім'ю, на тобі завжди лежить відповідальність. Коли ти приходиш на танці, ти думаєш тільки про себе і розвиваєш тільки себе.
0: Чи маєте ви власну методику або авторський стиль навчання?
1: Я, чесно, навіть і не знала, що в мене є щось авторське. Якщо б мені не сказали, це мої учні та люди, яким подобається моє мистецтво. Тому що це якийсь власний стиль. Я так не роблю і не робила. Це не те, коли ти будеш сидіти і думати, так, оце я робити не буду, тому що мені потрібно бути особливою. Оце я буду, а це, я, напевно, потрібно це поміняти, тому що я хочу бути така одна. Ні, це приходить не так. Це приходить, коли ти навчаєш. У багатьох людей, які тебе надихають, не у одної персони, у багатьох людей, які тебе надихають надихатися всі. всім насолоджуватися цим, і потім з цього виходить вже твій власний стиль. Те, ким я являюсь як артист, якщо мені бачать щось особливе, я думаю, це те, чим я також, чому я навчаю своїх учнів, але також я думаю, що, знову ж повернемося, я б не знала, що я роблю щось інше, якщо б мені це не сказали, саме те, що я вкладаю у думку людини. Як взагалі дивитися на танець? Візьмемо за приклад, коли до мене приходить учениця з іншої школи, і вона взагалі настроєна по-іншому на конкурси, взагалі. Тобто я навчаю, що ти приходиш на сцену, якщо ти виходиш на сцену, ти повинен змагатися не з кимось, а з собою вчорашнім. Ніколи не настраювати себе на перше місце або на медальку, це взагалі не для цього, ми не на Олімпійських іграх. Це мистецтво, і це буде дуже добре, якщо ти будеш себе налаштовувати на те, щоб ти дуже класно станцював, дуже насолоджувався своїм виступом, щоб людям це сподобалось, і якщо в тебе буде медалька, це взагалі ж буде круто.
0: Так, звісно.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
3: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі «Культурний простір». Східні танці сьогодні – це вже частина глобальної культури, яка постійно змінюється. Як соціальні мережі вплинули на популярність цього мистецтва?
1: Я думаю, що соціальні мережі вплинули на всі види мистецтва, але якось особливо на наш вид мистецтва я не спостерігала за цим. Але за допомогою цього мистецтва мої соцмережі дуже гарно розвинулись.
3: Чи змінилася музика, під яку сьогодні танцюють східні танці?
1: Змінилася, але наразі стара мода вертається. І вся стара музика також повертається. І ця стара, класична, не стара, це як золотий час, ми кажемо, Golden Era. Ми досі використовуємо всі ці пісні, вони можуть бути переписані у новий формат. Але наразі ми повертаємося до золотих часів і також можемо танцювати прямо під живі старі записи.
3: А як ви гадаєте, краще старі чи нові все-таки?
1: Не можу сказати, що краще. Але можу сказати те, що більш мені по душі, це старі записи.
3: А як часто використовуються старі? Більше ж зараз, так, чим нові?
1: Я думаю, що ні, тому що старі записи, це взагалі вони були написані у ті часи, коли їх не використовували для танців. Тобто вони були записані, класичні пісні тільки для прослуховування. Там взагалі йдуть версії по годині, тобто ти не станцюєш годину.
3: А, не так.
1: І це все було записано не для танцю, для прослуховування. Наразі всі пісні, які пишуться, вони написані тільки для танцювання. Тобто там набагато більше інструментів, які ти можеш використовувати. Зараз, коли я беру старі треки, живі записи, дуже важко під них ставити хореографію, тому що в тебе небагато чого використати. Тобто, як для танцівника дуже важко використовувати старі пісні, це прям такий челендж, щоб поставити постановку під стару пісню, але те, що більш мене торкає, це старі живі записи.
3: Чудово. Який творчий експеримент ви хотіли б здійснити найближчим часом?
1: Дуже багато таких. Бути викладачем за кордоном, виступати саме на сценах, які я вже виступала. Це Каїр, виграти там, тому що це база. Це база, тому що ти приїжджаєш в Україну, звідки це взагалі все зародилося. Це взагалі був такий класний досвід. І в цьому році вже буде третій рік, я вже буду їхати до Єгипту. І другий рік, як я вже там буду викладати. Мрії поступово, як зароджувалися, так і здійснились.
3: Про яку сцену або міжнародний проект ви мрієте зараз? Про Каїр, так? Правильно?
1: Вже здійснилося.
3: Здійснилося. А ще які мрії?
1: Не скажу. Секрет.
3: Що для вас означає справжній успіх у професії?
1: Кожного свій власний успіх. Мій успіх, мабуть, був це зв'язаний з країнами іншими, не як реалізуватися за кордоном і бути педагогом. Це був мій успіх, але у кожного свій успіх, у нас немає якогось стандарту, так.
3: І скажіть, будь ласка, наостанок, що ви бажаєте починаючим танцівникам і що ви бажаєте взагалі нашим людям зараз?
1: Танцівникам і людям я бажаю знайти те, де ви можете відкрити свою душу, як у нас в танці говорити, мабуть, без слів, відкривати себе, не соромитись починати щось нове для себе, розвиватися. Розвиватися – це завжди дуже круто і якісно, тому що зараз дуже багато, зараз взагалі дуже складні часи, і всі живуть у рутині, треба знаходити трішки завжди часу для себе, так, знайти діло там, де ти будеш відкривати свою душу і насолоджуватися цим. А для танцівників не соромитись, бути впевненим у собі. Це велика робота саме над собою, але я бажаю всім успіхів в цьому, наснаги і багато-багато натхнення.
0: Дякую вам.
2: Ви слухаєте «Культурний простір».
3: Сьогодні ми говорили про мистецтво, яке неможливо сховати, про рух, який відкриває людину глибше, ніж слова, про сцену, яка дає свободу і водночас вимагає чесності. Дякуємо нашій гості Марго Літвиненко за цю щиру, емоційну і дуже живу розмову. Нехай у вашому житті буде більше ритму, більше внутрішньої гармонії і більше моментів, коли хочеться рухатись вперед в своєму темпі. З вами була Анна Карташова. Це був «Культурний простір» на радіо Кривбас і Першому міському телеканалі. До нових зустрічей.
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога. My head speaks a language.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю вас на хвилях радіо «Кривбас». Ви слухаєте програму «Особистості». Я, Юлія Корольова, сьогодні розкажу вам історію людини, яка змінила світ кіно і стала справжнім символом таланту та професіоналізму. Поїхали!
0: Хлопчик, який бачив світ інакше.
1: Ентоні Хопкінс народився 31 грудня 1937 року у Велінгтоні, Уельс. Він народився у звичайній робочій родині. Його батьки були працьовитими людьми з невеликого містечка Уельс. Батько був пекарем і власником маленької пекарні. Мати допомагала чоловікові у пекарні та працювала домогосподаркою. Сам Гопкінс не раз згадував, що його дитинство минало серед запаху свіжого хліба. І саме працьовитість батьків навчила його дисципліни і відповідальності, які згодом стали частиною його акторського успіху. В дитинстві у нього був діагноз дислексія. Йому було важко читати та писати, хоча загальні здібності до навчання залишалися високими. Тож Ентоні вирішив присвятити себе живопису та музиці. І саме тоді зародилося прагнення до творчості, яке згодом привело його на сцену. Вирішальним моментом у долі Гопкінса стала коротка зустріч із голівудським актором Річардом Бертоном, який підтримав юного Ентоні у прагненні стати актором. У 15 років хлопець вже твердо знав, ким хоче бути. Він вступив до Уельського королівського коледжу музики і драми, який успішно закінчив. Після 2 років служби в армії майбутній актор переїхав до Лондона, де продовжив навчання у Королівській академії драматичного мистецтва. Саме там він почав формувати свій неповторний стиль акторської майстерності. Перші виступи на сцені театру були складними, проте саме тоді він заклав фундамент своєї великої кар'єри.
0: Нагороди, що пахнуть сценою.
1: За свою кар'єру Гопкінс отримав численні нагороди. Серед них – премія «Оскар» за найкращу чоловічу роль у фільмі «Мовчання ягнят», «Бафта», «Золотий глобус» та численні театральні нагороди. Його визнання у світі кіно є результатом десятків років праці, відданості професії та постійного вдосконалення своєї майстерності.
0: Ганібал, який боявся тільки тиші.
1: Головне досягнення Гопкінса – роль Ганібала Лектера у «Мовчанні ягнят», яка зробила його відомим на весь світ. Після роботи в репертуарному театрі він отримав запрошення до трупи Королівського національного театру. Там він став дублером самого Лоуренса Олів'є. І одного разу саме йому випала нагода замінити великого актора. Це стало справжнім трампліном у його кар'єрі.

0: У 1970 році, у віці 33 років, Гопкінс переїхав до США, де почав зніматися в кіно. Перша вагома роль – молодий Річард «Лев'яче серце» у фільмі «Лев взимку». Його вершина творчості – це не лише кіно, а й театр. Гопкінс працював з провідними режисерами, серед яких Грехем Кук та Джонатан Демі. Його акторський талант дозволяє йому втілювати найскладніші психологічні образи від класичних драм до сучасного кіно. Співпраця з іншими акторами, такими як Джуді Денч, Ентоні Квін і Джек Ніколсон, лише підкреслила його професіоналізм та
1: увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Для власних постановок. Також він відомий своєю любов'ю до природи. Актор щодня прогулюється лісом, що допомагає йому зберігати натхнення та душевну рівновагу. А ще цікавий факт. Гопкінс настільки відданий ролям, що часто вивчає персонажа глибоко, створюючи власні психологічні записи, щоб краще розуміти його мотивацію.
2: Особисте життя.
0: Попри насичене життя та роботу, Ентоні Гопкінс завжди приділяє увагу родині. Він має дітей і намагається підтримувати близькі стосунки з рідними, що для нього джерело сили та натхнення. Родина допомагає йому залишатися людиною з відкритим серцем у світі великого кіно.
2: Ви слухаєте програму «Особистості». Мистецтво жити у моменті.
0: Ентоні Хопкінс – це не лише видатний актор, а й символ професійної відданості й таланту. Його роботи надихають нові покоління акторів та глядачів, демонструючи, що наполегливість, праця і любов до мистецтва приводять до великих результатів. Він змінив кіно, театр і нашу уяву про мистецтво персонажа, залишивши по собі унікальну культурну спадщину. Мудрість Ентоні Гопкінса у спокої, у радості, у вмінні приймати все, як є. Він ніби говорить кожному з нас: «Не намагайся перемогти життя, просто танцюй з ним». Для Хопкінса життя – це хореографія. У ньому немає глядачів і суддів, лише рух, музика і ритм. Він каже: «Не проси, не очікуй, просто приймай». І тоді кожен день стає частиною чудового танцю, у якому немає поразок і перемог, є лише краса моменту. Він не визнає страху. Якщо щось лякає, це знак, що туди потрібно зробити крок. Бо саме за межею страху починається свобода. Гопкінс довів це власним життям. Сміливість бути собою – найбільший подарунок, який ми можемо собі зробити. Після довгих років пошуків сенсу він дійшов до простоти. Істина не десь там, вона у самому житті. У ранковій каві, у розмові з другом, у миті, тиші. Не потрібно шукати відповіді. Потрібно жити, відчувати, вдихати, дякувати.
2: Життєве кредо.
0: Як казав сам Гопкінс, мистецтво живе у дрібницях, у тих моментах, які здаються непомітними. Ці слова стали його життєвим кредо. Ентоні Гопкінс – актор, який давно переступив межі кіно. Його талант – це не лише роль на екрані, а глибока розмова з життям. У його словах є світло, тиша і спокій людини, яка справді навчилася слухати себе. Він завжди вірив у силу мрій. Для нього мрія – це не щось примарне, а ніжне зернятко, яке проростає тоді, коли ми наважуємося сказати про неї вголос. Адже світ чує щирість. І коли серце говорить чесно, воно неминуче знаходить свій шлях до здійснення. Гопкінс дивиться на життя з подивом, щирим, дитячим, але мудрим. Йому близька думка, що сумніви не руйнують упевненість, а допомагають рости. Коли ми запитуємо себе: «А чи можу я краще?», ми вже робимо крок уперед. І саме в цьому народжується справжня сила.
2: На завершення – натхнення.
0: Ентоні Гопкінс – не лише актор. Він – режисер, сценарист і навіть композитор. Його музичні твори для фортепіано та скрипки з оркестром виконуються у всьому світі. Сер Ентоні довів – справжня творчість не має меж. У свої 83 роки він продовжує зніматися у фільмах, залишаючись натхненням для мільйонів людей. Його життя – приклад того, як сила волі, талант і щирість допомагають подолати будь-які перешкоди. Народжений у переддень Нового року 31 грудня, він став справжнім подарунком для світу кіно. Якщо ви раптом не знаєте його імені, то точно бачили хоча б один фільм за його участю. Зірки з'являються, щоб сяяти, і кожен має своє призначення. Головне – знайти його. Я бажаю вам віднайти себе і завжди залишатись вірним своєму голосу душі. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була я, Юлія Корольова. Нехай історія Ентоні Хопкінса надихає вас на власні великі досягнення та допомагає не зупинятися на шляху до мети.
2: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Дисклеймер. Усі ситуації індивідуальні. Під час програми ми говоримо про загальні правові механізми. Якщо ви опинилися в складній життєвій ситуації, варто звернутися за індивідуальною консультацією до адвоката.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Розлучення закінчується в РАГСі. А от найскладніше дуже часто починається вже після. Хто залишиться жити з дітьми? Як правильно оформити аліменти? Що робити, якщо колишній чоловік або дружина порушують домовленості? Чи можуть повідомлення в телефоні, аудіозаписи або скріншоти стати доказами в суді? І найголовніше, як захистити себе та дітей і не припуститися помилок, які потім буде дуже складно виправити. Вітаємо всіх, хто зараз разом із нами на хвилях радіо Кривбас, а також наших глядачів, які дивляться відеоверсію програми на Першому міському. В ефірі програма «Питання дня». З вами Ірина Батуріна. І сьогодні у нашій студії адвокатка Яна Ступак, яка спеціалізується на сімейному праві та допомагає людям знаходити законні рішення у найскладніших життєвих ситуаціях. Пані Яно, щиро вітаємо вас у нашій студії.
2: Вітаю.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Пані Яно, мені здається, багато людей вважають, що найважче – це пережити саме розлучення. Але, як показує практика, дуже часто найбільша кількість юридичних питань виникає вже після нього. І саме через них незнання своїх прав людини нерідко припускаються помилок. Які найпоширеніші помилки люди допускають одразу після розлучення?
2: Я вважаю, що найбільш поширеніша помилка серед людей – це коли вони діють на емоціях. Тому що люди починають погрожувати один одному, вчиняти такі вчинки, які точно не варто робити. Забирають дітей без згоди іншого з батьків, приховують майно. Або навпаки, домовляються про все усно і кажуть, що та мені нічого не треба, залишай все собі. Просто розумієте, розлучення воно закінчується рано чи пізно, а юридичні наслідки вони можуть тривати роками. І тому кожне важливе рішення краще приймати спокійно та в правовому полі.
1: Мені здається, що багато хто навіть не замислюється про ці речі, поки не стикається з проблемою особисто. Чи варто звертатися до адвоката ще до початку судового процесу або навіть до подання заяви про розірвання шлюбу?
2: Так, і це дуже важливо, тому що це може зекономити вам не тільки багато нервів, а й купу грошей. Тому що, як правило, у нас люди спочатку все роблять, а потім ідуть і кажуть, а що робить далі? Просто дуже часто спочатку щось підписують, дарують, віддають, узгоджують, або взагалі нічого не узгоджують, а потім приходять і кажуть, а що ж робити, там чоловік продав все майно, що мені робити далі? Тому одна годинка консультації з адвокатом зекономить дуже багато ваших нервів і коштів.
1: А які питання подружжю варто врегулювати насамперед після розлучення?
2: Якщо у подружжя є діти, у нас розлучення відбувається тільки в судовому процесі, так, то варто одразу врегулювати питання, з ким будуть проживати діти після розлучення. І як один з батьків, той, що не проживає з вами, буде брати участь у їх вихованні. Також дуже важливо одразу врегулювати питання спільного майна. Є загальні строки позовної давності, це 3 роки після спливу розлучення, або, як прописує нам кодекс, це строк позовної давності настає з моменту, коли особа дізналася або могла дізнатися про порушення свого права. Тобто, наприклад, ви дізналися, що чоловік продав вашу спільно нажиту квартиру там вже через 4 роки, то можна поновити ці строки позовної давності. Тобто питання дітей і питання спільного майна.
1: І якщо у сім'ї є діти, які саме документи або домовленості?
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Укласти нотаріальний договір. Перше, що треба зробити, це місце проживання дітей. Це може бути прописано в договорі участь одного з батьків, із ким залишається жити на постійній основі дитина, або це може бути спільна опіка між батьками. Друге, це порядок спілкування другого з батьків, тобто коли він буде приходити. Ну, якщо між людьми нормальні стосунки, то вони цього всього не роблять. Але якщо стосунки між подружжям, колишнім подружжям напружені, то варто узгодити саме графік, щоб не було такого, що батько приїхав забрати дитину на вихідні, а мати проти в неї свої плани, то все повинно бути прописано. Ну, і третє, і дуже важливе, це питання аліментів. А вже ж, якщо знову-таки стосунки гарні, можна добровільно домовитись про якусь сплату аліментів. Але це все до певної пори, тому що потім, як правило, або чоловіки я зараз кажу виключно про чоловіків, так, тому що більшість платників аліментів у нас саме чоловіки. Вони починають або зменшувати цю суму щомісяця, або взагалі перестають її платити з якихось причин. Тому тоді варто звернутися до суду. Але якщо у вас є нотаріальний договір, то вже ж він також повинен виконуватись.
1: Тобто усної домовленості недостатньо між колишнім подружжям і щодо дітей, і все ж таки краще закріплювати такі домовленості юридично.
2: Краще оформлювати письмовою одразу, тому що от здається, що зараз у вас немає ніяких проблем, він сказав, буде платити аліменти там чи вона, та нехай дитина залишається жити з тобою, або я залишу тобі квартиру. Потім це все може набрати інших обертів, тому що у когось з'явиться друга половина, так, яка почне також якось впливати на цю ситуацію. Тому краще все узгоджувати письмово, завіряти або у нотаріуса, або в судовому порядку.
1: І чого категорично не варто робити, якщо ви розумієте, що конфлікт може перейти в юридичну площину?
2: Дивіться, якщо є спільні діти, то не варто використовувати дитину як спосіб
1: маніпуляції.
2: Як спосіб маніпуляції і тиску на колишнього, да, свого чи колишнього. Ну, тому що в першу чергу потрібно враховувати інтереси дітей. Сьогодні ви чоловік та дружина, завтра ви колишній чоловік та дружина, але у вас є спільні діти і все одно вам доведеться спілкуватися. Не потрібно приховувати дитину, там, викрадати, перешкоджати спілкуванню. Дуже важливо, тому що у нас в суспільстві так прийнято. Да? Розлучилися, все, я йому більше не дам дитину, він більше не буде спілкуватися. В нього є певні права на юридичному рівні закріплені, і він може це все встановити в судовому порядку, але наше доводити і виносити це все на загал. А також не потрібно робити категорично, це є таке, там, піду з квартири, я залишу тебе без нічого і псують там спільно нажити майно. Це також потім несе за собою певні юридичні наслідки. Писати погрози, тому що скріншоти в месенджерах також можуть бути доказами в суді. І також не треба видаляти листування. Це така порада, тому що всі ми на емоціях можемо наробити таких помилок. Не хочу, щоб більше нічого з ним мене пов'язувало, але листування видаляти не варто, тому що потім воно може слугувати також доказом в суді.
1: Тобто іноді одна необдумана дія або повідомлення можуть потім зіграти проти самої людини.
2: Так.
1: Що ви порадили людині, яка сьогодні лише проходить через розлучення і не знає, з чого почати, щоб захистити себе юридично?
2: Насамперед, заспокоїтися і не приймати ніяких рішень на емоціях. Тому що потрібно спочатку оцінити ситуацію, вибудувати певну стратегію і зрозуміти, які юридичні питання у вашій площині ще залишились невирішеними і які наслідки вони за собою можуть понести. Ну, я вже ж раджу звернутися за консультацією до юриста або до адвоката для того, щоб розуміти свої права і стосовно дітей, і стосовно майна, ну, для того, щоб розуміти, що вас очікує у майбутньому.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас», а також вітаємо всіх, хто дивиться відеоверсію програму на Першому міському. В ефірі програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про те, як після розлучення захистити себе, своїх дітей і свої права. У нашій студії адвокатка Яна Ступак. Коли розлучаються двоє дорослих, це завжди непросто. Але коли у сім'ї є діти, ситуація значно складнішою стає. Саме питання місця проживання дитини, спілкування з батьками та захисту її інтересів найчастіше стають причиною конфліктів. Про це поговоримо далі. Пані Яно, мабуть, найболючіше питання після розлучення – це діти. І дуже часто батьки настільки зайняті власними образами, що забувають, найбільше в цей момент страждає саме дитина. Давайте розберемося, як діяти правильно з юридичної точки зору. Чи правда, що після розлучення дитина автоматично залишається проживати з мамою?
2: Дивіться, це такий один з найпоширеніших міфів, да, який розповсюджений в нашому суспільстві. Якщо між батьками залишаються нормальні стосунки і між ними немає спору, з ким залишаються діти, то, в принципі, отак у нас прийнято на загальному рівні, що дитина залишається жити, ну, з ким? З матір'ю, так? Але у матері та у батька...
3: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
2: Якщо домовитися мирно не вдалось, можна закріпити це, як в нотаріальному договорі. От нас, можливо, очікує прийняття нового цивільного кодексу. І там буде таке поняття, як договір про батьківську відповідальність. Тоді буде укладатися цей договір про батьківську відповідальність, в якому будуть чітко прописуватися і порядки зустрічі, і порядки опіки над дітьми, чи це сумісна опіка, чи це якась одноосібна вона, а другий буде просто брати участь та сплачувати аліменти. Тобто, ну, це вже поговоримо, напевно, після прийняття цього кодексу, якщо приймуть. От, якщо батьки не можуть домовитися мирно і звертаються все-таки до суду, один з батьків, то суд не буде оцінювати, що от дитина повинна 100% залишитися жити з матір'ю. Суд буде оцінювати найкращі інтереси дитини. Якщо у дитини сформоване середовище там, де постійно вона проживала, наприклад, з батьком. Якщо у неї з батьком стійкі, гарні психологічні відносини, да, якась емоційний зв'язок, то суд може залишити жити дитину із батьком. І це зараз поширена практика, але під час війни просто стало трішки важче саме чоловікам отримати таку опіку.
1: А як насправді визначається місце проживання дитини після розлучення? Хто ухвалює це рішення?
2: Найкращий варіант, коли батьки самі вирішують і якось між собою ділять так ці обов'язки. Але якщо домовитись мирно не вдалося, то вже ж хтось один в будь-якому разі звернеться до суду. Один звертається з позовною заявою, інший може звернутися з зустрічною позовною заявою. І тоді суд буде досліджувати всі матеріали справи, враховувати найкращі інтереси дитини, досліджувати всі ці моменти і виносити своє рішення. Також можна скористатися послугами нотаріуса, це буде швидше, дешевше. Це якщо між людьми нормальні відносини.
1: Так, краще було б самостійно домовитися без звернення до суду. Але якщо ж все ж таки звертатися до суду, то тоді головне пам'ятати, так, що головне – це інтереси дитини, а не бажання одного з батьків.
2: Воно то так, але ти не застрахований. Якщо, наприклад, між батьками колись виникав вже такий конфлікт, то ви ж не застраховані від того, що завтра, наприклад, батько, який сказав, я не проти, щоб з тобою проживала дитина, не змінить свою позицію. А він її змінить і завтра піде до суду і скаже, що ви погана матір, і дитина повинна проживати з ним. Таке також дуже часто зустрічається.
1: Чи враховується думка самої дитини? Із якого віку суд може запитати її?
2: По досягненню певного віку, а саме 10 років, суд може заслуховувати думку дитини у присутності класного керівника, психолога або органів опіки та піклування. До речі, до даної категорії справ в обов'язковому порядку залучається орган опіки та піклування і надає свій висновок, чи доцільно залишити дитину проживати з одним з батьків, чи недоцільно. Вони проводять акт обстеження житла, проводять таке своє дослідження, з дитиною спілкується психолог. А от з 14 років дитина вже вправі вирішувати сама. Тобто суд вже не буде вирішувати, з ким буде залишатися дитина, тому що на законодавчому рівні у нас закріплено, що дитина в 14 років може самостійно обрати того, з ким з батьків вона хоче проживати.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Пані Яно, хочу запропонувати вам змодельовану ситуацію. Після розлучення діти поїхали до батька на вихідні. Минув час, але він відмовляється повертати дітей, пояснюючи це тим, що вони хочуть жити з ним. Якими мають бути законні дії матері в такій ситуації? З чого потрібно почати, якщо суд признав, щоб діти проживали з матір'ю?
2: Якщо є вже рішення про визначення місця проживання дитини з матір'ю, по-перше, не намагатися забрати дітей силою для того, щоб не порушувати так їх психологічний стан і не травмувати самих дітей. Перше, що ви робите, це звертаєтесь до поліції. Якщо у вас вже є таке рішення суду про визначення місця проживання дитини разом з вами, ви звертаєтесь до поліції, тому що дитину повинні негайно повернути на місце проживання. Тобто, якщо дитина проживає з мамою, її повинні повернути до мами. Повідомити орган опіки та піклування обов'язково, тому що вони також повинні про це знати. І якщо все одно батько не повертає, то тоді звертатися до суду за невиконання рішення суду – це вже зовсім інша площина відповідальності. А от якщо місце проживання дитини не визначене, то тоді зафіксувати звернення обов'язково до поліції, також органи опіки, і звертатися до суду для того, щоб визначити це місце проживання. Але там вже, якщо батько забрав дитину, а матір хоче, щоб діти проживали з нею, я б сказала, це така судова війна.
1: Чи потрібно одразу звертатися до поліції? Це очевидно, що так. Але на початку необхідно пройти інші якісь, можливо, юридичні процедури. Можливо, зафіксувати саме в органах опіки, а потім викликати поліцію.
2: Можна в тому порядку, можна в тому порядку до поліції звернутися обов'язково, але потрібно розуміти, що якщо місце проживання дитини не закріплене, то права батьків вони рівні, і поліція не буде вирішувати ці банальні сімейні сварки. Вони приїдуть, вони зафіксують, і це звернення залишиться зафіксованим на 102, але що варто зробити, це звернутися до органів опіки і потім вже звертатися за юридичною допомогою для того, щоб вам допомогли правильно вибудувати стратегію. Чи варто звертатися до суду, чи варто йти на медіацію, тобто до якійсь домовленості. Але за юридичною допомогою звернутися 100% варто, тому що тут це вже ви вирішуєте не власну долю, ви вирішуєте долю власних дітей.
1: А які докази можуть допомогти підтвердити, що один із батьків незаконно перешкоджає іншому брати участь у вихованні дітей? дітей.
2: Листування, да? Скріншоти можуть слугувати доказом в суді. І от ваші листування в месенджерах також можуть слугувати таким доказом. Це можуть бути телефонні розмови, але аудіозаписи у нас не дуже сприймають як доказ в суді. Відеозаписи, наприклад, ви прийшли, знімали на камеру, вам не віддають вашу дитину. Також це може бути акт органу опіки та піклування, якщо ви до них зверталися про те, що батько або мати не хочуть повертати дитину на постійне місце проживання. Звернення до поліції. Це може бути або копія заяви, або витребувані документи на підтвердження вашого звернення з гарячої лінії. Також це можуть бути показання свідків, ну і фото-відеодокази, а вже ж це банально.
1: Дуже важливе питання, адже дитина не повинна ставати інструментом для з'ясування стосунків між дорослими. Які документи або рішення суду потрібно мати, щоб у подальшому уникнути подібних фактів?
2: Ну, найчастіше це у нас визначення місця проживання, то рішення суду про визначення місця проживання дитини разом з одним з батьків. Це може бути нотаріально підписаний договір, посвідчений, а також договір про сплату аліментів або рішення суду про сплату аліментів. Ну, тобто, чим більше таких офіційних питань буде врегульовано юридично, тим менше буде підстав для якихось конфліктів, тим більше буде доказів потім для того, щоб вирішити цей конфлікт.
1: І найголовніше, яку пораду ви б дали батькам, які зараз проходять через складне розлучення? Як зробити так, щоб дитина не стала заручником конфлікту між дорослими?
2: Потрібно, напевно, пам'ятати, що в першу чергу стосунки припиняються між подружжям, з чоловіком та дружиною, але ви все одно залишаєтесь батьками для своєї дитини. Не варто втягувати дітей в дорослі суперечки, змушувати обирати між татом або мамою, налаштовувати. Тому що в першу чергу нам про це говорять багато законодавчих актів і міжнародні договори. Про те, що потрібно враховувати в першу чергу інтереси дитини, тому що все одно колись і ви вийдете заміж, і він одружиться, можливо, і ні. Тобто кожен побудує власне життя, а у дитини це все залишиться на психологічному рівні.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь «Перший міський». В ефірі програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про те, як після розлучення захистити себе, дітей і свої права. У нашій студії адвокатка Яна Ступак. Коли між колишніми подружжями виникає конфлікт, на жаль, інколи він не обмежиться лише суперечками щодо дітей. Бувають ситуації, коли одна зі сторін починає погрожувати, переслідувати або чинити психологічний тиск. Що робити в таких випадках? Як правильно фіксувати докази, щоб вони мали юридичну силу? І чи можуть звичайні повідомлення або диктофонний запис допомогти захистити свої права? І саме про це поговоримо далі.
2: Дивіться, насамперед не потрібно ігнорувати, так, будь-які погрози, тому що так, знову ж таки, тому що наше суспільство так налаштоване, що та перебіситься і забуде. А можливо, не перебіситься і не забуде. І потім у ці кримінальні хроніки дивитися. І кому вже стане легше, якщо там один іншому наніс якусь травму чи ще щось. А якщо погрози повторюються постійно, їх потрібно фіксувати. Будь-то листування, чи це можуть бути відеодокази. Ну, і на крайній випадок це вже аудіодокази, там, де, наприклад, чоловік або дружина телефонують і постійно погрожують
1: або
2: вам.
1: Або просто, наприклад, диктофонний запис.
2: Диктофонний запис. Погрожують знищити майно, бо я там не знаю, там, зробити щось
1: дитини.
2: З тобою. Там, у нас дуже часто там люблять погрожувати і кислотою облити, і, там, та я тебе десь перестріну, та тобі все.
1: Або звільнити з роботи.
2: І так, можуть погрожувати, там, звільнити з роботи. Тобто, зберігайте ці повідомлення, листування, скріншоти, аудіозаписи, диктофонні записи. Ні в якому разі не видаляйте, тому що ви не знаєте, коли може настати цей момент. Ну, а вже ж треба не чекати, поки погроза стане реальністю, і краще звернутися до поліції. Так, а вже ж вони нам скажуть, що складу якогось правопорушення немає, але зафіксувати дане звернення потрібно. Тому що, якщо, не дай Бог, настане такий момент, то буде докази того, що ви вже зверталися. Не варто чекати, коли ситуація буде загострюватися, тому що кожне звернення все одно до поліції, воно фіксується і в майбутньому буде слугувати гарним доказом в суді. Щодо електронного листування, я говорила так про те, що воно може слугувати доказом в суді, це зараз поширена практика. Ну, вже суд буде оцінювати, брати це до уваги чи ні, але як доказ дане листування слугувати може. Але правильно треба його ще зберегти, тому що, наприклад, да, ми робимо скріншоти, потрібно, щоб була видна дата, коли це було написано, і так трішки здвинути, щоб було видно номер цього абонента. Тобто, якщо там він просто підписаний, у вас там якийсь Саша, ну, ніхто ж не знає, що це за Саша, це ви могли самі собі з якогось іншого номеру написати ці повідомлення, тобто ще, щоб було видно номер, тобто належність конкретній особі. Ну, і не варто видаляти ніякі повідомлення, навіть якщо вони вам дуже-дуже неприємні, тому що все одно, нехай вони вам не пригодяться, але все може бути. Ну, стосовно телефонних розмов і аудіозаписів, наприклад, диктофонних, це також вже на розсуд суду вони будуть оцінюватися, наскільки критичні і наскільки, ну, чи потрібно їх брати до уваги. Тому що дуже часто говорять про те, що аудіозапис неможливо розпізнати, чий це голос, це була інша людина, чи це саме ця людина. По відео то все зрозуміло, а по аудіо не завжди можна зрозуміти, хто це казав.
1: Мабуть, найгірше, що можна зробити, це просто мовчати і чекати, що сама ситуація вирішиться сама по собі. Це дуже актуальне питання. І як правильно зберігати повідомлення? Ви вже проговорили, щоб обов'язково було видно, кому приналежить цей номер телефону. І за відео, і фотографії, так, це зрозуміло. Якщо людина боїться за своє життя або здоров'я, чи може суд заборонити кривднику наближатися або контактувати з нею?
2: Так, на щастя, у нас закон передбачає можливість застосування обмежувального припису. Тобто суд може заборонити особі наближатися до постраждалої. Якщо вже був якийсь інцидент, або погрози, які дійшли до реальності. Суд може заборонити наближатися, телефонувати, листуватися або й будь-яким іншим способом контактувати з цією особою. Ну, це один з механізмів захисту постраждалої особи, тому дуже добре, що він є.
1: Тобто закон передбачає механізми захисту ще до того, як ситуація стане критичною.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Пані Яно, дуже часто люди після погроз бояться звертатися до поліції. Вони думають, що мені все одно не повірять, це лише слова. Скажуть, що ми самі розберемося. Наскільки це поширена помилка і чому не варто чекати, поки ситуація стане ще небезпечнішою?
2: Найпоширеніша помилка, тому що саме мовчання доводить до тих критичних ситуацій, які ми дуже часто бачимо в новинах. Тому що навіть якщо зараз здається, що доказів недостатньо, та він нічого не зробить, та все буде добре, звернення до поліції фіксує факт, що вже там були якісь ініціативи, да, з боку іншої особи для того, щоб вчинити вам якусь шкоду. Якщо погрози повторюються, це вже буде підтвердженням того, що то особа не жартує. Тобто краще все-таки не боятися звернутися до поліції, тому що так, у нас є такий стереотип, який є в суспільстві. Мені не повірять, поліція не буде розбиратися. Нехай не розбирається, ну, якщо вже на то пішло. Просто зафіксуйте цей факт звернення. Для того, щоб у вас були докази, і ви могли захистити себе. І адвокат, який буде займатися вашою справою, зможе на чомусь будувати лінію захисту.
1: Тобто, якщо ситуація повторюється, фіксувати, і кожен раз фіксувати
2: так.
1: Краще.
2: Чим більше доказів, тим вже ж буде краще.
1: Про докази ми поговорили, так, які можуть бути, наприклад, вирішальними у подібних справах. Це все ж таки краще відео, ніж
2: відео,
1: аудіо.
2: Так? Медичні документи, висновки лікарів. Ну, якщо вже діло дійшло до того, наприклад, що було фізичне домашнє насильство, так, чоловік або жінка нанесли там якісь тілесні ушкодження, необхідно обов'язково це зафіксувати і звернутися до медиків. Як у нас кажуть в народі, да, зняти побої. Тому що висновок лікарів – це буде найкращим доказом. Звернення до поліції, показання свідків. Наприклад, сусідка бачила, як він прийшов там, чи на підпитку, чи погрожував, чи кричав там в під'їзді, чи ну будь-що. Тобто показання свідків, матеріали органів опіки, якщо матір або батько звертались до цих органів опіки, якщо жертвами ще, не дай Бог, стають діти так в сімейних перепалках. Тобто чим більше взаємопов'язаних доказів, тим буде сильніша лінія захисту в суді.
1: Ось, наприклад, ситуація. Уявімо, після розлучення колишній чоловік говорить, якщо ти звернешся до суду або поліції, я зроблю все, щоб забрати в тебе дітей. Такі слова можуть звучати дуже страшно. Наскільки часто люди використовують подібні погрози як спосіб тиску? І що потрібно знати жінці чи чоловікові, щоб не піддатися страху?
2: Ну, по-перше, потрібно не вступати в ці емоційні гойдалки, так? Зберігати все, фіксувати, ми це вже говорили неоднократно сьогодні. Друге і головне, я вважаю, що не потрібно залишатися з проблемою наодинці, потрібно обов'язково звернутися до фахівця, обов'язково до юриста, якщо немає коштів чи ще щось. У нас є координаційний центр надання безоплатної правової допомоги, де завжди раді надати таку допомогу. Також у нас є центр протидії домашньому насильству, де жінкам з дітьми надають прихисток, якщо їм нема куди йти. Тобто не залишайтесь з проблемою наодинці, говоріть про неї, і чим більше кількості людей ви про це скажете, тим більше потім у вас шансів на те, що вас зможуть захистити.
1: Пані Яно, сьогодні ми говорили про дуже непрості речі, про розлучення, про дітей, про аліменти, про погрози, про страх. І мені здається, що найважливіше, що ми сьогодні зрозуміли, навіть у найскладнішій ситуації людина не залишається сам на сам зі своєю проблемою. Закон дає можливість захистити себе, потрібно лише знати, як діяти, і звертатися до спеціалістів, до адвокатів, до юристів. Які найпоширеніші міфи про розлучення та сімейні спори вам доводиться спростовувати майже щодня?
2: Ну, такі із самих найпоширеніших. Це ми говорили, до речі, з вами сьогодні, що дитина 100% залишиться жити з мамою. Це неправда. Якщо людина не працює офіційно, то вона не повинна платити аліменти. У нас також в суспільстві існує такий міф, але це неправда, тому що відсутність у вас офіційного працевлаштування або роботи, або доходу не звільняє вас від сплати аліментів. Також поширений міф – це, що все майно, навіть нажите спільно в шлюбі, воно залишиться тому, на кого воно юридично оформлено. Ні, неважливо, на кого воно оформлено, воно буде ділитися навпіл. І, до речі, діти не беруть участі в поділі спільного майна подружжя, воно ділиться виключно між подружжям. І є такий міф, що от один з батьків може безпідставно заборонити іншому спілкуватися з дитиною. Просто так це зробити не можна. Для цього повинні бути підстави. Або якщо там на дитину тиснуть якесь психологічне насильство, домашнє насильство було фізичне. Ну, тобто для цього потрібні підстави, і тоді вже треба звертатися до органів опіки. А отак просто я не дам тобі бачити дитину, це не працює.
1: Часто люди приймають рішення, керуючись не законом, а порадами знайомих чи інформацією з інтернету. Якщо один із батьків не сплачує аліменти, які наслідки це може мати? Які обмеження передбачає закон для боржників?
2: По-перше, окрім накопичення боргу, можуть бути застосовані штрафи. Можна звернутися до суду за нарахуванням пені на заборгованість, яка вже виникла. Буде арешт майна, буде арешт коштів, рахунків, тобто особа не зможе користуватися своїми картковими рахунками. Ну, а також інші передбачені законом обмеження. Це і зараз не актуально, але це заборона права на виїзд за кордон, а також заборона керування транспортним засобом, заборона носіння зброї, а також заборона на полювання.
1: А якщо людина тривалий час не зверталася до суду щодо аліментів або визначення місця проживання дитини, чи означає це, що вона втратила свої права?
2: Ні, в жодному разі це не означає, що вона втратила свої права, тому що вона може це зробити на будь-якому етапі. Ну, наприклад, якщо дитина ще не досягла 18 років, то матір в будь-якому віці дитини може звернутися за стягненням аліментів на цю дитину. А якщо дитина продовжує навчання, то дитина вже і сама може звернутися за стягненням аліментів з батька або з матері до досягнення 23 років.
1: А якщо було рішення суду офіційно, що аліменти має платити батько, але була домовленість усна, що він буде платити, тільки не давай ходу справі. Як це можна, якщо це було вже багато років тому назад, це можна запустити далі?
2: А дивлячись, скільки років тому назад було видано, дивіться, коли видається у нас приймається рішення суду та є виконавчий лист. А виконавчий лист підлягає пред'явленню до органів державної виконавчої служби впродовж 3 років. Тобто у вас є 3 роки позовної давності, коли ви можете пред'явити його і звернутися для стягнення аліментів. Якщо строки пройшли, потрібно отримувати новий або поновлювати строки. Але я раджу отримати новий, тому що нічого такого складного тут нема. Ну, пропустили строки або втратили. Якщо виконавчий лист, наприклад, було втрачено або судовий наказ, можна звернутися до суду для отримання дублікату. Але там потрібно надати чіткі докази того, при яких саме обставинах даний документ було втрачено.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Наскільки сьогодні важливо не відкладати звернення за юридичною допомогою, коли виникає сімейний конфлікт?
2: Як ви самі розумієте, дуже важливо, тому що дуже багато питань, в яких люди не розуміються, роблять дуже багато помилок, потім про це жалкують, а в деяких випадках виправити цю юридичну проблему вже буде неможливо. То якщо ви, наприклад, там відписали майно добровільно, або, до речі, у нас ще є такий поширений міф, що можна якось відмовитися від дитини. Але цього зробити не можна, тому що в Україні можна тільки позбавити батьківських прав, а так батьки мають права 50 на 50.
1: А ось це самоусунення від виховання дитини?
2: Ну, самоусунення від виховання – це якщо особа там більше якогось там певного терміну, але немає у нас в законодавстві чітко зазначено цього терміну, довго не приймає участь в житті дитини. Не телефонує, не бачиться, не приймає участі там, як у нас, як прописується, да, в духовному, моральному, фізичному житті дитини. Тобто, ніде нема там батька або матері, і, ну, а вже ж це не сплата аліментів, тому що фінансове утримання дитини, ми живемо в такий час, що без нього нікуди.
1: Мені здається, це дуже важливе уточнення і поради ваші, адже своєчасна консультація часто допомагає уникнути років судових спорів. Пані Яно, уявімо, що зараз нас слухає або дивиться людина, яка проходить через дуже складне розлучення. Вона розгублена, не знає, що робити завтра і не знає, куди звертатися. І, можливо, навіть боїться відстоювати свої права. Які 3 найголовніші поради ви б дали такій людині?
2: Перше – це заспокоїтись, не діяти на емоціях, не приймати ніяких важливих рішень. Спочатку вирівняти свій стан, а потім вже з холодною головою приймати якісь рішення. Друге – це в першу чергу ставити інтереси дітей, а потім вже конфлікт між дорослими. Тому що діти дуже часто стають заручниками ситуації, коли батьки вирішують між собою свої конфлікти, а діти просто жертви в цій ситуації. Ну, а третя, і я вважаю, найголовніше – не бійтеся звертатися за допомогою, за юридичною допомогою, за допомогою від своїх там сусідів, родичів, говорити про проблему. Тому що коли про проблему говорять, її чують, і її можна вирішити. А якщо про неї мовчати, то ви будете з нею один на один.
1: А тепер пропоную нашу коротку рубрику. Відповідайте перше, що спадає на думку. Мирова угода чи суд?
2: Мирова угода.
1: Що найважливіше під час сімейного спору? Емоції чи закон?
2: Закон.
1: Один документ, який найчастіше забувають оформити?
2: Рішення суду про стягнення аліментів або судовий наказ.
1: Одне слово, з яким у вас асоціюється справедливість?
2: Закон.
1: Найцінніша порада, яку б ви дали кожній родині?
2: Я хочу сказати всім слухачам, так і кожен, хто зараз проходить, можливо, через розлучення або через питання з дітьми, просто пам'ятайте, що розлучення – це не кінець життя. Я хочу сказати з практики, що всі мої клієнти, які були розлучені на підставі рішення суду, які дуже тяжко переживали цей етап, всі вони наразі щасливі, всі вони побудували своє життя. Це лише завершення певного етапу, а якщо діяти виважено, поважати права одне одного і пам'ятати в першу чергу про інтереси дітей, то навіть найскладніші сімейні спори і конфлікти можна обов'язково вирішити цивілізовано, не доводячи це все до крайнощів.
1: Пані Яно, щиро дякую вам за цю важливу і без перебільшення потрібну розмову. Сьогодні ми ще раз переконалися, що розлучення – це не лише про звернення, це не лише про завершення стосунків. Це про новий етап життя, як ви і сказали, у якому дуже важливо діяти спокійно, виважено і в межах закону. І, мабуть, головна думка нашої сьогоднішньої програми така – не дозволяти страху чи емоціям керувати вашими рішеннями. Знання своїх прав – це не лише про конфлікт, це про можливість захистити себе, своїх дітей і своє майбутнє. Нагадую, сьогодні гостею програми «Питання дня» була адвокатка Яна Ступак. З вами була Ірина Батуріна. Дякую, що були разом із нами на хвилях радіо «Кривбас». А також дякуємо всім, хто дивився відеоверсію програми на Першому міському. Бережіть себе, своїх близьких і пам'ятайте, навіть у найскладніших життєвих ситуаціях важливо знати, що закон може стати вашим захистом. До нових зустрічей.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
4: Кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
0: Привіт усім! Для кого нічна траса або вечірній шосейний маршрут – це найкращий час побути наодинці з машиною. В ефірі автомотопрограма «Великі оберти». І з вами я, Олександр Козак. Сьогодні на вас чекає справжня інженерна магія. Розберемо релізи, які змусять переглянути уявлення про швидкість. І поговоримо про залізо з безкомпромісним характером. Перемикайтеся на правильну хвилю. Рушаємо!
4: Новини зі світу моторів.
0: І перш ніж набрати максимальну швидкість, короткий огляд того, чим живе світовий та український дорожній простір. На черзі порція свіжих фактів та релізів. Погнали! Гучний екологічний скандал знову в топі. Французька прокуратура відправляє під суд автогігант Рено через звинувачення у підтасовці показників дизельних двигунів. Слідчі переконані, що на автівках екологічних стандартів Євро-5 та Євро-6 стояли хитро мудрі системи, які заганяли викиди в норму лише під час випробувань на стендах, а на реальній дорозі ці залізяки чадили наповно. У Рено всі звинувачення відкидають і переконують, що дбали виключно про баланс систем та безпеку двигуна. Проте судовий процес уже не за горами, тож французам доведеться добряче постаратися, щоб відмити свою репутацію. У світі суперкарів намічається несподіваний камбек – повернення класичної механіки. Здавалося,
5: що три педалі остаточно програли над швидким роботизованим коробкам. Але чисті емоції виявилися важливішими за секунди на треку. Автовиробники зрозуміли, секундомір не замінить відчуття повного контролю. Коли водій сам вичавлює щеплення та вмикає потрібну передачу. Щоб поєднати драйв із технологіями, інженери вигадали симульовану механіку. Конструктивно це той самий надшвидкий робот, але в салоні з'являється звична куліса та педаль щеплення. Водій отримує чистий аналоговий кайф від перемикання, а електроніка страхує від помилок і за потреби дає змогу повернутися в автоматичний режим. А тим часом для власників електромобілів в Україні поїздки стали дорожчими. З серпня заряджати зелені залізяки на публічних станціях доведеться за новими прайсами через підвищення тарифу на передачу електроенергії. Кожна кіловат-година на комерційних терміналах додала в ціні приблизно 1,5-2 гривні. Найвідчутніше це вдарить по кишені тих, хто звик живитися на швидких підзарядках. Там потужність від 120 до 300 кВт тепер коштує до 25 гривень за кіловат-годину, а середній чек становить близько 22 гривень. На повільніших публічних точках ціна коливається в межах 16-18 гривень. У підсумку, за 100 кілометрів пробігу після швидкої зарядки доведеться викласти до 425 гривень, а середні витрати на громадських станціях на таку ж відстань складатимуть близько 374 гривень. А ось новина з Піднебесної, яка змусить українських автовласників скрушно зітхнути. Спільне підприємство WAF Volkswagen з 1 серпня вирішило щасливити китайців і дати довічну гарантію на всі свої нові бензинові залізяки та підзаряджувані гібриди. Від міських седанів до хетчбеків. Виробник обіцяє безкоштовно налагодити двигун, коробку передач і навіть електроніку без жодних обмежень за віком чи пробігом на одометрі. Звучить наче казка, але, як завжди, спливає дрібний шрифт. Така щедрість триватиме виключно для першого господаря. А кожне планове обслуговування має проходити суворо в офіційній мережі з оригінальними деталями. Про роботу в таксі чи доставці теж можна забути. Тож тільки но ви вирішите перепродати свій улюблений віз, ця залізобетонна довічна гарантія миттєво перетворюється на гарбуз. А тим часом вживані кросовери остаточно захопили український вторинний авторинок. З січня по червень 2026 року першу реєстрацію в Україні пройшли 111 тисяч автівок із пробігом, а більше ніж половина з них, а саме 53% або 59 тисяч автомобілів припало саме на високі прохідні моделі. Середній вік таких свіжопригнаних машин із-за кордону становить 8 років. Цікаво, що українські водії досі найбільше довіряють класиці. Бензинові кросовери зайняли 61% усього імпорту. Дизельні версії отримали 19%. Зелені електрокари виборюють 9%. Гібриди 8%, а машини з газобалонним обладнанням тримають лише 3%. А от головним фаворитом у поціновувачі в практичності став німецький концерн Volkswagen, чиї бестселери Volkswagen T1 та Audi Q5 очолили рейтинг попиту. Загалом у верхівку десятки найпопулярніших влучили одразу 4 преміальні німецькі паркетники. А єдиним представником розеткового транспорту серед лідерів виявився електричний кросовер Tesla Model Y.
4: Ви слухаєте «Великі оберти».
5: Ось такими технологічними звершеннями та інноваціями вражає нас сучасний автосвіт. Але чи знали ви, що за кожним дисплеєм та електромотором стоїть старий добрий метал і сміливі експерименти минулого? Переходимо до рубрики «Автоісторія». Зараз згадаємо про автотранспорт, який свого часу перевернув уявлення про дизайн та комфорт. Не перемикайтеся.
4: Історія.
5: Друга половина 19 століття. Неозорі поля, палюче сонце та виснажлива праця людей і коней. Століттями хлібороби мріяли про помічника, який не знає втоми і здатний поодинці зорати цілі гектари твердої землі. І відповіддю технічного прогресу стала сила пари. Перші механічні помічники були справжніми залізними монстрами. Вони важили десятки тонн, пересувалися на велетенських сталевих колесах і потребували цілої команди для обслуговування. Проте справжня революція відбулася у 1892 році в американському штаті Айова. Винахідник Джон Фролінг створив перший у світі практичний тягач із бензиновим двигуном внутрішнього згоряння. Ця машина мала лише 20 кінських сил, але вміла рухатися як вперед, так і назад. А головне, не потребувала тонн вугілля та води. Цікаво, що сам термін з'явився трохи пізніше. Слово походить від латинського «трахере», що означає «тягнути». Інженери Чарльз Гард та Чарльз Пар використали його як влучну назву для своїх бензинових машин. Навряд чи здогадуючись, що воно стане загальновживаним на всіх континентах. Часом з'явилися гусениці, пневматичні шини та затишні кабіни з кондиціонерами. Проте ті перші залізні велетні назавжди змінили обличчя сільського господарства. Вони звільнили людину від важкої ручної праці і залишили в автоісторії яскравий слід невилученого інженерного азарту.
4: Ви слухаєте «Великі оберти».
5: Ось і фінішний прапор для сьогоднішнього випуску «Великих обертів». Я, Олександр Козак, дякую вам за компанію і кажу до швидкої зустрічі. Наступний заїзд буде ще гарячішим, адже ми вже збираємо найцікавіші факти про авто та мотоновинки. Перемикайте життя на вищу передачу та обов'язково чекайте на нас у цей же час наступного тижня. Почуємося!
4: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
0: Радіо «Кривбас».
6: Ви слухаєте радіо «Кривбас».
0: Про місто по-нашому.

0: фотографувати об'єкти чи передавати пакунки. Про спроби вербування або підготовку диверсій радять повідомляти правоохоронцям. Російські війська вночі завдали балістичного удару по одному із залізничних підприємств у Дарницькому районі Києва. Внаслідок атаки загинув працівник, повідомили в «Укрзалізниці». Також пошкоджено будівлю вокзалу на станції Роздільна Одеської залізниці. В «Укрзалізниці» зазначають, що деталі та масштаби пошкоджень наразі уточнюються. Запоріжжя вранці 22 серпня зазнало атаки російських безпілотників. Унаслідок удару пошкоджено дах та вікна багатоповерхового будинку, повідомили з Запорізької ОВА. Під час повторної атаки в місті виникла пожежа. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Місто продовжує залишатись під атакою російських дронів. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує додаткових засобів протиповітряної оборони, зокрема перехоплювачів балістичних ракет. За його словами, кожен день нестачі ППО призводять до жертв, яких можна було б уникнути. Президент наголосив на необхідності нових постачань ракет від міжнародних партнерів. Залізничники Дніпропетровщини нагадали правила безпеки під час повітряної тривоги. Якщо сигнал застав на станції чи вокзалі, пасажирам радять негайно перейти до укриття. Якщо його немає поблизу, скористатися канавами, низинами або бетонними конструкціями подалі від залізничних колій. У потязі необхідно виконувати вказівки провідника. Якщо оголошено евакуацію, слід швидко залишити вагон і відійти на безпечну відстань від потяга. Залізничники наголошують, що інфраструктура залізниці є об'єктом підвищеної небезпеки та регулярно зазнає російських атак. На Дніпропетровщині через спеку обмежили рух великовантажного транспорту, повідомляє Кривбас онлайн. На автошляхах області за температури плюс 28 градусів і вище забороняють рух вантажівок масою понад 24 тонни та навантаженням на віз більш як 7 тонн. Такі обмеження запровадили, щоб зберегти дорожнє покриття від пошкоджень у спеку. Водночас без обмежень можуть рухатися транспорт, який ліквідовує наслідки надзвичайних ситуацій, перевозить небезпечні та швидко псувні вантажі, живих тварин, а також військові вантажі та майно для потреб оборони. Водіям радять заздалегідь планувати маршрути з урахуванням температурних обмежень. Українці зможуть подати заявки до реєстру збитків ще за 6 категоріями, повідомляє «Укрінформ». Через дію держава та юридичні особи можуть подавати заявки до міжнародного реєстру збитків ще за 6 категоріями. Йдеться про пошкодження або знищення житлових приміщень, місць загального користування, громадських будівель і споруд, а також нежитлового рухомого майна. Заявки можуть подавати органи державної влади, місцевого самоврядування, державні установи та юридичні особи незалежно від форми власності. Реєстр збирає заявки про збитки, завдані російською агресією після 24 лютого 2022 року для майбутнього отримання компенсації, зазначають у відомстві. Ріг продовжує системно підтримувати українських захисників. У липні на матеріально-технічне забезпечення 33 військових підрозділів спрямували понад 35,6 мільйонів гривень. За словами голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, це один із найбільших показників допомоги силам оборони серед українських міст. Упродовж місяця військовим передали 10 пікапів, 20 мотоциклів, 10 квадроциклів, евакуаційні візки, генератори, зарядні станції, комп'ютерну техніку, будівельні матеріали, брус та інше необхідне обладнання. Також понад 13,7 мільйонів гривень було спрямовано у вигляді субвенції для потреб оборони. Загалом від початку повномасштабної війни Кривий Ріг надав допомогу понад 280 військовим частинам на суму понад 3 мільярди 586 мільйонів гривень. Працюємо далі щодня. Підтримка наших захисників залишається безумовно пріоритетом, наголосив Олександр Вілкул. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. На ранок 23 серпня у Кривому Розі буде ясна погода. Без опадів. Температура повітря плюс 19, плюс 29 градусів впродовж дня. Напрямок

0: вітру північний – від 4 до 6 метрів за секунду.
1: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Вітаю всіх, чиє серце б'ється в ритмі кінокадрів. В ефірі радіо «Кривбас», біля мікрофона Надія Шпигун. І це програма «П'ять дублів». Найближчі 5 хвилин ми присвятимо магії кінематографа. Поговоримо про яскраві фільми, улюблені серіали, вражаючі долі акторів та саундтреки, що залишаються в пам'яті назавжди. Налаштовуйтеся на затишну кінохвилю, ми починаємо!
1: Новини кіно.
2: Український кінематограф знову тішить щирим контентом. У Вінниці режисер Артем Григорян та продюсер Максим Сердюк презентували документальний фільм «Кузьма страшно веселий». Стрічка присвячена культовому лідеру гурту «Скрябін» Андрію Кузьменко. Прем'єра відбулася напередодні дня народження музиканта. 17 серпня йому виповнилося 58 років. Життя артиста трагічно обірвалося в автокатастрофі у 2015 році. Але творці стрічки довели, його музика та драйв залишаються живою класикою для кількох поколінь. Вже 20 серпня на українські великі екрани виходить «Тоні» – вишуканий та зухвалий байопік про легендарного шеф-кухаря Ентоні Бурдена. Головну роль виконав Домінік Сеса, а його суворого наставника зіграв Антоніо Бандерас. Режисер Мед Джонсон та студія А24 відмовилися від нудної біографічності і занурили глядача у спекотне літо 1975 року. Саме тоді в Провінстауні 19-річний юнак, миючи посуд у тісній ресторації, зробив свій перший ковток свободи та пізнав жорсткий світ кулінарії. Студія Disney офіційно підтвердила, що третя частина анімаційного хіта «Зоотрополіс» вже перебуває на ранній стадії розробки. Новину оголосили на грандіозній презентації проєкту на фестивалі D23. На сцену особисто вийшли Дженніфер Гудвін, яка озвучує кроличку Джуді Гоббс, та Кег Йокуан – голос новинного персонажа Гері Деснейка. Щасливчикам у залі навіть показали ексклюзивний уривок з майбутнього мультфільму, але в мережу його поки не злили. Подробиці сюжету та точну дату прем'єри творці тримають у суворій таємниці. Тож фанатам залишається лише запастися терпінням. Улюбленець мільйонів повертається. Телесеріал «Пес Патрон» виграв державний грант у конкурсі «Тисячовесна» і отримав зелене світло на створення другого сезону з під назвою «Секретний клуб». Авторка проєкту Саша Рубан повідомила, що глядачів чекає аж 15 нових епізодів, які в легкій та цікавій формі навчатимуть дітлахів мінної безпеки. Команда вже стала до роботи, а ми готуємося до нових пригод найвідомішого чотирилапого сапера. Фанатська сходка D23 в Анагаймі вибухнула від гучного анонсу. Студія Marvel нарешті офіційно розкрила акторський склад довгоочікуваного перезапуску «Людей Ікс». Головною несподіванкою вечора став Адам Драйвер, який у відеозверненні заявив, що зіграє культового лиходія Натаніеля Мілбері, більш відомого як містер Сіністер. Нову команду мутантів очолять Сенді Сінкс у ролі Джин Грей та Кіт Конор у ролі Циклопа. Велике повернення супергероїв під орудою режисера Джейка Шрайера заплановане на травень 2028 року.
1: Золота колекція.
2: Пам'ятаєте той сонячний серпень 1987 року? Часи, коли платівки та касети з кіномузикою перезаписували сотні разів, а молодь таємно повторювала «Па біля дзеркала». Саме тоді на великі екрани вийшла стрічка, які пророкували гучний провал. А вона натомість стала справжнім феноменом та символом культури 80-х. Мова про культовий фільм «Брудні танці». Мало хто знає, що сценарій написала Елеонора Бергштейн. Штейн, поклавши в основу власні юнацькі спогади про відпочинок у курортному містечку та пристрасть до вуличних танців. Продюсери сумнівалися у успіху стрічки, бюджет був крихітним, а головні актори Патрік Суейзі та Дженніфер Грей щиро терпіти не могли одне одного ще з часів попередніх спільних зйомок. Та саме ця прихована напруга між ними переросла на екрані у неймовірну пристрасть і хімію. Легендарна сцена, де Джонні навчає бейбі танцювати у воді, не була запланована. Актори просто доріли й мерзли у холодній воді. Але режисер залишив ці щирі кадри. А знаменитий стрибок, підтримку наприкінці стрічки вони навіть не репетирували перед зйомкою дублю. Дженніфер надто боялася впасти, тож виконала його вперше безпосередньо під час запису. Фільм не лише окупився понад 50 разів, а й підкорив музичні чарти. Легендарна пісня «I've had the time of my life» здобула премію «Оскар», а сам фільм назавжди подарував нам відчуття першого кохання, безтурботного літа та свободи.
1: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
2: Давайте згадаємо ті золоті часи, коли після уроків усі ми поспішали до телевізорів, аби зануритися у розкішне життя каліфорнійських підлітків. Спекотний 1990 рік подарував нам серіал, який визначив обличчя цілої епохи та став головним путівником молодіжної моди і культури 90-х. Мова про легендарний «Беверлі Гілз» 90-210. Мало хто знає, але спочатку культовий продюсер Аарон Спелінг планував створити звичайну шкільну драму про адаптацію провінційних близнюків Брендона та Бренди у світі багатіїв. Проте стрічка ледь не провалилася під час першого сезону. Спасла проєкт геніальна та ризикована ідея продюсерів. Улітку 1991 року, коли всі інші телеканали крутили повтори, творці випустили новий спекотний літній сезон. Це був справжній вибух, рейтинги злетіли до небес, а актори вмить прокинулися світовими зірками. Цікавий факт. Назва серіалу містить найвідоміший поштовий індекс у світі – 90-210, який належить саме фешенебельному районі Беверлі-Гілз у Лос-Анджелесі. А ще більшість підлітків на знімальному майданчику були значно старшими за своїх персонажів. Наприклад, Люк Перрі, який зіграв харизматичного бунтаря Ділана Маккея, на момент старту зйомок уже відсвяткував свій 24-й день народження. А Габріель Картеріс Андреа взагалі мала 29 років. «Беверлі Гілз» 90-210 залишив незабутній ностальгічний слід у ваших серцях, нагадуючи про перше кохання, юнацькі мрії та вайб незабутніх 90-х.
1: Мелодія однієї кінострічки.
2: У пам'яті карбується момент, коли легендарний Джонні виходить на сцену. Вимовляє культову фразу «Ніхто не зажене бейбі в куток». І лунають перші акорди мелодії, від якої мороз йде шкірою. Це спалахує «I've had the time of my life» – композиція, що стала головним гімном романтики 80-х і назавжди вписала фільм «Брудні танці» в історію кінематографа. Цікаво, що ця пісня з'явилася в останній момент. Творці стрічки довго шукали ідеальний трек для фінального танцю. І коли актори вперше почули демозапис у виконанні Біла Медлі та Дженніфер Ворнс, вони одразу зрозуміли – це воно. Ритм був настільки запальним, що вся знімальна група танцювала безпосередньо під час зйомок легендарної підтримки. Пісня виявилася справжнім тріумфом. Вона здобула премію «Оскар» та «Греммі», очолила світові чарти і розійшлася мільйонними тиражами на вінілових платівках. Навіть через десятиліття ці звуки миттєво повертають нас у те безтурботне літо, подарувавши відчуття першого кохання

0: сьогоднішній випуск програми «П'ять дублів» добігає кінця. З вами була Надія Шпигун на радіо «Кривбас». Дякую, що розділили цей кіновечір разом зі мною. Не забувайте, що кожна історія варта того, щоб бути почутою. А кращі моменти життя інколи потребують кількох дублів. Пишіть в нашому телеграм-каналі, які б фільми, серіали та музику хотіли б почути в наступних випусках. Попереду ще більше вражаючих фактів, ностальгічних спогадів та улюблених мелодій. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
2: Кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю поціновувачів якісного звуку, кінських сил та максимального крутного моменту. Біля мікрофона Олександр Козак, а це означає, що наступні хвилини пройдуть під знаком великих обертів. Якщо ваше серце б'ється в один такт із поршнями двигуна, влаштовуйтеся зручніше в кріслах і тисніть на газ разом зі мною. Погнали!
2: Новини зі світу моторів.
1: Ну, а щоб одразу дати правильний імпульс нашому ефіру, без зайвих зупинок вмикаємо турборежим. Переходимо до найсвіжіших новин з життя моторів, де зібрано все найцікавіше за останні дні. Слухаємо. Український ринок нових авто у липні просів, але свої 5754 залізяки українці вже розгребли. Головним улюбленцем водіїв став кросовер Toyota RAV4. Перше місце з проданих машин. Далі у трійці розташувалася робоча конячка Renault Duster та сімейний Шкода Кодяк. Загалом же перше півріччя 2026 року на нові вживані легковики наші співвітчизники спустили астрономічні 96 мільярдів гривень, віддавши перевагу машинам із пробігом. А тим часом американський гігант Tesla перетнув фантастичну позначку і випустив свій 10-мільйонний електромобіль. Найцікавіше у цій історії – це шалені темпи. Цілих 9 мільйонів із цього тиражу компанія зібрала всього за останні 6 років. Ювілейною залізякою став електрокросовер Tesla Model Y, який наразі залишається найпопулярнішою моделлю бренду. Символічно, що ювілейне авто зійшло з конвеєра найстарішого підприємства у Фрімонті, штат Каліфорнія, адже саме там у 2020 році святкували випуск першого мільйона автівок. З того часу американці суттєво розігнали свої потужності. І сьогодні, окрім Каліфорнії, штампують свої зелені машини на гігафабриках у Техасі, Шанхаї та передмісті Берліна. А тим часом японський преміум-бренд Lexus вирішив підкорити ще й небо та оголосив про запуск власних авіаперевезень. Вже з 24 серпня компанія відкриває ексклюзивний VIP-сервіс під назвою Lexus Fly, який стане частиною масштабного авіаційного проєкту Aero Toyota. Спеціально для цієї справи японці розробили свій перший люксовий вертоліт. Усередині ця літаюча залізяка більше нагадує розкішний лимузин чи кабіну найдорожчого кросовера марки. Салон оздоблений висококласною шкірою та натуральним деревом, а конфігурація розрахована на 5-7 пасажирів, кожен з яких отримає персональне широке крісло. Пасажири зможуть підключатися до Wi-Fi, керувати клімат-контролем і освітленням через окремий планшет, а також стежити за маршрутом або картинкою з зовнішніх камер у реальному часі. Спочатку літаючі VIP-таксі запрацює на ринках Азії, зокрема в Японії, Китаї, Південної Кореї та на Тайвані. А згодом географію польотів обіцяють розширити. А тим часом експерти з Інституту дослідження авторинку розрахували, у скільки водіям обходиться подолати 100 кілометрів на різних типах пального у липні 2026 року. Для чистоти експерименту фахівці взяли популярну німецьку машинку Volkswagen Golf 7-го покоління. Отже, ця модель має версії з бензиновим, дизельним та повністю електричними моторами. А для повноти картини до порівняння додали ще й екземпляр із газобалонним обладнанням. Беззаперечним чемпіоном з економії виявився зелений електрокар під час домашньої зарядки, якщо живити батарею вночі за пільговим тарифом. То сотня кілометрів пробігу витягне з кишені лише 38 гривень. Серед автомобілів із класичним двигуном внутрішнього згоряння найдешевшим варіантом залишається пропан-бутан. А от бензинова версія виявилася найдорожчим задоволенням і зайняла верхівку антирейтингу за витратами. А ось цікавий альянс прямо із сонячної Іспанії. Китайський автогігант Geely домовився з американським концерном Ford і тепер збиратиме свої автівки просто на його заводі поблизу Валенсії. Китайці обживуть незавантажену конвейерну лінію, поки американці паралельно штампуватимуть свій популярний кросовер Kuga. Для іспанців це чудова нагода завантажити промисловість, а от для хлопців із Geely хитрий план, як закріпитися на континенті. Обійти високі мита Європейського Союзу та добряче зекономити на морській доставці залізяк з Азії.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасні розумні автомобілі – це комфортно, але іноді так хочеться відчути справжню аналогову силу та звук чистих карбюраторів. Давайте повернемося туди, де все починалося. У рубриці «Автоісторія» я розповім про інженерний прорив, який загартував автомобільну культуру. Слухаємо.
2: «Автоісторія».
1: Дорога – це завжди більше, ніж просто смуга землі. Це справжня артерія цивілізації, що поєднує долі, повертає додому або кличе у далекі мандри. Тисячоліттями людство шукало ідеальний рецепт шляху. Римські легіони крокували важким кам'яним бруком, а перші водії 20-го століття ковтали хмари куряви, пробиваючись крізь вибоїни та непрохідну багнюку. Справжній перелом стався у середині 19-го століття, коли на вулицях Парижа та Нью-Йорка з'явився природний асфальт – суміш бітуму та мінералів. Він подарував першим автолюбителям жадану тишину і дивовижну плавність ходу. Проте масовий бум автомобілебудування кинув новий виклик. У літню спеку асфальт м'якшав, а від лютих морозів укривався тріщинами. Саме тоді на арену вийшов бетон. У 1909 році в американському Детройті виклали першу бетонну милю, а згодом за цією технологією збудували легендарні німецькі автобани. Здатні служити десятиліттями майже без ремонтів. Протистоянням якого тихого асфальту та надміцного довговічного бетону триває і досі. Проте хоч би яким покриттям стелився шлях під ваші колеса, пам'ятайте, кожна миля сучасних трас – це результат століть інженерного пошуку, праці та вічного прагнення людства до руху вперед.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Наш ефірний трек на сьогодні вичерпано, і «Великі оберти» стають на короткий паркінг. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми підготуємо дещо особливо. Детальний розбір бестселера, який розкриває український авторинок. Бажаю вам рівного покриття, сухих доріг та зеленого світла на кожному світлофорі. До зустрічі за тиждень на цій же частоті.
2: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Мої вітання. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Рибченко. Семирічного жителя Дніпра визнали винним у державній зраді. Суд призначив йому 15 років ув'язнення з конфіскацією майна, повідомляє Кривбас онлайн. За даними слідства, чоловік, пересуваючись містом громадським транспортом, фотографував і знімав на відео об'єкти військової інфраструктури. Зібрані матеріали він передавав представникам російських спецслужб. Отримані дані могли використовуватися для підготовки та коригування ракетних ударів по Дніпру. Затримали чоловіка у січні 2026 року. Під час судового розгляду своєї провини він так і не визнав.

0: та закликати Росію виконувати свої зобов'язання, зазначила міністерка Канади. Україна та Світовий банк обговорили підтримку аграрного сектору, зокрема фінансування, зберігання врожаю та допомогу малим і середнім виробникам. Світовий банк готовий спрямувати 25 мільйонів доларів у межах програми IRIS на створення додаткових потужностей для зберігання зерна. Також розглядають залучення додаткових ресурсів для підтримки ліквідації аграріїв, зокрема через програму «Доступні кредити» 5-7-9%. Окремо йшлось і про підтримку транспортної інфраструктури портів Дунайського напрямку та залізниці. А також відновлення об'єктів, пошкоджених російськими атаками. Україна накопичила понад 14 мільярдів кубометрів газу у сховищах. Запаси природного газу в українських підземних сховищах уже сягнули 14,3 мільярда кубометрів, що перевищує планові показники. Цьогоріч Україна також законтрактувала понад 2 мільярди кубометрів імпортного газу, повідомляє «Укрінформ». Для проходження зими достатніми називають і запаси вугілля на теплоелектростанціях. Водночас Україна нарощує розподілену генерацію. Нині працює близько 1,8 гігавата газової генерації. Ще понад 280 установок перебувають на етапі встановлення або будівництва. Також зазначається, що за рік більш ніж у 300 разів зросла потужність систем накопичення енергії до 1 гігавата. Міністерство оборони нагадало військовослужбовцям, що спрощена програма повернення після самовільного залишення частини діятиме до 20 вересня 2026 року. Скористатися нею можуть військовослужбовці Збройних сил Національної гвардії та Державної спеціальної служби транспорту, у яких СЗЧ було зафіксовано до 12 червня включно. У межах програми можна обрати один із понад 70 підрозділів, перейти на нове місце служби та відновити грошове та інші забезпечення. Міноборони зазначають, що вже тисячі військових скористалися цією можливістю. Петиція із закликом ухвалити закон про антиукраїнізм та запровадити кримінальну відповідальність за такі прояви не набрала необхідної кількості голосів для розгляду урядом, повідомляє Інтерфакс Україна. Нагадаємо, петицію зареєстрували 21 травня, а станом на 22 серпня її підтримали лише 75 людей із необхідних 25 тисяч. Автор пропонував законодавчо визначити поняття антиукраїнізм та встановити покарання за його прояви – від штрафів і громадських робіт до обмеження чи позбавлення волі за публічні заклики в медіа, інтернеті та мистецьких творах. На думку автора, антиукраїнізм становить загрозу національній безпеці та охоплює ворожість до України, українців, їхньої мови, культури та історії. Морозі продовжують посилювати енергетичну стійкість міста напередодні опалювального сезону. Одним із важливих напрямків стала модернізація світлових об'єктів. Наразі вже 94 найбільш завантажені перехрестя обладнані джерелами безперебійного живлення. Завдяки цьому світлофори можуть працювати автономно, навіть у разі тривалих відключень електроенергії. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив, продовжуємо системну роботу з посилення енергозалежності міста та його критичної інфраструктури. Якщо протягом попередніх двох років автономним живленням забезпечили 57 ключових світлофорних об'єктів, то цього року такими системами обладнали ще 37 перехресть. Сучасне обладнання дозволяє дистанційно контролювати роботу світлофорів у режимі реального часу та автоматично підтримувати необхідний мікроклімат для стабільної роботи техніки. Роботи з підвищення енергетичної стійкості тривають також на котельнях, насосних станціях, тепломережах та інших об'єктах міської інфраструктури, зазначив Олександр Вілкул. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: На ранок 23 серпня у Кривому Розі буде ясна погода, без опадів. Температура повітря плюс 19, плюс 29 градусів впродовж дня. Напрямок вітру північний від 4 до 6 метрів за секунду.
1: Реклама в Instagram докторов.ua.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Привіт усім! Для кого нічна траса або вечірній шосейний маршрут – це найкращий час побути наодинці з машиною. В ефірі автомотопрограма «Великі оберти». І з вами я, Олександр Козак. Сьогодні на вас чекає справжня інженерна магія. Розберемо релізи, які змусять переглянути уявлення про швидкість. І поговоримо про залізо з безкомпромісним характером. Перемикайтеся на правильну хвилю. Рушаємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: І перш ніж набрати максимальну швидкість, короткий огляд того, чим живе світовий та український дорожній простір. На черзі порція свіжих фактів та релізів. Погнали! Гучний екологічний скандал знову в топі. Французька прокуратура відправляє під суд автогігант Рено через звинувачення у підтасовці показників дизельних двигунів. Слідчі переконані, що на автівках екологічних стандартів Євро 5 та Євро 6 стояли хитро-мудрі системи, які заганяли викиди в норму лише під час випробувань на стендах, а на реальній дорозі ці залізяки чадили наповно. У Рено всі звинувачення відкидають і переконують, що дбали виключно про баланс систем та безпеку двигуна. Проте судовий процес уже не за горами, тож французам доведеться добряче постаратися, щоб відмити свою репутацію. У світі суперкарів намічається несподіваний камбек – повернення класичної механіки. Здавалося, що три педалі остаточно програли над швидким роботизованим коробкам. Але чисті емоції виявилися важливішими за секунди на треку. Автовиробники зрозуміли – секундомір не замінить відчуття повного контролю, коли водій сам вичавлює щеплення та вмикає потрібну передачу. Щоб поєднати драйв із технологіями, інженери вигадали симульовану механіку. Конструктивно – це той самий надшвидкий робот, але в салоні з'являється звична куліса та педаль щеплення. Водій отримує чистий аналоговий кайф від перемикання, а електроніка страхує від помилок і за потреби дає змогу повернутися в автоматичний режим. А тим часом для власників електромобілів в Україні поїздки стали дорожчими. З серпня заряджати зелені залізяки на публічних станціях доведеться за новими прайсами через підвищення тарифу на передачу електроенергії. Кожна кіловат-година на комерційних терміналах додала в ціні приблизно 1,5-2 гривні. Найвідчутніше це вдарить по кишені тих, хто звик живитися на швидких підзарядках. Там потужність від 120 до 300 кВт тепер коштує до 25 гривень за кіловат-годину, а середній чек становить близько 22 гривень. На повільніших публічних точках ціна коливається в межах 16-18 гривень. У підсумку, за 100 кілометрів пробігу після швидкої зарядки доведеться викласти до 425 гривень, а середні витрати на громадських станціях на таку ж відстань складатимуть близько 374 гривень. А ось новина з Піднебесної, яка змусить українських автовласників скрушно зітхнути. Спільне підприємство WAF Volkswagen з 1 серпня вирішило щасливити китайців і дати довічну гарантію на всі свої нові бензинові залізяки та підзаряджувані гібриди – від міських седанів до хетчбеків. Виробник обіцяє безкоштовно налагодити двигун, коробку передач і навіть електроніку без жодних обмежень за віком чи пробігом на одометрі. Звучить наче казка, але, як завжди, спливає дрібний шрифт. Така щедрість триватиме виключно для першого господаря, а кожне планове обслуговування має проходити суворо в офіційній мережі з оригінальними деталями. Про роботу в таксі чи доставці теж можна забути. Тож тільки-но ви вирішите перепродати свій улюблений віз, ця залізобетонна довічна гарантія миттєво перетворюється на гарбуз. А тим часом вживані кросовери остаточно захопили український вторинний авторинок. З січня по червень 2026 року першу реєстрацію в Україні пройшли 111 тисяч автівок із пробігом, а більше ніж половина з них, а саме 53% або 59 тисяч автомобілів припало саме на високі прохідні моделі. Середній вік таких свіжопригнаних машин із-за кордону становить 8 років. Цікаво, що українські водії досі найбільше довіряють класиці. Бензинові кросовери зайняли 61% усього імпорту. Дизельні версії отримали 19%. Зелені електрокари виборюють 9%. Гібриди – 8%, а машини з газобалонним обладнанням тримають лише 3%. А от головним фаворитом у поціновувачі в практичності став німецький концерн Volkswagen, чиї бестселери Volkswagen T1 та Audi Q5 очолили рейтинг попиту. Загалом у верхівку десятки найпопулярніших влучили одразу 4 преміальні німецькі паркетники. А єдиним представником розеткового транспорту серед лідерів виявився електричний кросовер Tesla Model Y.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такими технологічними звершеннями та інноваціями вражає нас сучасний автосвіт. Але чи знали ви, що за кожним дисплеєм та електромотором стоїть старий добрий метал і сміливі експерименти минулого? Переходимо до рубрики «Автоісторія». Зараз згадаємо про автотранспорт, який свого часу перевернув уявлення про дизайн та комфорт. Не перемикайтеся!
0: Історія.
1: Друга половина 19 століття. Неозорі поля, палюче сонце та виснажлива праця людей і коней. Століттями хлібороби мріяли про помічника, який не знає втоми і здатний поодинці зорати цілі гектари твердої землі. І відповіддю технічного прогресу стала сила пари. Перші механічні помічники були справжніми залізними монстрами. Вони важили десятки тонн, пересувалися на велетенських сталевих колесах і потребували цілої команди для обслуговування. Проте справжня революція відбулася у 1892 році в американському штаті Айова. Винахідник Джон Фролінг створив перший у світі практичний тягач із бензиновим двигуном внутрішнього згоряння. Ця машина мала лише 20 кінських сил, але вміла рухатися як вперед, так і назад. А головне, не потребувала тонн вугілля та води. Цікаво, що сам термін з'явився трохи пізніше. Слово походить від латинського «трахере», що означає «тягнути». Інженери Чарльз Гард та Чарльз Пар використали його як влучну назву для своїх бензинових машин. Навряд чи здогадуючись, що воно стане загально вживаним на всіх континентах. Часом з'явилися гусениці, пневматичні шини та затишні кабіни з кондиціонерами. Проте ті перші залізні велетні назавжди змінили обличчя сільського господарства. Вони звільнили людину від важкої ручної праці і залишили в автоісторії яскравий слід невилученого інженерного азарту.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішний прапор для сьогоднішнього випуску «Великих обертів». Я, Олександр Козак, дякую вам за компанію і кажу до швидкої зустрічі. Наступний заїзд буде ще гарячішим, адже ми вже збираємо найцікавіші факти про авто та мотоновинки. Перемикайте життя на вищу передачу та обов'язково чекайте на нас у цей же час наступного тижня. Почуємося!
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: FM 102.3. Радіо «Кривбас». Залишайтесь з нами.

0: Реклама.
1: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
0: Реклама. Радіо з міцним характером. Радіо «Кривбас». FM 102.3.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Мої вітання. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Рибченко. Служба безпеки України закликала громадян бути особливо пильними напередодні та під час Дня Незалежності 24 серпня через можливі російські провокації, диверсії та теракти, повідомляє Укрінформ. Українців просять не ігнорувати повітряні тривоги, заздалегідь визначити найближче укриття та не торкатися підозрілих предметів. Також важливо не поширювати фото і відео з місцями розташування військових, блокпостів, засобів протиповітряної оборони та наслідками атак. У Службі безпеки наголошують, не варто виконувати сумнівні доручення незнайомців, зокрема фотографувати об'єкти чи передавати пакунки. Про спроби вербування або підготовку диверсій радять повідомляти правоохоронцям. Російські війська вночі завдали балістичного удару по одному із залізничних підприємств у Дарницькому районі Києва. Внаслідок атаки загинув працівник, повідомили в «Укрзалізниці». Також пошкоджено будівлю вокзалу на станції Роздільна Одеської залізниці. В «Укрзалізниці» зазначають, що деталі та масштаби пошкоджень наразі уточнюються. Запоріжжя вранці 22 серпня зазнало атаки російських безпілотників. Унаслідок удару пошкоджено дах та вікна багатоповерхового будинку, повідомили

0: На станції чи вокзалі пасажирам радять негайно перейти до укриття. Якщо його немає поблизу, скористатися канавами, низинами або бетонними конструкціями подалі від залізничних колій. У потязі необхідно виконувати вказівки провідника. Якщо оголошено евакуацію, слід швидко залишити вагон і відійти на безпечну відстань від потяга. Залізничники наголошують, що інфраструктура залізниці є об'єктом підвищеної небезпеки та регулярно зазнає російських атак. На Дніпропетровщині через спеку обмежили рух великовантажного транспорту, повідомляє Кривбас онлайн. На автошляхах області за температури плюс 28 градусів і вище забороняють рух вантажівок масою понад 24 тонни та навантаженням на віз більш як 7 тонн. Такі обмеження запровадили, щоб зберегти дорожнє покриття від пошкоджень у спеку. Водночас без обмежень можуть рухатися транспорт, який ліквідовує наслідки надзвичайних ситуацій, перевозить небезпечні та швидко псувні вантажі, живих тварин, а також військові вантажі та майно для потреб оборони. Водіям радять заздалегідь планувати маршрути з урахуванням температурних обмежень. Українці зможуть подати заявки до реєстру збитків ще за 6 категоріями, повідомляє Укрінформ. Через дію держава та юридичні особи можуть подавати заявки до міжнародного реєстру збитків ще за 6 категоріями. Йдеться про пошкодження або знищення житлових приміщень, місць загального користування, громадських будівель і споруд, а також нежитлового рухомого майна. Заявки можуть подавати органи державної влади, місцевого самоврядування, державні установи та юридичні особи незалежно від форми власності. Реєстр збирає заявки про збитки, завдані російською агресією після 24 лютого 2022 року для майбутнього отримання компенсації, зазначають у відомстві. Ріг продовжує системно підтримувати українських захисників. У липні на матеріально-технічне забезпечення 33 військових підрозділів спрямували понад 35,6 мільйонів гривень. За словами голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, це один із найбільших показників допомоги силам оборони серед українських міст. Упродовж місяця військовим передали 10 пікапів, 20 мотоциклів, 10 квадроциклів, евакуаційні візки, генератори, зарядні станції, комп'ютерну техніку, будівельні матеріали, брус та інше необхідне обладнання. Також понад 13,7 мільйонів гривень було спрямовано у вигляді субвенції для потреб оборони. Загалом від початку повномасштабної війни Кривий Ріг надав допомогу понад 280 військовим частинам на суму понад 3 мільярди 586 мільйонів гривень. Працюємо далі щодня. Підтримка наших захисників залишається безумовно пріоритетом, наголосив Олександр Вілкул. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. На ранок 23 серпня у Кривому Розі буде ясна погода. Без опадів. Температура повітря – плюс 19, плюс 29 градусів впродовж дня. Напрямок вітру – північний. Від 4 до 6 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут наглядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас.

0: реклама.
1: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 2207. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас».
2: На дворі липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще. Дзвонить телефон на розбитому склі, бачу я ім'я Господа.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Мої вітання. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Рибченко. Річного жителя Дніпра визнали винним у державній зраді. Суд призначив йому 15 років ув'язнення з конфіскацією майна, повідомляє Кривбас онлайн. За даними слідства, чоловік, пересуваючись містом громадським транспортом, фотографував і знімав на відео об'єкти військової інфраструктури. Зібрані матеріали він передавав представникам російських спецслужб. Отримані дані могли використовуватися для підготовки та коригування ракетних ударів по Дніпру. Затримали чоловіка у січні 2026 року. Під час судового розгляду своєї провини він так і не визнав. Канада найближчим часом проведе другу міжнародну конференцію щодо повернення українських дітей, цивільних заручників та військовополонених. Про це повідомила міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд після розмови з главами МЗС України та Норвегії. За її словами, учасники зустрічі обговорили підготовку конференції, яка об'єднає представників урядів, міжнародних організацій та громадянського суспільства. Основна мета – сприяти новим поверненням українців, а також їхній реабілітації та реінтеграції. Канада разом з Україною, Норвегією та іншими країнами планує посилювати міжнародну координацію, дотримання міжнародного права та закликати Росію виконувати свої зобов'язання, зазначила міністерка Канади. Україна та Світовий банк обговорили підтримку аграрного сектору, зокрема фінансування, зберігання врожаю та допомогу малим і середнім виробникам. Світовий банк готовий спрямувати 25 мільйонів доларів у межах програми IRIS на створення додаткових потужностей для зберігання зерна. Також розглядають залучення додаткових ресурсів для підтримки ліквідації аграріїв, зокрема через програму «Доступні кредити 5-7-9%». Окремо йшлось і про підтримку транспортної інфраструктури портів Дунайського напрямку та залізниці, а також відновлення об'єктів, пошкоджених російськими атаками.

0: прокляття, антиукраїнізм та встановити покарання за його прояви. Від штрафів і громадських робіт до обмеження чи позбавлення волі за публічні заклики в медіа, інтернеті та мистецьких творах. На думку автора, антиукраїнізм становить загрозу національній безпеці та охоплює ворожість до України, українців, їхньої мови, культури та історії. В цьому році продовжують посилювати енергетичну стійкість міста напередодні опалювального сезону. Одним із важливих напрямків стала модернізація світлових об'єктів. Наразі вже 94 найбільш завантажені перехрестя обладнані джерелами безперебійного живлення. Завдяки цьому світлофори можуть працювати автономно, навіть у разі тривалих відключень електроенергії. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив, продовжуємо системну роботу з посилення енергозалежності міста та його критичної інфраструктури. Якщо протягом попередніх двох років автономним живленням забезпечили 57 ключових світлофорних об'єктів, то цього року такими системами обладнали ще 37 перехресть. Сучасне обладнання дозволяє дистанційно контролювати роботу світлофорів у режимі реального часу та автоматично підтримувати необхідний мікроклімат для стабільної роботи техніки. Роботи з підвищення енергетичної стійкості тривають також на котельнях, насосних станціях, тепломережах та інших об'єктах міської інфраструктури. Зазначив Олександр Вілкул. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: На ранок 23 серпня у Кривому Розі буде ясна погода. Без опадів. Температура повітря плюс 19, плюс 29 градусів впродовж дня. Напрямок вітру північний. Від 4 до 6 метрів за секунду.
1: В Instagram докторов.ua.

0: Реклама. Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: Знижки, що тішать. Уварус напій газований Пепсі зі знижкою 32%. Всього 33,90 за 1,25 літри. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Варус.ua.
0: Реклама. Радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

А пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union! Вулиця Героїв АТО, 30Б!
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
3: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

у вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9 годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує, у Криворізькому районі вночі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь, Покровську, Червоногригорівську і Марганецьку громади. Без втрат. Вночі в області нашими захисниками було збито 16 ворожих безпілотників. До 140 зросла кількість постраждалих від ворожого терористичного удару по сонячній галереї. Ще 8 людей звернулося за медичною допомогою. Одна з них – дитина. Всі амбулаторні. На ранок у лікарнях перебуває 50 поранених, з них 13 дітей. 6 поранених – дуже важких, з них 2 дитини. Одна доросла жінка перебуває на штучній вентиляції легень. Ще 9 людей важкі. Всі дорослі. Лікарі надають їм усю необхідну допомогу. У Кривому Розі усі служби комунальні. Транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. За даними Генштабу, за минулу добу російські війська втратили близько 1310 військовослужбовців. Українські захисники знищили або пошкодили 26 бойових броньованих машин, 69 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 8 наземних роботизованих комплексів, понад 1900 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 3 крилаті ракети, 415 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 4 одиниці спеціальної техніки. Також було збито один літак. Загальні бойові втрати Росії від 24 лютого 2022 року становлять близько 1 476 580 військовослужбовців. Дані уточнюються. Минулої доби на фронті зафіксували 254 бойові зіткнення. Про це повідомляють у Генеральному штабі. Російські війська завдали 2 ракетних та 98 авіаційних ударів, застосувавши 6 ракет і скинувши 329 керованих.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях.

0: проводив на Волинському та Поліському напрямках, ознак формування наступальних угрупувань ворога не виявлено. Сили безпілотних систем Збройних сил України від початку серпня уразили 36 суден російського тіньового флоту в Чорному та Азовському морях, повідомляє «Укрінформ». За даними українських військових, мета операції – обмежити пересування таких суден в Азовському морі, Керченській протоці та північній частині Чорного моря. Загалом від початку операції з 6 липня до 22 серпня українські сили результативно уразили 242 плавзасоби. Із них 134 в Азовському морі, ще 108 у Чорному. Ураження суден є частиною заходів зі стримування діяльності російського тіньового флоту. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі сьогодні очікується ясна погода протягом дня. Без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 23 градусів. У день – до плюс 29. Вітер північний – до 5 метрів за секунду.
1: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама.
3: Нове сільпо всім! Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Незабаром відкриття!
4: Знижки, що тішать! Уварус персик інжирний зі знижкою 25%. Всього 74,90 за кілограм. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Варус.ua.
5: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
6: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
1: Реклама.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: дівчуля.
1: Реклама на радіо Кривбас.
2: Знижки, що тішать! Уварус, шашлик свинячий зі знижкою 28%. Всього 17,99 за 100 грамів. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
1: Реклама. Ви слухаєте радіо Кривбас.

0: Кривий ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує, у Криворізькому районі вночі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь, Покровську, Червоногригорівську і Марганецьку громади. Без втрат. Вночі в області нашими захисниками було збито 16 ворожих безпілотників. До 140 зросла кількість постраждалих від ворожого терористичного удару по сонячній галереї. Ще 8 людей звернулося за медичною допомогою. Одна з них – дитина. Всі амбулаторні. На ранок у лікарнях перебуває 50 поранених. З них 13 дітей. 6 поранених – дуже важких. З них 2 дитини. Одна доросла жінка перебуває на штучній вентиляції легень. Ще 9 людей важкі. Всі дорослі. Лікарі надають їм усю необхідну допомогу. У Кривому Розі усі служби комунальні. Комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. За даними Генштабу, за минулу добу російські війська втратили близько 1310 військовослужбовців. Українські захисники знищили або пошкодили 26 бойових броньованих машин, 69 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 8 наземних роботизованих комплексів, понад 1900 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 3 крилаті ракети, 415 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 4 одиниці спеціальної техніки. Також було збито один літак. Загальні бойові втрати Росії від 24 лютого 2022 року становлять близько 1 мільйона 476 тисяч 580 військовослужбовців. Дані уточнюються. Минулої доби на фронті зафіксували 254 бойові зіткнення. Про це повідомляють у Генеральному штабі. Російські війська завдали 2 ракетних та 98 авіаційних ударів, застосувавши 6 ракет і скинувши 329 керованих авіабомб. Окрім цього, окупанти використали понад 11 800 дронів камікадзе та здійснили понад 3300 обстрілів українських позицій і населених пунктів. Українська авіація, ракетні війська і артилерія уразили 3 райони зосередження російських військ, 4 пункти управління безпілотниками та 1 командно-спостережний пункт. За даними Генштабу, найбільше російських атак минулої доби відбулося на Костянтинівському напрямку, а саме 25. На Покровському напрямку українські військові відбили 24 штурми, на Південно-Слобожанському – 21. Ще 15 атак зафіксували на Гуляпільському напрямку, 9 – на Лиманському, 7 – на Слов'янському. На Олександрівському напрямку ворог атакував 4 рази, на Краматорському – тричі. По 2 атаки відбулися на Куп'янському та Оріхівському напрямках. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках зупинили 13 штурмів. На Дніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угрупувань ворога не виявлено. Сили безпілотних систем Збройних сил України від початку серпня уразили 36 суден російського тіньового флоту в Чорному та Азовському морях, повідомляє «Укрінформ». За даними українських військових, мета операції – обмежити пересування таких суден в Азовському морі, Керченській протоці та північній частині Чорного моря. Загалом від початку операції з 6 липня до 22 серпня українські сили результативно уразили 242 плавзасоби, із них 134 в Азовському морі, ще 108 у Чорному. Ураження суден є частиною заходів зі стримування діяльності російського тіньового флоту.
2: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі сьогодні очікується ясна погода протягом дня. Без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 23 градусів, у день до плюс 29. Вітер північний – до 5 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

0: Реклама. Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
2: Знижки, що тішать! Уварус напій газований Пепсі зі знижкою 32%. Всього 33,90 за 1,25 літри. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
3: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про актора, чий погляд на екрані іноді говорить більше, ніж довгі монологи. Про людину, яка довела: справжня акторська сила у стриманості, внутрішній напрузі й глибині. Герой нашого випуску – Кіллан Мерфі. Актор, що став символом інтелектуального кіно і водночас зіркою великих світових проєктів.
0: Витоки історії.
3: Кіллан Мерфі народився 25 травня 1976 року в ірландському місті Дуглас, поблизу Корка. Його родина не була пов'язана з кіно. Батько працював у сфері освіти, мати викладала французьку мову. Вдома цінували знання, літературу та музику. В юності він більше мріяв про музичну кар'єру, ніж про сцену. Разом із братом створив рок-гурт, писав пісні, виступав в клубах. І саме тоді вперше з'явилося відчуття сцени. Але долю змінив випадок. Знайомі запросили його спробувати себе у театральній постановці. Гра на сцені захопила настільки, що музика відійшла на другий план. Він вступає до університету, де починає серйозно займатися акторством і невдовзі отримує перші ролі в театрі. Саме театральна сцена зробила його професійним актором.
0: Відзнаки і тріумф на світовій сцені.
3: Перший міжнародний прорив відбувся після фільму «28 днів по тому» 2002 року, де Мерфі зіграв хлопця, що прикидається в покинутому Лондоні після вірусної катастрофи. Фільм став культовим, а актора помітили у світі. Згодом він отримує численні кінопремії британських і європейських фестивалів, премії критиків за драматичні ролі, міжнародне визнання за роботу в серіалі «Пікі Блайндерс», премії та номінації за роль у фільмі «Опенгаймер». Сам актор ставиться до нагород стримано, повторюючи: найважливіше, щоб роль залишалася з глядачем.
0: Злет кар'єри та найяскравіші творчі перемоги.
3: Кар'єра Кіллана Мерфі розвивалася без різких злетів, але дуже послідовно. Він не гнався за кількістю ролей, натомість обирав історії, у яких міг показати складний внутрішній світ героя. Справжнім переломним моментом стала співпраця з режисером Крістофером Ноланом. У трилогії про Бетмена він створив образ доктора Джонатана Крейна, персонажа, який лякає не силою, а психологічним впливом. Пізніше він з'являється у фільмах Нолана «Початок» і «Дюнкерк». А їхня співпраця, зрештою, привела до головної ролі в масштабній історичній драмі «Опенгаймер», де актор зіграв творця атомної бомби Роберта Опенгеймера. Критики назвали цю роботу найсильнішою в його кар'єрі, адже Мерфі показав ученого не героєм, а людиною з внутрішніми сумнівами та страхами. Окреме місце займає серіал «Пікі Блайндерс», що став світовим хітом. Роль Томаса Шелбі перетворила актора на культову постать сучасного телебачення. Його герой – холоднокровний, розумний і водночас психологічно вразливий лідер. І саме така багатошаровість зробила персонажа одним із найвідоміших у серіальному світі. Сам Мерфі зізнавався, що роль Томаса Шелбі була емоційно виснажливою, адже герой постійно перебуває у стані напруги, і актору доводилося зберігати цей стан протягом усього знімального періоду.
1: Актор довіри.
3: Ще одна важлива особливість його кар'єри – здатність працювати як у масштабних блокбастерах, так і в камерних авторських фільмах. Він легко переходить від великих студійних проєктів до незалежного кіно, не боячись складних ролей. Сам актор говорить, що вершина для нього не нагороди, а можливість працювати з режисерами, яким він довіряє, і грати персонажів, які не схожі один на одного. Саме тому сьогодні Кілана Мерфі вважають одним із найсильніших акторів свого покоління. Без гучного скандального іміджу, але з величезною акторською глибиною. Кіліан Мерфі – актор, якого режисери називають актором довіри. Йому часто пропонують складні ролі, бо він здатен передавати внутрішні конфлікти персонажа без зайвих слів. Його стиль – мінімалізм. Він не грає емоцію, а проживає її, змушуючи глядача вдивлятися в деталі.
1: Ви слухаєте програму «Особистості». Факти, які відкривають характер.
3: Попри статус світової зірки, Мерфі довгий час жив абсолютно звичайним життям. У Дубліні його часто можна було побачити в супермаркеті чи кав'ярні без охорони. Він не любить відчувати себе знаменитістю і намагається зберігати простоту. Мерфі довгий час не мав автомобіля і пересувався велосипедом або пішки. Він не любить публічності, рідко дає інтерв'ю і уникає соціальних мереж. Актор зізнавався, що досі більше любить театр, ніж кіно, бо сцена дає відчуття живого контакту з глядачем. Цікавий факт – актор майже не дивиться власні фільми після прем'єри, бо дуже самокритичний. Він вважає, що краще одразу переходити до нової роботи. Він відомий своєю неймовірною працездатністю. Може готуватися до ролі місяцями, вивчаючи поведінку і психологію героя. Для ролі у серіалі «Peaky Blinders» йому довелося суттєво змінити зовнішність, схуднути і виробити особливу манеру рухатися, щоб персонаж виглядав постійно напруженим і небезпечним. А також для цієї ролі йому довелося навчитися курити трав'яні сигарети. Адже персонаж постійно курить у кадрі. Для стрічки «Опенгаймер» актор знову сильно схуд, працюючи над образом ученого, що жив у стані постійного психологічного тиску. Колеги згадували, що Мерфі міг годинами мовчати між дублями, щоб не втратити концентрацію. Ще одна особливість – він обожнює читати сценарії в повній тиші, без телефону і сторонніх звуків. Каже, що тільки так може відчути персонажа. Попри похмурні ролі, у житті актор відомий спокійним і м'яким характером. Багато колег кажуть, що він один із найскромніших людей у професії. І ще деталь – він довго відмовлявся переїжджати до Лос-Анджелеса, бо хотів, щоб його діти росли в звичайному середовищі, без голівудської метушні.
1: Несподівані історії.
3: Після виходу «Peaky Blinders» фанати почали копіювати стиль Томаса Шелбі, а перукарні отримували прохання зробити зачіску, як у Мерфі. Сам актор жартував, що ніколи не думав стати причиною світової модної хвилі. Одного разу в Ірландії його не пустили в клуб, бо охоронець вирішив, що він надто схожий на персонажа гангстерського серіалу і може створити проблеми. Коли ж охоронець зрозумів, хто перед ним, довелося перепрошувати. А відвідувачі в пабі не вірили, що перед ними сам актор, бо очікували побачити небезпечного Томаса Шелбі, а побачили спокійного, скромного чоловіка. Колеги згадують, що між серйозними сценами він може раптово почати жартувати або співати. роботи, щоб розрядити атмосферу, особливо коли зйомки тривають у складних погодних умовах. Під час зйомок «Опенгаймер» актори жартували, що Мерфі так глибоко входить у роль, що іноді навіть під час обіду виглядає так, ніби думає про долю світу. А ще фанати часто зізнаються, що бояться підійти до нього на вулиці, бо вважають, що він такий же суворий, як і його герої. Сам актор сміється. У житті він набагато спокійніший.
1: Приватне життя.
3: Мерфі одружений, має дітей і намагається максимально захищати родину від уваги преси. Він принципово живе не в Голлівуді, а в Ірландії, щоб зберігати звичайний ритм життя для своєї сім'ї. Сам актор говорить, що саме родина допомагає не втратити відчуття реальності після світової слави.
1: Творче правило.
3: Мерфі не любить гучних формулювань, але його життєвий принцип простий. Я намагаюся грати людей, а не героїв. Він часто пояснює, що його цікавлять персонажі зі слабкостями, страхами і сумнівами, бо саме вони виглядають справжніми. А ще він неодноразово говорив, найцікавіше в роботі актора – показати, що відбувається всередині людини, навіть коли вона мовчить. Саме тому його персонажі часто запам'ятовуються не словами, а поглядом і паузами. Сьогодні в програмі «Особистості» ми говорили про Кілана Мерфі, актора, який довів, що справжня сила часто ховається в тиші. Історія Кілана Мерфі – це історія актора, який ніколи не гнався за гучністю, але став однією з найсильніших фігур сучасного кіно. Його герої не кричать, не демонструють силу відкрито, але залишають після себе довге відчуття напруги й глибини. З вами була Юлія Корольова. До зустрічі в наступному випуску програми «Особистості» на радіо «Кривбас». І нехай кожна історія, яку ви почуєте, надихає вас шукати власну глибину, навіть у найспокійніших моментах життя.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Знижки, що тішать. Уварус «Скумбрія Тихоокеанська» зі знижкою 37%. Всього 16,99 за 100 грамів. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна «Конкорд».
0: Реклама на радіо «Кривбас».
4: Менше слів, більше музики. Радіо «Кривбас».

0: Радіо Кривбас. FM 102.3.
1: По калюжах іду, серед міста гублю я години.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Третього серпня в Україні відзначають День державного прапора. Це свято присвячене одному з головних символів нашої держави – синьо-жовтому стягу. Цього дня українці вшановують державний прапор як символ незалежності, єдності та боротьби за свободу. Сили безпілотних систем Збройних сил України від початку серпня уразили 36 суден російського тіньового флоту в Чорному та Азовському морях, повідомляє «Укрінформ». За даними українських військових, мета операції – обмежити пересування таких суден в Азовському морі, Керченській протоці та північній частині Чорного моря. Загалом від початку операції з 6 липня до 22 серпня українські сили результативно уразили 242 плавзасоби. Із них 134 в Азовському морі, ще 108 у Чорному. Ураження суден є частиною заходів зі стримування діяльності російського тіньового флоту. Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй збереться 24 серпня у День Незалежності України для обговорення ситуації через тривалу російську агресію, повідомляє «Укрінформ». Ініціаторами засідання стали 5 європейських держав – Данія, Франція, Греція, Латвія та Велика Британія. Обговорення відбудеться під час головування Данії в Раді безпеки. Представники Організації Об'єднаних Націй доповідатимуть про політичну та гуманітарну ситуацію у зв'язку з продовженням російської війни проти України. Початок засідання запланований на 22:00 за київським часом. Попереднє екстрене засідання щодо російської агресії відбулося 27 липня. Кабінет міністрів затвердив єдину форму ордера на службове житло для військовослужбовців. Новий документ міститиме основні дані про родину, адресу, площу, помешкання та підставу для його надання, повідомляє «Укрінформ». Термін дії ордена становитиме 30 днів. Рішення про виділення житла ухвалюватиме командир військової частини за погодженням із квартирно-експлуатаційним органом, після чого ордер видаватимуть органи місцевого самоврядування чи визначені державні органи. Також уряд встановив чіткі правила розселення. Зокрема, заборонено поселення в одній кімнаті осіб різної статі віком понад 9 років, крім подружжя, а також кількох сімей у житлі, розрахованому на одну родину. Ураховуватимуть і потреби військовослужбовців із тяжкими хронічними захворюваннями. Україна та Франція домовилися пришвидшити постачання сучасного обладнання і ракет для протиповітряної оборони, повідомляє «Інтерфакс Україна». Під час двогодинної телефонної розмови сторони обговорили ключові потреби України для захисту від російських ударів. Франція також підтвердила готовність надати ліцензії на виробництво ракет в Україні. Окремо йшлося про залучення інших партнерів, які мають ракети для американських систем «Петріот». Президенти також обговорили дипломатичну взаємодію з міжнародними партнерами та командою президента США. Серед інших тем – фінансування української оборони у 2026-2027 роках і прискорені домовленостей щодо військової підтримки. Кривому Розі посилюють енергетичну стійкість міста напередодні зими. Один із напрямів – встановлення автономних джерел живлення для світлофорів. Нині резервним живленням обладнані 94 найбільш завантажені перехрестя. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Під час відключень електроенергії світлофори можуть працювати автономно від 8 до 48 годин. За останні два роки такі системи встановили на 57 об'єктах, а цьогоріч – ще на 37 перехрестях. Обладнання дає змогу дистанційно контролювати його стан у реальному часі та автоматично регулювати мікроклімат. Паралельно у місті тривають роботи з підвищення стійкості котелень, трубопроводів, насосних станцій та інших об'єктів критичної інфраструктури. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі сьогодні очікується ясна погода протягом дня. Без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 23 градусів. У день – до плюс 29. Вітер північний – до 5 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Реклама. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Вітаю всіх, чиє серце б'ється в ритмі кінокадрів. В ефірі радіо «Кривбас», біля мікрофона Надія Шпигун, і це програма «5 дублів». Найближчі 5 хвилин ми присвятимо магії кінематографа. Поговоримо про яскраві фільми, улюблені серіали, вражаючі долі акторів та саундтреки, що залишаються в пам'яті назавжди. Налаштовуйтеся на затишну кінохвилю, ми починаємо!
0: Новини кіно.
3: Український кінематограф.

0: біопік про легендарного шеф-кухаря Ентоні Бурдена. Головну роль виконав Домінік Сеса, а його суворого наставника зіграв Антоніо Бандерас. Режисер Мед Джонсон та студія А24 відмовилися від нудної біографічності і занурили глядача у спекотне літо 1975 року. Саме тоді в Провінстауні 19-річний юнак, миючи посуд у тісній ресторації, зробив свій перший ковток свободи та пізнав жорсткий світ кулінарії. Студія Disney офіційно підтвердила, що третя частина анімаційного хіта «Зоотрополіс» вже перебуває на ранній стадії розробки. Новину оголосила на грандіозній презентації проєкту на фестивалі D23. На сцену особисто вийшли Дженніфер Гудвін, яка озвучує криличку Джуді Гоббс, та Кех Йокуан – голос новинного персонажа Гері Деснейка. Щасливчикам у залі навіть показали ексклюзивний уривок з майбутнього мультфільму, але в мережу його поки не злили. Подробиці сюжету та точну дату прем'єри творці тримають у суворій таємниці, тож фанатам залишається лише запастися терпінням. Улюбленець мільйонів повертається. Телесеріал «Пес Патрон» виграв державний грант у конкурсі «Тисячовесна» і отримав зелене світло на створення другого сезону з під назвою «Секретний клуб». Авторка проєкту Саша Рубан повідомила, що глядачів чекає аж 15 нових епізодів, які в легкій та цікавій формі навчатимуть дітлахів мінної безпеки. Команда вже стала до роботи, а ми готуємося до нових пригод найвідомішого чотирилапого сапера. Фанатська сходка D23 в Анагаймі вибухнула від гучного анонсу. Студія Marvel нарешті офіційно розкрила акторський склад довгоочікуваного перезапуску «Людей Ікс». Головною несподіванкою вечора став Адам Драйвер, який у відеозверненні заявив, що зіграє культового лиходія Натаніеля Мілбері, більш відомого як містер Сіністер. Нову команду мутантів очолять Сенді Сінкс у ролі Джин Грей та Кіт Конор у ролі Циклопа. Велике повернення супергероїв під орудою режисера Джейка Шрайера заплановане на травень 2028 року.
1: Золота колекція.
0: Пам'ятаєте той сонячний серпень 1987 року? Часи, коли платівки та касети з кіномузикою перезаписували сотні разів, а молодь таємно повторювала «Па біля дзеркала». Саме тоді на великі екрани вийшла стрічка, які пророкували гучний провал. А вона натомість стала справжнім феноменом та символом культури 80-х. Мова про культовий фільм «Брудні танці». Мало хто знає, що сценарій написала Елеонора Бергштейн, поклавши в основу власні юнацькі спогади про відпочинок у курортному містечку та пристрасть до вуличних танців. Продюсери сумнівалися у успіху стрічки, бюджет був крихітним, а головні актори Патрік Суейзі та Дженніфер Грей щиро терпіти не могли одне одного ще з часів попередніх спільних зйомок. Та саме ця прихована напруга між ними переросла на екрані у неймовірну пристрасть і хімію. Легендарна сцена, де Джонні навчає бейбі танцювати у воді, не була запланована. Актори просто доріли й мерзли у холодній воді. Але режисер залишив ці щирі кадри. А знаменитий стрибок, підтримку наприкінці стрічки вони навіть не репетирували перед зйомкою дублю. Дженніфер надто боялася впасти, тож виконала його вперше безпосередньо під час запису. Фільм не лише окупився понад 50 разів, а й підкорив музичні чарти. Легендарна пісня «I've had the time of my life» здобула премію «Оскар», а сам фільм назавжди подарував нам відчуття першого кохання, безтурботного літа та свободи.
1: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
0: Давайте згадаємо ті золоті часи, коли після уроків усі ми поспішали до телевізорів, аби зануритися у розкішне життя каліфорнійських підлітків. Спекотний 1990 рік подарував нам серіал, який визначив обличчя цілої епохи та став головним путівником молодіжної моди і культури 90-х. Мова про легендарний «Беверлі Гілз» 90-210. Мало хто знає, але спочатку культовий продюсер Аарон Спелінг планував створити

0: звичайну шкільну драму про адаптацію провінційних близнюків Брендона та Бренди у світі багатіїв. Проте стрічка ледь не провалилася під час першого сезону. Спасла проєкт геніальна та ризикована ідея продюсерів. Улітку 1991 року, коли всі інші телеканали крутили повтори, творці випустили новий спекотний літній сезон. Це був справжній вибух, рейтинги злетіли до небес, а актори вмить прокинулися світовими зірками. Цікавий факт. Назва серіалу містить найвідоміший поштовий індекс у світі – 90210, який належить саме фешенебельному районі Беверлі-Гілз у Лос-Анджелесі. А ще більшість підлітків на знімальному майданчику були значно старшими за своїх персонажів. Наприклад, Люк Перрі, який зіграв харизматичного бунтаря Ділана Маккея, на момент старту зйомок уже відсвяткував свій 24-й день народження. А Габріель Картеріс Андреа взагалі мала 29 років. Беверлі-Гілз 90210 залишив незабутній ностальгічний слід у ваших серцях, нагадуючи про перше кохання, юнацькі мрії та вайб незабутніх 90-х.
1: Мелодія однієї кінострічки.
0: У пам'яті карбується момент, коли легендарний Джонні виходить на сцену. Вимовляє культову фразу «Ніхто не зажене бейбі в куток». І лунають перші акорди мелодії, від якої мороз йде шкірою. Це спалахує «I've had the time of my life» – композиція, що стала головним гімном романтики 80-х і назавжди вписала фільм «Брудні танці» в історію кінематографа. Цікаво, що ця пісня з'явилася в останній момент. Творці стрічки довго шукали ідеальний трек для фінального танцю. І коли актори вперше почули демозапис у виконанні Біла Медлі та Дженніфер Ворнс, вони одразу зрозуміли – це воно. Ритм був настільки запальним, що вся знімальна група танцювала безпосередньо під час зйомок легендарної підтримки. Пісня виявилася справжнім тріумфом. Вона здобула премію «Оскар» та «Греммі», очолила світові чарти і розійшлася мільйонними тиражами на вінілових платівках. Навіть через десятиліття ці звуки миттєво повертають нас у те безтурботне літо, подарувавши відчуття першого кохання.

0: сьогоднішній випуск програми «П'ять дублів» добігає кінця. З вами була Надія Шпигун на радіо «Кривбас». Дякую, що розділили цей кіновечір разом зі мною. Не забувайте, що кожна історія варта того, щоб бути почутою. А кращі моменти життя інколи потребують кількох дублів. Пишіть в нашому телеграм-каналі, які б фільми, серіали та музику хотіли б почути в наступних випусках. Попереду ще більше вражаючих фактів, ностальгічних спогадів та улюблених мелодій. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама на радіо «Кривбас».
2: Новесіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Незабаром відкриття.
3: Знижки, що тішать. Уварус персик інжирний зі знижкою 25%. Всього 74,90 за кілограм. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
4: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-22-07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
1: Реклама.
5: Кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
6: Вітаю всіх, хто не просто їздить від точки А до точки Б, а отримає щирий кайф від кожної сотні метрів пройденого шляху. З вами Олександр Козак і це «Великі оберти». У нашому сьогоденнішньому заїзді найгарячіші авто та мотоновинки, аналітика ринку без купюр та легендарні сторінки з історії світового автопрому. Прогрівайте мотори, ми виїжджаємо на швидкісну смугу.
5: Новини зі світу моторів.
6: Тож тримайте міцно кермо, а я розгортаю гарячу стрічку автоновин. Тільки перевірені факти, прем'єри тижня та події, які прямо зараз обговорює вся автоспільнота. Починаємо. Світова паливна криза влаштували справжній електричний бум. За даними Міжнародного енергетичного агентства, у 50 країнах світу продажі машин на батарейках злетіли до історичних максимумів. Лише за другий квартал водії придбали понад 5 мільйонів нових електромобілів та гібридів. Поки у Сполучених Штатах Америки та Китаї попит дещо вщух, водії в Африці, Латинській Америці та Південно-Східної Азії масово вигрібають електричні автівки з салонів, аби зіскочити з нафтової гулки. Для українських керманичів це чіткий натяк. На тлі постійного подорожчання бензину заправлятися від розетки стає найвигіднішим рішенням для власної кишені. Німецький преміальний гігант Mercedes-Benz визнав, що захоплення тотальною цифровізацією зайшло надто далеко. Кілька років поспіль штутгарці активно перетворювали торпедо для своїх автівок на суцільні вітрини з планшетів, витісняючи традиційні клавіші. Тепер у компанії відверто кажуть, відмова від аналогового керування було надто радикальною, тож частину фізичних кнопок та регуляторів вирішили повернути. Утім, очікувати повного ретро-відкату не варто. Величезні дисплеї та сенсори і надалі залишатимуться візитівкою сучасних салонів бренду. Але керувати базовими функціями на ходу стане значно зручніше. Кермо та педалі остаточно йдуть у минуле. Компанія ZUX, яка належить гіганту Amazon, офіційно запустила свої безпілотні роботаксі як платну послугу в США. І це перший подібний випадок в Америці, коли пасажирів везе повністю автономний транспорт. Головна фішка цієї залізяки – її розробляли з чистого аркушу. Це незвичайне авто, куди просто встромили купу датчиків та автопілот, а принципово новий формат транспорту. Місця для водія тут немає взагалі. Пасажири сидять обличчям один до одного у затишній кабіні, яка більше нагадує футуристичний вагончик або купе, ніж звичну автівку. Увесь дизайн розроблено виключно для вашого відпочинку та комфорту в дорозі, поки електроніка самостійно вирулює міськими вулицями. Легенда повертається на велику арену. Компанія Mitsubishi Motors офіційно підтвердила, що культовий рамний позашляховик Pajero знову в ділі. Світовий дебют відродження залізяки заплановано вже на цю осінь. Виробник обіцяє зберегти той самий бойовий дух і фірмову систему повного приводу для жорсткого бездоріжжя, але при цьому суттєво додати комфорту та стабільності під час щоденних поїздок на будь-якому покритті. Разом із цим анонсом японський бренд запустив спеціальний промо-сайт під гаслом «Pajero готовий написати свій наступний розділ». Наразі інженери тримають детальні технічні характеристики у суворій таємниці, тож чекаємо на офіційну прем'єру, щоб дізнатися всі подробиці. Важлива інформація для водіїв вантажного транспорту. У Дніпропетровській області запровадили тимчасові обмеження руху для великовантажних автомобілів. За даними обласного управління патрульної поліції, заборона діє на автомобільних дорогах загального користування державного значення щодня з 12:00. Обмеження стосується вантажівок із фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн. Такі вимушені заходи ухвалено для збереження дорожнього покриття від руйнування в період, коли температура повітря сягає плюс 28 градусів і вище.
5: Ви слухаєте «Великі оберти».
6: Новинний блок пройдено, проте колеса часу вже обертається в протилежний бік. Час розвернутися і зазирнути в архівні креслення. На черзі рубрика «Автоісторія». Повертаємо ключ запалювання у минуле.
5: «Автоісторія».
6: Друга половина 19 століття. Вулиці європейських столиць задихаються від хаосу. Карети, важкі вози та поодинокі екіпажі хаотично перетинають перехрестя, створюючи небезпечні затори. Саме тоді у Лондоні, біля будівлі парламенту, 9 грудня 1868 року з'являється предок сучасного вартового, перший у світі вуличний семафор. Його сконструював залізничний інженер Джон Пікнайт. Пристрій мав два механічних крила та газові ліхтарі, які вночі підсвічували червоне і зелене скло. Проте історія першого приладу виявилася драматичною. За місяць газовий ліхтар вибухнув, поранивши поліцейського, і про сміливий експеримент забули на десятиліття. Справжня світлофорна революція вибухнула в Америці у 20 столітті, коли масовий Ford Model T остаточно заполонив дороги. У 1914 році в Клівленді з'явилися перші електричні пристрої, а за кілька років у Детройті світлофор отримав знайому нам трикольорову палітру із додаванням жовтого сигналу. Червоний колір дістався у спадок від залізниці, як знак небезпеки. Зелений здавна означав вільний шлях у морській навігації, а жовтий став ідеальним попередженням для підготовки водія до руху. Сьогодні ці трикольорові вартові здаються нам абсолютною буденністю. Проте щоразу, коли ми зупиняємося на червоне світло, ми торкаємося понад столітньої історії, яка навчила людство поважати порядок та зберігати життя у шаленому міському ритмі.
5: Ви слухаєте «Великі оберти».
6: Час глушити двигун нашого випуску. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую всім, хто провів ці хвилини на нашій хвилі. Пам'ятайте, авто чи мотоцикл – це не просто метал. Це ваше відчуття свободи. Бережіть себе, тримайте безпечну дистанцію та не збавляйте обертів у житті. До наступного заїзду в ефірі.
5: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: реклама. Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
1: Знижки, що тішать! Уварус, шашлик свинячий зі знижкою 28%. Всього 17,99 за 100 грамів. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. «23 серпня в Україні відзначають День державного прапора. Це свято присвячене одному з головних символів нашої держави – синьо-жовтому стягу. Цього дня українці вшановують державний прапор як символ незалежності, єдності та боротьби за свободу». Сили безпілотних систем Збройних сил України від початку серпня уразили 36 суден російського тіньового флоту в Чорному та Азовському морях, повідомляє «Укрінформ». За даними українських військових, мета операції – обмежити пересування таких суден в Азовському морі, Керченській протоці та північній частині Чорного моря. Загалом від початку операції з 6 липня до 22 серпня українські сили результативно уразили 242 плавзасоби. Із них 134 в Азовському морі, ще 108 у Чорному. Ураження суден є частиною заходів зі стримування діяльності російського тіньового флоту. Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй збереться 24 серпня у День Незалежності України для обговорення ситуації через тривалу російську агресію, повідомляє «Укрінформ». Ініціаторами засідання стали 5 європейських держав – Данія, Франція, Греція, Латвія та Велика Британія. Обговорення відбудеться під час головування Данії в Раді безпеки. Представники Організації Об'єднаних Націй доповідатимуть про політичну та гуманітарну ситуацію у зв'язку з продовженням російської війни проти України. Початок засідання запланований на 22:00 за київським часом. Попереднє екстрене засідання щодо російської агресії відбулося 27 липня. Кабінет міністрів затвердив єдину форму ордеру на службове житло для військовослужбовців. Новий документ міститиме основні дані про родину, адресу, площу, помешкання та підставу для його надання, повідомляє «Укрінформ». Термін дії ордена становитиме 30 днів. Рішення про виділення житла ухвалюватиме командир військової частини за погодженням із квартирно-експлуатаційним органом, після чого ордер видаватимуть органи місцевого самоврядування чи визначені державні органи. Також уряд встановив чіткі правила розселення. Зокрема, заборонено поселення в одній кімнаті осіб різної статі віком понад 9 років, крім подружжя, а також кількох сімей у житлі, розрахованому на одну родину. Ураховуватимуть і потреби військовослужбовців із тяжкими хронічними захворюваннями. Україна та Франція домовилися пришвидшити постачання сучасного обладнання і ракет для протиповітряної оборони, повідомляє «Інтерфакс Україна». Під час двогодинної телефонної розмови сторони обговорили ключові потреби України для захисту від російських ударів. Франція також підтвердила готовність надати ліцензії на виробництво ракет в Україні. Окремо йшлося про залучення інших партнерів, які мають ракети для американських систем «Петріот». Президенти також обговорили дипломатичну взаємодію з міжнародними партнерами та командою президента США. Серед інших тем – фінансування української оборони у 2026-2027 роках і прискорені домовленостей щодо військової підтримки. Кривому Розі посилюють енергетичну стійкість міста напередодні зими. Один із напрямів – встановлення автономних джерел живлення для світлофорів. Нині резервним живленням обладнані 94 найбільш завантажені перехрестя. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Під час відключень електроенергії світлофори можуть працювати автономно від 8 до 48 годин. За останні два роки такі системи встановили на 57 об'єктах, а цьогоріч – ще на 37 перехрестях. Обладнання дає змогу дистанційно контролювати його стан у реальному часі та автоматично регулювати мікроклімат. Паралельно у місті тривають роботи з підвищення стійкості котелень.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі сьогодні очікується ясна погода протягом дня. Без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 23 градусів. У день – до плюс 29. Вітер північний – до 5 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Знижки, що тішать! Уварус напій газований Пепсі зі знижкою 32%. Всього 33,90 за 1,25 літри. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
4: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама на радіо Кривбас. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
5: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні історія про настрій, про голос, який звучить як кіно, про артистку, яка не просто співає, вона створює атмосферу, про сум, який стає красивим, про меланхолію, яка зачіпає. Героїня нашої програми – Лана Дель Рей.
0: Початок творчої дороги.
5: Лана Дель Рей народилася 21 червня 1985 року у Нью-Йорку, США. Її справжнє ім'я – Елізабет Грант. Вона виросла у родині, де поєднувалися різні світи. Батько – підприємець, людина бізнесу. Мати – вчителька, яка працювала з дітьми і добре розуміла емоції. Дитинство Лани пройшло не лише у великому місті, а й у більш спокійній атмосфері невеличкого містечка. І саме цей контраст між шумом мегаполіса і тишею відчувається у її музиці. Вона рано почала цікавитися творчістю, писала вірші, слухала різну музику, багато спостерігала. Вона не була гучною дитиною, швидше задумливою і чутливою. І саме ця внутрішня тиша з часом перетворилася на її головний стиль.
0: Псевдонім як частина образу.
5: Вона писала пісні, шукала та змінювала себе і довгий час залишалася непомітною. Вона виступала в маленьких клубах, змінювала сценічні імена. Вона шукала ім'я, яке буде звучати м'яко, мелодійно і трохи кінематографічно. Таке, ніби це вже кадри із фільму. І ще важливий момент – вона надихалась культурою Америки 50-х-60-х років, старими фільмами, музикою, атмосферою каліфорнійського узбережжя. Лана звучить просто і ніжно, легко запам'ятовується. Дель Рей іспанською означає короля або королівський. Це дає відчуття розкоші, ретро, трохи Голлівуду і трохи загадки.
0: Визнання як відлуння пройденого шляху.
5: Все змінилося тихо, без вибуху і без скандалу. Прорив стався після виходу пісні «Video Games». Вона швидко стала популярною в інтернеті, без великих промоакцій, без тиску індустрії, просто тому, що зачепила. З того моменту Лана Дель Рей стала однією з найвпізнаваніших артисток свого покоління. Її альбоми стабільно потрапляють у чарти, а критики називають її стиль унікальним. Вона неодноразово отримувала номінації на одну з найпрестижніших музичних премій світу. Її альбоми, зокрема «Born to Die» та «Norman Fucking Rockwell», відзначали за унікальний стиль і глибину звучання. Також вона була номінована на одну з головних премій у Великій Британії, де отримала визнання як міжнародна артистка. Її відзначали як одну з найкращих альтернативних виконавець. А також її кліпи та візуальний стиль неодноразово отримували увагу на преміях MTV, адже вона створює не просто музику, а цілісну естетику. Окремо варто сказати про...
6: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Але найцікавіше інше. Попри всі номінації і нагороди, Лана Дель Рей ніколи не виглядала як артистка, яка працює заради трофеїв. Її головна відзнака – це слухач. Коли її пісні стають саундтреком до життя. Коли її слухають не один сезон, а роками. І саме це робить її особливою.
0: Найяскравіші творчі перемоги.
5: У Лани Дель Рей пісні – це не просто музика. Це історії, які легко впізнати у власному житті. Її головне досягнення – це атмосфера. Лана Дель Рей створила впізнаваний стиль, який поєднує ретро, кінематографічність і сучасну поп-музику. Пісня відеоігри про просте кохання і щастя в дрібницях. Про момент, коли важливі не події, а людина поруч. «Born to Die» – народжені, щоб померти, про швидкоплинність життя і відчуття, що все має свою ціну. «Літній смуток» – про ностальгію, про літо, яке залишає після себе легкий сум. Пісня «Молода і красива» – про страх втратити почуття разом із часом. А «Сині джинси» – про складне кохання, яке не відпускає, навіть коли боляче. Пісня «Поїздка» – про свободу бути собою і жити без чужих правил. Її творчість часто сприймають як сумну, але вона сама говорить – це не про сум, це про чесність. Її пісні – це завжди про чесні емоції і про ті відчуття, які складно сказати вголос. Вона не підлаштовується під формат, вона створює свій.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Баланс між творчістю і реальністю.
5: Особисте життя Лани Дель Рей не раз ставало темою обговорень. Її пов'язували з різними чоловіками – музикантами, фотографами, представниками творчих професій. Це були яскраві, але не завжди стабільні історії. І, здається, саме ці переживання часто ставали основою її пісень. У її творчості багато про складні стосунки, про залежність від почуттів, про кохання, яке може бути красивим і водночас болісним. Вона не приховує емоції, але й не відкриває все до кінця. Її стиль – говорити натяками, залишати простір для відчуттів. Був період, коли вона зарушилася, але ці стосунки не отримали продовження. І це іще раз показує, що її життя не казка, воно без ідеальних сценаріїв. Але саме ця недосконалість і робить її ближчою. Бо вона не грає роль, вона проживає свої історії і перетворює їх на музику. Лана Дель Рей не любить зайвої публічності. Вона не з тих артистів, хто постійно в центрі скандалів. Її життя поза сценою спокійніше, ніж її образ. І саме це дозволяє їй зберігати баланс між творчістю і реальністю.
0: Живі дублі без сценарію.
5: У Лани Дель Рей гумор не кричить. Він між рядками. Вона може стояти на сцені майже нерухомо і раптом сказати щось настільки просте, що зал сміється. Був момент, коли під час виступу вона пожартувала, що забула, яку саме пісню зараз співає. І це прозвучало настільки спокійно, ніби так і має бути. Самоіронія – це її стиль. Вона ніколи не була артисткою, яка багато рухається на сцені. І одного разу сама пожартувала, що її танці – це два кроки вперед і легкий поворот. Вона не раз жартувала про свою повільність на сцені. Мовляв, якщо ви шукаєте шоу з танцями, це точно не до неї. І фанати це підхопили, зробили з цього мем. І тепер це частина її образу. І ще одна деталь. Іноді вона може дати дуже серйозне інтерв'ю, а потім раптом відповісти однією простою фразою, яка звучить несподівано і навіть трохи кумедно. Без пафосу і без напруги. І в цьому її шарм. Вона не намагається бути веселою. Вона не панікує, а просто продовжує у своєму ритмі. Але саме тому іноді виходить іще цікавіше. І, можливо, саме це і є секрет – не намагатися бути ідеальною, а бути живою.
0: Більше, ніж образ.
5: За образом Лани Дель Рей не просто естетика. Там багато роботи, сумнівів і пошуку себе. Її стиль здається легким, майже природним. Але насправді це результат довгого формування. Вона змінювала звучання, експериментувала, шукала той самий голос не лише вокально, а й внутрішньо. На початку кар'єри її не всі сприймали серйозно, але вона не почала змінюватися під чужі очікування. Вона залишилася у своєму темпі, і з часом саме це стало її силою.
6: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Її пісні – це не просто тексти, це сцени. Іноді здається, що вона не співає, а розповідає історію, де кожен слухач може впізнати себе. І ще один важливий момент – вона не поспішає. У світі, де всі намагаються бути швидшими, голоснішими, помітнішими, вона обирає інший шлях – повітря. Сильний, глибокий і дуже особистий. І саме тому її музика не зникає. Підхід до життя Лани Дель Рей можна передати просто. Будь чесним у тому, що відчуваєш, і це знайде свого слухача. Це була програма «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Слухайте серцем і не бійтеся відчувати.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Знижки, що тішать. Уварус «Скумбрія Тихоокеанська» зі знижкою 37%. Всього 16,99 за 100 грамів. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Двадцять 3 серпня в Україні відзначають День державного прапора. Це свято присвячене одному з головних символів нашої держави – синьо-жовтому стягу. Цього дня українці вшановують державний прапор як символ незалежності, єдності та боротьби за свободу. Україна, Норвегія та Канада готуються до міжнародної конференції, присвяченої поверненню українських дітей, незаконно утриманих цивільних і військовополонених, повідомляє Інтерфакс Україна. Сторони обговорили підготовку заходу та посилення міжнародної координації, аби перетворити домовленості на конкретні дії. Окремо наголошено на необхідності допомоги людям, які повертаються після полону, незаконного утримання чи депортації. Йдеться про відновлення, воз'єднання з родинами та повернення до повноцінного життя. Також Україна закликала посилити протиповітряну оборону. Сторони обговорили і погіршення безпеки в Чорному морі через російські атаки на українські порти та цивільні судна. Українські військові уразили російську пускову установку балістичних ракет «Іскандер», розташовану поблизу українського кордону, повідомляє «Укрінформ». Деталі операції не розголошують через її чутливість. Ураження таких систем є частиною окремої тактики Сил оборони із протидії російським ракетним ударам. Йдеться про виявлення та знищення пускових комплексів, з яких противник застосовує балістичні ракети по території України. Такий підхід дає змогу зменшувати загрозу ще до моменту запуску ракет. У Силах оборони продовжують роботу над виявленням російських ракетних комплексів, розташованих поблизу українських кордонів. З 1 вересня 150 академічних ліцеїв в Україні переходять на нову модель старшої профільної школи. Міністерство освіти і...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: ...учнів, підготовку педагогів і планування фінансування. Окрему увагу приділяють допомозі школярам у виборі майбутнього освітнього та професійного шляху. Для цього пропонують запровадити посаду кар'єрного освітнього радника. Також громади мають зазвичай визначити потреби ліцеїв в обладнанні, навчальних просторах і підвищенні кваліфікації вчителів. Нову модель старшої школи почнуть випробувати в 150 академічних ліцеях із початку нового навчального року. Сили оборони України підтвердили знищення російського літака Су-24М на військовому аеродромі Саки в окупованому Криму. Удару по об'єкту завдали 20 серпня. За даними Генерального штабу Збройних сил України, окрім літака, знищено ще 4 одиниці техніки аеродромного забезпечення російських військ. Ураження відбулося на території аеродрому поблизу Новофедорівки. Результати атаки підтверджені силами оборони. Кривий Ріг спрямував понад 35 мільйонів 667 тисяч гривень на підтримку Сил оборони. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Військовим передали 10 пікапів, 20 мотоциклів, 10 квадроциклів, евакуаційні візки, зарядні станції, генератори, комп'ютерну техніку та будівельні матеріали. Окремо 13 мільйонів 700 тисяч гривень спрямували як субвенції для військових частин. Допомогу отримали 33 підрозділи. Загалом від початку повномасштабної війни Кривий Ріг надав військовим підтримку на понад 3 мільярди 586 мільйонів гривень. Із них 2 мільярди 828 мільйонів – кошти міського бюджету. Ще 758 мільйонів – приватні внески, спрямовані через фонд на БАТ «Кривий Ріг». У Кривому Розі 17 до 31 серпня тимчасово змінять схеми руху тролейбусів номер 3, 5, 14 та 23. Про це повідомили в комунальному підприємстві «Міський тролейбус». Обмеження діятимуть щодня з 8.30 до 15.30 на ділянці вулиці Січеславської від зупинки 9 лікарня до КРЕС. Причиною є видалення аварійних дерев в охоронній зоні контактної мережі в межах підготовки міста до зимового періоду. Водночас автобуси номер 8, 228 та 228А курсуватимуть без змін. Пасажирів закликають враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 24 серпня очікується ясна погода протягом дня. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 21 градуса, в день – до плюс 28. Вітер північно-західний – до 4 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама. Нове сільпопсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
1: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
2: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-2207. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
0: Реклама. Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

save us from our sin, will it? Cause this house of mine stands strong. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Сьогодні стався в диму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах.

лікарні. Біженців довгий потік. Херсон, Маріуполь і Харків. Я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються у метро.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Знижки, що тішать. Уварус персик інжирний зі знижкою 25%. Всього 74,90 за кілограм. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас. FM 100.

0: Ви слухаєте радіо Кривбас, FM 102.3.
1: І знову ти невчасно, невлучно, хтось інший одягнув ту каблучко, і ти замучений.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. When it's cold.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Двадцять 3 серпня в Україні відзначають День державного прапора. Це свято присвячене одному з головних символів нашої держави – синьо-жовтому стягу. Цього дня українці вшановують державний прапор як символ незалежності, єдності та боротьби за свободу. Україна восени має отримати від Франції нові радари для посилення протиповітряної оборони. Також очікується поставки двох систем «Семпті», одна з яких ще залежить від темпів виробництва. Україна та Франція готують додаткові контракти на ракети «Астер-30», необхідні для комплексів «Семпті». Їхнє виробництво планують нарощувати за європейського фінансування. Крім того, Україна розраховує цьогоріч отримати французькі ліцензії на виробництво 3 видів озброєння. Триває і спільна з європейськими партнерами розробка системи протибалістичної оборони «Фрея». Паралельно опрацьовується можливість створення української ракети для американських систем «Петріот». Сили оборони України мають повернути під контроль ще близько 10 квадратних кілометрів території Дніпропетровської області. Йдеться про 3 невеликі села, де російських військ фактично вже немає. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді головнокомандувача Збройних сил України. Від початку року Росія захопила близько 990 квадратних кілометрів української території, тоді як українські військові відновили контроль над 820 квадратними кілометрами. До кінця 2026 року планують досягти паритету між окупованими та звільненими площами. Також повідомляється про подальше проведення операції на іншій ділянці фронту, результати якої очікують до кінця серпня. Кабінет міністрів спрямував понад 5 мільярдів...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: ...розвитку Ради Європи та дадуть змогу ще понад 3600 родинам придбати нові оселі за житловими сертифікатами. Загалом такі сертифікати вже отримали понад 88 тисяч сімей, а сума призначених виплат перевищила 112 мільярдів гривень. Нове житло за програмою вже придбали понад 33 тисячі родин. Водночас близько 55 тисяч отримувачів очікують на фінансування своїх сертифікатів. Німеччина виділить 10 мільйонів євро на охорону природної спадщини України. Кошти спрямують до спеціального природоохоронного фонду, який підтримуватиме заповідні території під час війни та після її завершення. Про це повідомляють у Міністерстві економіки України. Особливу увагу приділять об'єкту всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – Букові праліси Європи. Фінансування передбачає охорону природних територій, розвиток екологічного туризму, відновлення інфраструктури та вдосконалення управління національними парками. Також планують навчати працівників природоохоронних установ і розвивати рейнджерську службу. Під час візиту до України представники Німеччини ознайомилися зі станом природоохоронних територій Карпат. У Кривому Розі триває оновлення міської дорожньої інфраструктури. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Нині масштабні роботи виконують на вулиці Січеславській у Покровському районі. Тут облаштовують близько 1,5 кілометра нових тротуарів. А в районі вулиці Славної планують встановити додаткові зупинки громадського транспорту. Торік на Січеславській відновили проїжджу частину. Паралельно ремонтують внутрішньоквартальні дороги на вулицях Володимира Терещенка, Пляжні та Романа Шухевича. Цьогоріч заплановане асфальтування вулиці Десантної, ділянки дороги від заводу КЦРС до Дніпровського шосе біля центрального кладовища, а також ремонт на вулицях 17-ї танкової бригади Володимира Зінченка та на відрізку від вулиці Тупикова до Вернадського. У Кривому Розі 17 до 31 серпня тимчасово змінять схеми руху тролейбусів номер 3, 5, 14 та 23. Про це повідомили в комунальному підприємстві «Міський тролейбус». Обмеження діятимуть щодня з 8.30 до 15.30 на ділянці вулиці Січеславської від зупинки 9 лікарня до КРЕС. Причиною є видалення аварійних дерев в охоронній зоні контактної мережі в межах підготовки міста до зимового періоду. Водночас автобуси номер 8, 228 та 228А курсуватимуть без змін. Пасажирів закликають враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок.
3: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 24 серпня очікується ясна погода протягом дня. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 21 градуса, вдень до плюс 28. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: Знижки, що тішать! Уварус, шашлик свинячий зі знижкою 28%. Всього 17,99 за 100 грамів. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-22-07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
4: Рятуємо від спеки! Заморожуємо ціни на літо! Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ «Ліберті» на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
0: Реклама на радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Головне, щоб кожна людина розуміла, що життя одне. І головне у цьому житті – зробити щось таке, що можна буде передати своїм дітям. Тому думайте, любіть і вірте. Все буде добре.

0: Реклама.
1: Знижки, що тішать! Уварус напій газований Пепсі зі знижкою 32%. Всього 33,90 за 1,25 літри. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. «23 серпня в Україні відзначають День державного прапора. Це свято присвячене одному з головних символів нашої держави – синьо-жовтому стягу. Цього дня українці вшановують державний прапор як символ незалежності, єдності та боротьби за свободу». Сили безпілотних систем Збройних сил України від початку серпня уразили 36 суден російського тіньового флоту в Чорному та Азовському морях, повідомляє «Укрінформ». За даними українських військових, мета операції – обмежити пересування таких суден в Азовському морі, Керченській протоці та північній частині Чорного моря. Загалом від початку операції з 6 липня до 22 серпня українські сили результативно уразили 242 плавзасоби. Із них 134 в Азовському морі, ще 108 у Чорному. Ураження суден є частиною заходів зі стримування діяльності російського тіньового флоту. Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй збереться 24 серпня у День Незалежності України для обговорення ситуації через тривалу російську агресію, повідомляє «Укрінформ». Ініціаторами засідання стали 5 європейських держав – Данія, Франція, Греція, Латвія та Велика Британія. Обговорення відбудеться під час головування Данії в Раді безпеки. Представники Організації Об'єднаних Націй доповідатимуть про політичну та гуманітарну ситуацію у зв'язку з продовженням російської війни проти України. Початок засідання запланований на 22:00 за київським часом. Попереднє екстрене засідання щодо російської агресії відбулося 27 липня. Кабінет міністрів затвердив єдину форму ордера на службове житло для військовослужбовців. Новий документ міститиме основні дані про родину, адресу, площу, помешкання та підставу для його надання, повідомляє «Укрінформ». Термін дії ордена становитиме 30 днів. Рішення про виділення житла ухвалюватиме командир військової частини за погодженням із квартирно-експлуатаційним органом, після чого ордер видаватимуть органи місцевого самоврядування чи визначені державні органи. Також уряд встановив чіткі правила розселення. Зокрема, заборонено поселення в одній кімнаті осіб різної статі віком понад 9 років, крім подружжя, а також кількох сімей у житлі, розрахованому на одну родину. Ураховуватимуть і потреби військовослужбовців із тяжкими хронічними захворюваннями. Україна та Франція домовилися пришвидшити постачання сучасного обладнання і ракет для протиповітряної оборони, повідомляє «Інтерфакс Україна». Під час двогодинної телефонної розмови сторони обговорили ключові потреби України для захисту від російських ударів. Франція також підтвердила готовність надати ліцензії на виробництво ракет в Україні. Окремо йшлося про залучення інших партнерів, які мають ракети для американських систем «Петріот». Президенти також обговорили дипломатичну взаємодію з міжнародними партнерами та командою президента США. Серед інших тем – фінансування української оборони у 2026-2027 роках і прискорені домовленостей щодо військової підтримки. Морозі посилюють енергетичну стійкість міста напередодні зими. Один із напрямів – встановлення автономних джерел живлення для світлофорів. Нині резервним живленням обладнані 94 найбільш завантажені перехрестя. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Під час відключень електроенергії світлофори можуть працювати автономно від 8 до 48 годин. За останні два роки такі системи встановили на 57 об'єктах, а цьогоріч – ще на 37 перехрестях. Обладнання дає змогу дистанційно контролювати його стан у реальному часі та автоматично регулювати мікроклімат. Паралельно у місті тривають роботи з підвищення стійкості котелень, трубопроводів, насосних станцій та інших об'єктів критичної інфраструктури. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі сьогодні очікується ясна погода протягом дня. Без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 23 градусів. У день – до плюс 29. Вітер північний – до 5 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

0: весіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
1: Знижки, що тішать. Уварус «Скумбрія Тихоокеанська» зі знижкою 37%. Всього 16,99 за 100 грамів. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
2: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-4171. Вікна «Конкорд».
3: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-2207. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
4: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
5: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Іноді музика звучить так, ніби це сцена з нічного фільму. Світло неонових вивісок, тихі вулиці великого міста, історії, які народжуються після опівночі. Саме так звучить музика артиста, про якого говоритимемо сьогодні. У новому випуску програми «Особистості» – «The Weeknd». Співак, композитор і продюсер, який перетворив сучасну поп-музику на атмосферний кінематограф. Про шлях від анонімних пісень в інтернеті до світових сцен. І про артиста, який створив власний стиль у сучасному R&B.
4: Витоки історії.
5: The Weeknd – справжнє ім'я Abel Maconan Desfaye. Народився 16 лютого 1990 року у місті Торонто, Канада. Його батьки – емігранти з Ефіопії, тому в родині звучала не лише західна музика, а й ефіопські народні мелодії, традиційні ритми та амхарська мова. Цей культурний мікс, за словами самого артиста, вплинув на його музичне відчуття ще в дитинстві. Батько залишив родину, коли Ейбел був ще малим, тому вихованням займалися мати і бабуся. Саме бабуся навчила його говорити амхарською мовою, а вдома часто звучали старі платівки з ефіопською музикою 70-х років. Дитинство The Weeknd не було простим. Він ріс у районі Скерборо, одному з найбільш мультикультурних районів Торонто. Тут поєднувалися різні культури, музика і стилі життя, що сформувало його світогляд. У підлітковому віці він почав активно слухати музику, передусім Майкл Джексон, Прінс, Аркеллі та альтернативний рок. Особливо сильний вплив на нього справила емоційна подача Майкла Джексона. Саме звідси з'явилася його характерна манера співу з високими нотами. У школі він почав писати перші тексти пісень і експериментувати з музикою. Проте навчання швидко перестало його цікавити. У 17 років Ейбел залишає школу і разом із другом фактично починає нове життя. Переїжджає з дому і повністю присвячує себе музиці. Саме тоді з'являється псевдонім «The Weeknd». За словами артиста, це сталося після того, як він пішов із дому на вихідні і більше не повертався. Слово «weekend» означає «вихідні», але він прибрав одну літеру, щоб уникнути проблем із авторським правом і створити унікальне сценічне ім'я.
4: Шлях у мистецтво.
5: Перші записи він робив разом із продюсером Джеремі Роуз. У 2010 році кілька пісень анонімно з'являються в інтернеті. Без фото, без інтерв'ю, без будь-якої інформації про виконавця. Це були такі треки «What You Need», «Loft Music», «The Morning». Музика швидко почала поширюватися в блогах і соцмережах. Критики говорили про нового, загадкового виконавця з дуже атмосферним звучанням, сумішю R&B, електроніки та темної нічної естетики. Справжнім проривом став

0: Ав мікстейп «House of Balloons», випущений у 2011 році. Він одразу отримав захоплені відгуки музичних журналістів і потрапив у списки найкращих релізів року. Цей проєкт зробив The Weeknd новим голосом альтернативного R&B. Ще до підписання великого контракту його музику вже активно обговорювали у світових медіа, а такі артисти, як Дрейк, почали підтримувати молодого музиканта. Саме з цього моменту починається стрімке сходження The Weeknd від анонімного інтернет-виконавця до однієї з найвпливовіших фігур сучасної поп-музики.
1: Перші кроки до слави.
0: Світове визнання прийшло до The Weeknd досить швидко, але воно було не випадковим. Його музика стала новим етапом у розвитку сучасного R&B і поп-музики. Критики відзначали не лише його голос, а й здатність створювати атмосферу, музику, яка звучить як нічний фільм. Одним із головних доказів його успіху стали міжнародні нагороди. The Weeknd є володарем 4 премій Grammy Awards, однієї з найпрестижніших музичних нагород світу. Серед них – найкращий альбом у стилі сучасного Urban R&B за альбом Beauty Behind the Mendes у 2016 році. Найкраще виконання у стилі R&B за пісню Earned It, що стала саундтреком до фільму Fifty Shades of Grey. Найкращий альбом у стилі сучасного Urban R&B за альбом Starboy. Його музика регулярно очолювала головні світові чарти. The Weeknd має понад 20 нагород Billboard Music Awards. Ці премії присуджують за реальні показники популярності, продажі, прослуховування і позиції в чартах. Його пісня «Blinding Lights» стала історичною. Вона провела рекордну кількість тижнів у чарті Billboard Hot 100 і вважається однією з найуспішніших пісень в історії популярної музики, де його неодноразово визнавали найкращим поп- та R&B-виконавцем року. Його творчість відзначена і в інших престижних преміях. За найкращі музичні відео – головна музична нагорода Канади – британська музична премія. Окремою подією стало його шоу на Super Bowl Halftime Show у 2021 році. Це виступ під час фіналу чемпіонату з американського футболу. Одне з наймасштабніших музичних шоу на планеті, яке дивляться сотні мільйонів людей. У 2022 році The Weeknd отримав власну зірку на Hollywood Walk of Fame. Це символічне визнання його впливу на сучасну культуру. Станом на сьогодні він продав десятки мільйонів альбомів і входить до списку найпопулярніших артистів 21-го століття за кількістю прослуховувань у стримінгових сервісах. Його музика звучить на всіх континентах, а пісні регулярно стають частиною кіно, серіалів і реклами. Саме тому The Weeknd називають не просто поп-співаком, а артистом, який створив нову атмосферу сучасної музики – темну, кінематографічну і дуже впізнавану.
1: Ви слухаєте програму «Особистості». Тріумф на світовій сцені.
0: The Weeknd довгий час приховував свою зовнішність і не давав інтерв'ю, щоб музика говорила сама. Його сценічний образ часто змінюється. Іноді він створює цілі історії, що проходять через кілька кліпів. Під час епохи альбому After Hours він з'являється на публіці з гримом і розбитим обличчям. Фанати були переконані, що співак зробив пластичні операції. Насправді це був арт-проєкт і частина історії альбому. Коли в кліпі він з'явився з дивним новим обличчям, інтернет буквально вибухнув мемами. Але пізніше стало зрозуміло, це була сатирична критика культури зовнішності в Голлівуді. Артист активно займається благодійністю. Він пожертвував мільйони доларів на гуманітарні програми. Крім музичних досягнень, The Weeknd активно працює як автор і продюсер. Він створює не лише пісні, а й цілі концепції альбомів. Його кліпи часто нагадують короткі фільми, які об'єднані єдиним сюжетом і стилем. Саме тому музичні критики часто називають його творчість нічним кінематографом у музиці. Композиції «The Weeknd» не просто звучать, вони створюють атмосферу.
1: Факти, які відкривають характер.
0: The Weeknd не любить надто відкрито говорити про особисте життя. Відомі його стосунки з моделлю Белла Хадід та співачкою Селена Гомес. Проте сам артист намагається залишати фокус саме на музиці.
1: Чому його музика залишиться?
0: Одну з ідей своєї творчості The Weeknd сформулював просто. Музика має викликати відчуття, ніби ти дивишся фільм. The Weeknd – це не просто поп-артист. Це музикант, який створює атмосферу. Світ нічних історій, світла і тіней. І доводить, що сучасна поп-музика може бути не лише танцювальною, а й кінематографічною. З вами була Юлія Корольова. Ви слухали програму «Особистості» на радіо. Кривбас. До нових історій, до нових особистостей.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Знижки, що тішать. Уварус персик інжирний зі знижкою 25%. Всього 74,90 за кілограм. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама на радіо Кривбас. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Двадцять 3 серпня в Україні відзначають День державного прапора. Це свято присвячене одному з головних символів нашої держави – синьо-жовтому стягу. Цього дня українці вшановують державний прапор як символ незалежності, єдності та боротьби за свободу. Україна, Норвегія та Канада готуються до міжнародної конференції, присвяченої поверненню українських дітей, незаконно утриманих цивільних і військовополонених, повідомляє Інтерфакс Україна. Сторони обговорили підготовку заходу та посилення міжнародної координації, аби перетворити домовленості на конкретні дії. Окремо наголошено на необхідності допомоги людям, які повертаються після полону, незаконного утримання чи депортації. Йдеться про відновлення, воз'єднання з родинами та повернення до повноцінного життя. Також Україна закликала посилити протиповітряну оборону. Сторони обговорили і погіршення безпеки в Чорному морі через російські атаки на українські порти та цивільні судна. Українські військові уразили російську пускову установку балістичних ракет «Іскандер», розташовану поблизу українського кордону, повідомляє «Укрінформ». Деталі операції не розголошують через її чутливість. Ураження таких систем є частиною окремої тактики Сил оборони із протидії російським ракетним ударам. Йдеться про виявлення та знищення пускових комплексів, з яких противник застосовує балістичні ракети по території України. Такий підхід дає змогу зменшувати загрозу ще до моменту запуску ракет. У силах оборони продовжують роботу над виявленням російських ракетних комплексів, розташованих поблизу українських кордонів. З 1 вересня 150 академічних ліцеїв в Україні переходять на нову модель старшої профільної школи. Міністерство освіти і науки підготувало для закладів практичні рекомендації щодо організації навчання, повідомляють у відомстві. Вони охоплюють формування освітніх профілів, професійну орієнтацію учнів, підготовку педагогів і планування фінансування. Окрему увагу приділяють допомозі школярам у виборі майбутнього освітнього та професійного шляху. Для цього пропонують запровадити посаду кар'єрного освітнього радника. Також громади мають визначити потреби ліцеїв в обладнанні, навчальних просторах і підвищенні кваліфікації вчителів. Нову модель старшої школи почнуть випробувати в 150 академічних ліцеях із початку нового навчального року. Оборони України підтвердили знищення російського літака Су-24М на військовому аеродромі Саки в окупованому Криму. Удару по об'єкту завдали 20 серпня. За даними Генерального штабу Збройних сил України, окрім літака, знищено ще 4 одиниці техніки аеродромного забезпечення російських військ. Ураження відбулося на території аеродрому поблизу Новофедорівки. Результати атаки підтверджені силами оборони. Кривий Ріг спрямував понад 35 мільйонів 667 тисяч гривень на підтримку Сил оборони. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Військовим передали 10 пікапів, 20 мотоциклів, 10 квадроциклів, евакуаційні візки, зарядні станції, генератори, комп'ютерну техніку та будівельні матеріали. Окремо 13 мільйонів 700 тисяч гривень спрямували як субвенції для військових частин. Допомогу отримали 33 підрозділи. Загалом від початку повномасштабної війни Кривий Ріг надав військовим підтримку на понад 3 мільярди 586 мільйонів гривень. Із них 2 мільярди 828 мільйонів – кошти міського бюджету. Ще 758 мільйонів – приватні внески, спрямовані через фонд «Набат Кривий Ріг». В Кривому Розі 17 до 31 серпня тимчасово змінять схеми руху тролейбусів номер 3, 5, 14 та 23. Про це повідомили в комунальному підприємстві «Міський тролейбус». Обмеження діятимуть щодня з 8.30 до 15.30 на ділянці вулиці Січеславської від зупинки 9 лікарня до КРЕС. Причиною є видалення аварійних дерев в охоронній зоні контактної мережі в межах підготовки міста до зимового періоду. Водночас автобуси номер 8, 228 та 228А курсуватимуть без змін. Пасажирів закликають враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 24 серпня очікується ясна погода протягом дня. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 21 градуса, вдень до плюс 28. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: знаю.
1: Є хвилини, коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю». Територію думок, уяви та відкриттів.
2: А якби вам запропонували повернути один момент із минулого, що б ви змінили? Повернули людину, яку втратили, спробували ще раз те, від чого колись відмовилися, чи, можливо, залишили б усе, як є? Бо саме помилки привели вас туди, де ви зараз. У кожного з нас своє «якби». Іноді ми руками думаємо про те, що могли зробити інакше. Але життя не дає нам перемотати час назад. Воно дає дещо інше – другий шанс. І сьогодні ми говоритимемо про те, чи можна повернути те, що втрачено, і чи завжди потрібно повертати минуле, щоб почати все спочатку. Вітаю всіх, хто зараз разом із нами. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це «Книжкова полиця». Біля мікрофона Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про другі шанси, про людей, які наважилися знову закохатися після розчарування, про тих, хто повернувся до мрії, яку колись залишив, і про тих, хто зрозумів. Іноді другий шанс потрібен не для того, щоб повернути старе життя, а щоб нарешті створити нове. На нас чекають книжкові новини і історія, яка змусить повірити в можливість змін, екранізація та книги, до яких хочеться повертатися тоді, коли здається, що починати вже пізно. Бо, можливо, пізно – це лише слово, яке ми самі собі придумали. Тож відкриваємо сьогоднішню сторінку книжкової полиці.
1: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
2: Оголошено довгий список Букерівської премії 2026 року. 28 липня оголосили довгий список однієї з найпрестижніших літературних премій світу. До нього увійшли 13 романів, серед яких є імена двох попередніх лауреатів – Дугласа Стюарта та Марлона Джеймса, а також багато письменників, які вперше потрапили до списку. Короткий список оголосять 22 вересня, а переможця – 9 листопада. Євгенія Кузнецова виходить на французький книжковий ринок. Роман української письменниці Євгенії Кузнецової «Спитайте Мієчку» готують до виходу у Франції. Новина з'явилася 27 липня. Це хороший приклад того, як українська література продовжує знаходити нових читачів за кордоном. «Місто» Валеріана Підмогильного екранізують. Український роман «Місто» Валеріана Підмогильного отримує кіноадаптацію. За даними читомо, прем'єру заплановано на 2027 рік. В Україні готують механізм державної підтримки книговидавничої галузі. 28 липня стало відомо, що прем'єр доручив підготувати механізм державної підтримки книговидавничої галузі. Тобто українське книговидання продовжує відновлюватися і шукати можливості для розвитку, попри величезні втрати війни. Незалежні українські видавництва продовжують працювати попри втрати. Читомо у липні окремо проаналізувало, як за 5 років змінилися малі українські видавництва. Частина з них пережила релокації, втрати офісів, мобілізацію працівників, але водночас, за даними читомо, після 2022 року з'явилася нова хвиля інтересу до українського книговидання.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: У кожного другого шансу є своя історія. Для когось це повернення до людини, яку колись відпустили. Для когось нова спроба здійснити мрію, а іноді другий шанс приходить тоді, коли ви вже майже перестали його чекати. Саме книги часто найкраще показують цей момент, коли герой опиняється на роздоріжжі і має вирішити, залишитися у своєму минулому чи нарешті зробити крок уперед. А тепер відкриємо першу книжкову історію сьогоднішнього випуску.
1: Без зайвих деталей, тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
2: Елеонор Оліфант цілком нормальна. Гейл Ганімен. Елеонора Оліфант звикла до чітких правил. Робота, дім, п'ятничний телефонний дзвінок мамі і жодних зайвих людей у житті. Вона переконана, що цілком нормально почувається на самоті. Аж поки одного дня в її звичному майже незмінному житті не з'являються люди, які поступово руйнують цю впевненість. Це історія про самотність, дружбу, травматичний досвід і дуже повільне повернення людини до життя. А ще про другий шанс. Тільки не той, про який ми зазвичай думаємо. Елеонор не повертає минуле, вона поступово вчиться будувати майбутнє, якого раніше навіть не могла собі уявити. Є маленькі кроки, одна розмова, одна людина, яка вчасно опинилася поруч. Одне рішення дозволити собі бути не такою, якою тебе звикли бачити, і поступово стає зрозуміло. Іноді найбільший другий шанс – це не повернення до когось. Це можливість повернутися до самого себе. Саме тому Елеонор Оліфант цілком нормальна. Книга, яка залишає після себе дуже тепле відчуття. Вона нагадує, якщо певний етап життя був болючим, це ще не означає, що вся історія закінчена. Іноді найкращі сторінки починаються саме після тих, які б ми хотіли забути.
1: В ефірі книжкова полиця.
2: Другий шанс приходить не тоді, коли ми його шукаємо. Іноді він може з'явитися випадково у новій зустрічі, несподіваній розмові або рішенні, яке спочатку здається зовсім неважливим. Але є історії, у яких герой отримує шанс не просто змінити своє життя, а переписати його зовсім по-іншому, по-новому. Саме такі сюжети особливо добре працюють у кіно. Адже на екрані ми можемо побачити момент, коли людина нарешті наважується відпустити минуле. Тож, переходимо до рубрики «Знято за мотивами».
1: «Знято за мотивами».
2: Цей фільм вийшов у 2014 році за мемуарами Шеріл Стрейт. Чи можна почати життя заново, коли здається, що ти вже втратив себе? Фільм «Дика» розповідає реальну історію Шеріл Стрейт, яка після особистої трагедії, розлучення та важкого періоду свого життя вирішує пройти понад 1000 миль знаменитим маршрутом Pacific Crest Trail. Без підготовки, практично наодинці. З важким рюкзаком за плечима і не менш важким минулим усередині. Ця подорож поступово перетворюється не просто на випробування фізичної витривалості, а на спробу зрозуміти себе, прийняти власні помилки і навчитися жити далі. Головну роль у фільмі виконала Різ Візерспун, яка за цю роботу отримала номінацію на «Оскар». Мені подобається ця історія тим, що тут другий шанс не виглядає як казкове почати з чистого аркуша. Минуле нікуди не зникає, але людина може перестати бути його заручником. Іноді для нового життя не потрібно повертати те, що втрачено. Потрібно просто зробити перший крок і продовжувати йти. Саме тому «Дика» так добре перегукується з нашою сьогоднішньою темою. Другий шанс – це не завжди повернення назад. Іноді це сміливість піти вперед.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Ми часто думаємо, що другий шанс – це щасливий збіг обставин. Але іноді за ним стоять роки боротьби, помилок і рішень, на які було страшно наважитися. Люди, чиї історії ми читаємо в книгах, теж не завжди знали, куди приведе їх наступний крок. Хтось починав усе з нуля, хтось втрачав те, що будував роками. А хтось просто одного дня вирішував – я більше не хочу жити так, як раніше. І саме про таку історію наша наступна рубрика.
1: Історія написана життям.
2: Стівен Кінг. Другий шанс, який почався з відмов. Сьогодні Стівен Кінг – один із найвідоміших письменників сучасності. Його книги стали світовими бестселерами, а десятки творів отримали нове життя на екрані. Але шлях до цього успіху починався зовсім не з упевненості. Коли Кінг писав свій перший роман «Керрі», він не був переконаний, що з цієї історії взагалі щось вийде. Письменник навіть викинув рукопис у смітник, вирішивши, що книга недостатньо хороша. Його дружина Табіта знайшла сторінки, прочитала і переконала чоловіка продовжити роботу. Рукопис він завершив і надіслав видавцеві. І саме ця книга стала його великим проривом. «Керрі» отримала успіх, а Кінг нарешті зміг залишити роботу вчителя і повністю присвятити себе письменництву. Але ця історія цікава не лише через успіх. Вона про момент, коли людина сама майже відмовляється від своєї мрії. Іноді другий шанс приходить не від світу. Його дає нам людина, яка в потрібний момент каже «Не зупиняйся». Можливо, саме тому нам так важливо мати поруч тих, хто бачить у нас потенціал, навіть тоді, коли ми самі його вже не бачимо. Історія Стівена Кінга нагадує: одна невдача не визначає наше майбутнє. Іноді за першою відмовою справді може чекати зовсім інше життя.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
2: Можливо, другий шанс – це неможливість повернути те, що було. Можливо, це можливість нарешті спробувати те, на що ми колись не наважилися. Книги дуже добре вчать цього. Іноді найцікавіша частина історії починається саме після того, як герой втрачає звичне життя. Тож, наостанок, кілька книг про зміни, нові початки та людей, які наважилися спробувати ще раз.
1: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
2: Другий шанс не завжди означає повернутися туди, де ми були. Іноді це можливість відкрити зовсім нову сторінку. Тому сьогодні радимо книги про зміни, втрати, сміливість і початок нового життя. «Життя після життя» – Кейт Аткінсон. Що якби доля дозволяла проживати одне життя знову і знову, щоразу роблячи інший вибір? Роман про можливості, помилки і ціну рішень. «Нормальні люди» – Саллі Руні. Історія двох людей, які знову і знову повертаються одне до одного. Про стосунки, невчасні рішення та шанс сказати те, що колись залишилося невимовленим. Проєкт Розі. Грем Сімсіон. Трохи гумору, трохи романтики і багато несподіваних змін. Історія людини, яка все життя жила за власними правилами, а потім отримала шанс побачити світ зовсім інакше. Кімната Емма Донохью. Надзвичайно сильна історія про матір і сина, які після років ізоляції отримують шанс побачити великий світ. Книга про страх, свободу і неймовірну силу почати жити заново. Усі ці історії по-різному відповідають на наше сьогоднішнє запитання. Чи можна повернути те, що втрачено? Можливо, відповідь простіша. Не завжди потрібно повертати минуле. Іноді достатньо наважитися написати наступну сторінку.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
2: Можливо, другий шанс – це неможливість повернути те, що ми втратили, а можливість зрозуміти, ким ми стали після цієї втрати. Не кожну історію потрібно починати спочатку. Деякі варто просто завершити, щоб нарешті відкрити наступну. І якщо сьогодні ви згадали про людину, мрію чи рішення, якому колись не дали другого шансу, можливо, саме зараз настав час запитати себе, а чого хочу я? На цьому «Книжкова полиця» завершує свою сьогоднішню історію. Біля мікрофона була Ірина Батуріна. Дякую, що читали, слухали і подорожували книжковими сторінками разом із нами. А ви і надалі слухаєте радіо «Кривбас». До нових зустрічей і пам'ятайте, іноді найкраща глава нашого життя починається саме після тієї, яку ми боялися перегорнути. Почуємось!
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення, книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Реклама.
0: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union! Вулиця Героїв АТО, 30Б!
3: Знижки, що тішать! Уварус персик інжирний зі знижкою 25%. Всього 74,90 за кілограм. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
4: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
5: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
1: Реклама.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Двадцять 3 серпня в Україні відзначають День державного прапора. Це свято присвячене одному з головних символів нашої держави – синьо-жовтому стягу. Цього дня українці вшановують державний прапор як символ незалежності, єдності та боротьби за свободу. Україна восени має отримати від Франції нові радари для посилення протиповітряної оборони. Також очікується поставки 2 систем «Семпті», одна з яких ще залежить від темпів виробництва. Україна та Франція готують додаткові контракти на ракети «Астер-30», необхідні для комплексів «Семпті». Їхнє виробництво планують нарощувати за європейського фінансування. Крім того, Україна розраховує цьогоріч отримати французькі ліцензії на виробництво 3 видів озброєння. Триває і спільна з європейськими партнерами розробка системи протибалістичної оборони «Фрея». Паралельно опрацьовується можливість створення української ракети для американських систем «Петріот». Сили оборони України мають повернути під контроль ще близько 10 квадратних кілометрів території Дніпропетровської області. Йдеться про 3 невеликі села, де російських військ фактично вже немає. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді головнокомандувача Збройних сил України. Від початку року Росія захопила близько 990 квадратних кілометрів української території, тоді як українські військові відновили контроль над 820 квадратними кілометрами. До кінця 2026 року планують досягти паритету між окупованими та звільненими площами. Також повідомляється про подальше проведення операції на іншій ділянці фронту, результати якої очікують до кінця серпня. Кабінет міністрів спрямував понад 5 мільярдів 140 мільйонів гривень на компенсації за знищене російськими ударами житло у межах програми «Є-відновлення», повідомляє «Укрінформ». Кошти надійшли від Банку розвитку Ради Європи та дадуть змогу ще понад 3600 родинам придбати нові оселі за житловими сертифікатами. Загалом такі сертифікати вже отримали понад 88 тисяч сімей, а сума призначених виплат перевищила 112 мільярдів гривень. Нове житло за програмою вже придбали понад 33 тисячі родин. Водночас близько 55 тисяч отримувачів очікують на фінансування своїх сертифікатів. Німеччина виділить 10 мільйонів євро на охорону природної спадщини України. Кошти спрямують до спеціального природоохоронного фонду, який підтримуватиме заповідні території під час війни та після її завершення. Про це повідомляють у Міністерстві економіки України. Особливу увагу приділять об'єкту всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – Букові праліси Європи. Фінансування передбачає охорону природних територій, розвиток екологічного туризму, відновлення інфраструктури та вдосконалення управління національними парками. Також планують навчати працівників природоохоронних установ і розвивати рейнджерську службу. Під час візиту до України представники Німеччини ознайомилися зі станом природоохоронних територій Карпат. У Кривому Розі триває оновлення міської дорожньої інфраструктури. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Нині масштабні роботи виконують на вулиці Січеславській у Покровському районі. Тут облаштовують близько 1,5 кілометра нових тротуарів. А в районі вулиці Славної планують встановити додаткові зупинки громадського транспорту. Торік на Січеславській відновили проїжджу частину. Паралельно ремонтують внутрішньоквартальні дороги на вулицях Володимира Терещенка, Пляжні та Романа Шухевича. Цьогоріч заплановане асфальтування вулиці Десантної, ділянки дороги від заводу КЦРС до Дніпровського шосе біля центрального кладовища, а також ремонт на вулицях 17-ї танкової бригади Володимира Зінченка та на відрізку від вулиці Тупикова до Вернадського. У Кривому Розі 17 до 31 серпня тимчасово змінять схеми руху тролейбусів номер 3, 5, 14 та 23. Про це повідомили в комунальному підприємстві «Міський тролейбус». Обмеження діятимуть щодня з 8.30 до 15.30 на ділянці вулиці Січеславської від зупинки 9 лікарня до КРЕС. Причиною є видалення аварійних дерев в охоронній зоні контактної мережі в межах підготовки міста до зимового періоду. Водночас автобуси номер 8, 228 та 228А курсуватимуть без змін. Пасажирів закликають враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 24 серпня очікується ясна погода протягом дня. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 21 градуса, в день – до плюс 28. Вітер північно-західний – до 4 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua. Реклама.
3: Новесіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
0: Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
4: Повернутися додому після війни. Здається, саме це і є найважливішою перемогою. Але дуже часто найскладніше починається вже після. Знову навчитися жити поруч із родиною, знову відчути підтримку, знову повірити у власні сили. Іноді зробити цей перший крок допомагає саме спорт. А коли поруч найрідніші люди, цей шлях стає трохи легшим. Саме про це сьогодні говоритимемо у програмі «Питання дня». Вітаємо всіх, хто зараз із нами на хвилях радіо Кривбас, а також наших глядачів, які дивляться відеоверсію програми на першому місці. У студії Ірина Батуріна. І сьогодні наш гість Валерій Катькін, капітан команди «Нескорені» Кривий Ріг, учасник бойових дій АТО та російсько-української війни. Він розповість унікальний проєкт «Veterans Family Games», що вже четвертий рік об'єднує ветеранів, військовослужбовців та їхні родини навколо спорту, підтримки і нових можливостей. Пане Валерію, щиро вітаю вас у нашій студії.
5: Доброго дня.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: Коли ми чуємо слово «змагання», одразу уявляємо медалі, кубки і перемоги. Але мені здається, що «Veterans Family Games» – це значно більше, ніж просто спорт. Це історія про людей, які після війни вчаться жити по-новому. І саме з цього хотілося б почати нашу розмову. Як народилася ідея створення міських спортивних ігор «Veterans Family Games»?
5: Ще раз доброго дня. Ну, я хочу сказати, що це, ви були праві, що це не спорт, а це така спортивна реабілітація. Тобто це боротьба зі своєю хворобою, боротьба з тим, що ти приніс війни. Тобто поранення кінцівки, поранення спини, контузія та інші такі важкі захворювання. Тобто ти пішов на війну одною людиною, прийшов іншою людиною. Тобто в тебе є такі вади і стан психологічний, і травми кінцівок, і багато. Тобто спорт, він повертає, спорт реабілітація, він тебе лікує і допомагає жити і перейти в цивільне життя.
4: Адаптуватися до нього.
5: Так. Тобто це спорт адаптивний, в першу чергу.
4: Мені здається, будь-який великий проект починається з однієї ідеї. І дуже цікаво, як вона перетворилася на масштабний міський рух. Чому було принципово важливо зробити ці ігри саме сімейними?
5: Ну, по-перше, я хочу сказати, що триває війна. Була АТО, зараз війна триває. Тобто багато хлопців, юнаків, батьків зараз воюють з таким важким ворогом. А тут їхні дружини, діти, батьки туди їх чекають. Я всім це кажу, що у нас така дуже така потужна підтримка Ради оборони міста, тим, хто на війні, тим, хто після війни і тим, хто під час війни. Тобто тут батько на війні, а тут чекає його донька, дружина, родина чекає. І це одна з допомог нашого міста тим, хто дійсно зараз цього потребує.
4: Як ви вважаєте, чому саме підтримка дружини, дітей чи батьків настільки важлива для ветерана після повернення з війни?
5: У нас підтримка є місцева, така дуже-подуже підтримка. У нас підтримка є державна. Але твій батько, мати, дружина – це твої такі, самі такі близенькі твої, це твоє друге я. Вони тебе проважали, вони тебе чекають, і вони були з тобою поруч все своє життя. Тобто без них ми нічого. І коли ми пішли на війну, я і мої побратими, і багато хлопців, ми розуміємо, що в першу чергу це моя земля, тут мої діти, тут мої батьки, і це моє місто. І це така мотивація, в першу чергу.
4: Так, і це унікальний такий проєкт. Наскільки я знаю, Кривий Ріг сьогодні є єдиним містом в Україні, де ветерани беруть участь в спортивних змаганнях разом із родинами.
5: Так. Тобто ми вже майже четвертий рік, ми створили нашу таку подружню команду. Це була ініціатива особисто Арсана Юрійовича Вілкула, Олександра Піскуна, нашого куратора нашої команди. Це та людина, який приклад для всіх. Тобто він під час ще АТО, він отримав допомогу важке, отримав поранення, він не покорився, він не зламався, він не скорився, і він особисто показує приклад, як треба жити, виживати і працювати. І тобто ми вже проводимо ці змагання четвертий рік в нашому місті, ми також виїжджаємо по різним місцям України та за кордоном. Ми вже знаємо один одного в обличчя, тобто спортсменів, ветеранів війни. Вони кажуть, да, ви другі, у вас це по-іншому в вашому місті, у вас не так, як у всіх, тобто у вас є підтримка, у вас є такі унікальні ігри Family Games, тобто де можуть мати участь і діти, і батьки, і твої всі рідні. І тобто у вас така гарна форма спортивна, у вас така подовша підтримка, є автобуси, і спортивний інвентар, і багато. Тобто я цим пишаюсь, тому що я в цій команді, я в цьому місті. І тому, що ми займаємось цим.
4: Дійсно, вже триває четвертий сезон Veterans Family Games. Якщо озирнутися назад, що найбільше змінилося за ці роки?
5: Ну, перше змінилося те, що у нас з кожним змаганням у нас все більше і більше до нас людей долучаються. І дітей, і батьків, і самих учасників бойових дій. Ми всі розуміємо, що у нас на Гусемісті дуже багато тисяч тих, хто вже війну пройшов, тих, хто ветерани війни. Ну це, я хочу сказати, що це такий важкий дуже труд учасника бойових дій після війни, його втягнути в цю реабілітацію. Тобто він пройшов, у нього така велика травма, психологічна травма. Ну але ми працюємо, ми цим займаємось. Тобто я особисто, наша команда, ми разом шукаємо хлопців, виїжджаємо по лікарням і спілкуємось, агітуємо і втягуємо.
4: Це вже не просто спортивні старти, це така велика спільнота людей.
5: Знаєте, це вже наше життя. Ми збираємось, ми спілкуємося, ми один одного підтримуємо. У нас є свої спортивні групи, у нас є свої странички, які різноманітні. Тобто ми знаємо кожного, ми знаємо у кожного, яка є проблема, чим допомогти, допустим, що підказати. Ми займаємось, ми тренуємось, ми готуємось, що виступати.
4: Підтримка і комунікація – це дуже
5: так,
4: важливо.
5: Так, це дуже важливо. Тобто це така важлива перезагрузка, в першу чергу.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А наскільки масштабним є проєкт сьогодні? Скільки видів спорту охоплює програма? Та скільки ветеранів уже стали її учасниками цього року?
5: Ой, у нас у цьому році буде більше, ніж 20 змагань. І змагання у нас різні. От таких цікавих змагань, так сказати, таких командах, як футбол, адаптивний футбол, волейбол сидячи. Це такі ігри командні. До таких, як пітанг, така цікава ігра, така доступна. Така, як стрільба з лука, кульова стрільба, шашки, шахмати, нарди. Коли ми закриваємо сезон наш спортивний, актив нашої команди, ми разом збираємося, у нас такий йде аналіз, ага. Як пройшло, що погане, що гарне. І кожного року ми ще додаємо такі нові цікаві види спорту до нашої такої програми.
4: А в цьому році це був який вид спорту?
5: У цьому році ми додали до нашої програми такі цікаві види спорту, як армліфтинг. Тобто це такий спорт силовий, це гіревий спорт, це також такий спорт, такий цікавий. Це такий спорт армрестлінг. Ці види спорту вони зайшли, вони собі гарно показали, і був такий попит.
4: Найпопулярніші, які види спорту обирають ветерани?
5: Кожне змагання це такий спортивний аншлаг. Тобто хлопці йдуть, хлопці змагаються, хлопці виступають і себе хлопці показують. Ну але да, звісно, що такий масовий спорт це футбол.

0: Дякую.
1: Для багатьох людей цифри – це статистика. А для вас понад 1500 учасників – це що?
0: Ну, це, я вважаю, що це і багато, і дуже мало. Тобто, да, це багато, це круто, але у нас знаходиться дуже багато тисяч в нашому місті відбування війни, яким це потрібно, яким це треба. От. Ну, але це дуже важко їх підняти з ліжка, витягнути зі своїх проблем психологічних. Ми все показуємо, як це можна, як воно було, як воно сталося після поранення і після спортивної реабілітації.
1: А чи є підтримка психологічна?
0: У нас є підтримка психологічна, у нас є психологи, у нас є спортивні лікарі. Тобто ті, хто пройшли війну, вони підкажуть, вони дадуть таку важливу пораду.
1: Мотивацію.
0: Мотивацію, да. Тобто дивись, що воно було і що воно сталося.
1: Особистий приклад – це дуже велике значення має.
0: Особисто я хочу сказати, що я під час бойових дій на Херсонщині я отримав важке поранення в ліву кінцівку. Тобто моя рука ліва, вона майже не працювала. Але такий вид спорту, як волейбол свідячий, як плавання. Тобто я на себе показував, що як воно було, як воно сталося. Да. Моя рука ще так погано працює, але вона не така, яка була до спорту.
1: Як ви особисто визначаєте успіх цього проєкту?
0: Ну, це велика кількість людей, тому що вони прийшли, це такі улипки, це таке гарне спілкування, підтримка.
1: Кількість проведених турнірів, можете згадати?
0: Ой, ви знаєте, їх така була велика купа, що я вже просто збиваюся. Тобто у нас є такі змагання, як наші місцеві, які у нас проводить Рада оборони міста кожні два тижні, такі у нас змагання, як виїзні. Тобто ми займаємось, ми гуртуємось, ми разом виїжджаємо в різні місця. От такий приклад, минулого суботи неділя. У нас були змагання міста Тернопіль, у нас було змагання місто Київ, у нас було змагання місто Львів. Тобто очі в нас розбігаються. У нас було змагання міста Кривий Ріг, тобто підтримка держави, підтримка міста. Ну, я вважаю, що все час дуже важливо.
1: Як ви все встигаєте? Ось як
0: на жаль, ми все не встигаємо, на жаль. Тобто один день і багато всього цікавого. Але перше, це наше місцеве змагання. Тобто ми тут займаємося, ми показуємо своїм землякам, що воно таке воно є. Ви до нас, хлопці, долучайтесь і приходьте.
1: А чи пам'ятаєте ви момент, коли зрозуміли? Так, усе це ми робимо не дарма.
0: Ну, я коли я після важкого особистого поранення, тобто я великий час лікувався, потім ми прийшли в такий спорт, як реабілітація. Я зрозумів, що це воно таке важливо, це цікаво. Як я було багато хлопців, такі як і Олег Должок, і Руслан Піскун, і Василь Стуженка, і багато-багато хлопців, які вони долучились з перших днів нашого спортивного руху. І ми показуємо собою, що хлопці, воно було, воно є, і так воно сталося. Так воно буде краще.
1: Так, саме такі історії, вони найкраще показують справжню цінність
0: цього проєкту. Це твій особистий приклад і твоїх друзів, твоїх побратимих.
1: Дійсно, іноді от одна посмішка якась, підтримка означає багато.
0: Да. Коли у нас є змагання, у нас такі спортивні спори, у нас така спортивна боротьба, у нас така злость, і у нас яка спортивна. Але коли у нас футбольний матч закінчився, ми потім всі обнімаємось, ми всі улибаємось, кажуть, да, це була боротьба, перемог сильніший. Тобто ми прийшли з посмішкою і ми вийшли.
1: Так, іноді посмішка, вона означає
0: вона
1: значно більше, ніж десятки спортивних нагород.
0: Так, вона лікує.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Це програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про проєкт «Veterans Family Games», який допомагає ветеранам і їхнім родинам знаходити підтримку, відновлюватися та повертатися до активного життя. У нашій студії Валерій Катькін. Повернутися додому після війни – це лише початок нового етапу життя. І дуже часто найважча боротьба відбувається вже не на полі бою, а всередині людини. Саме тому деталі більше фахівців говорять про спорт як про один найефективніших способів фізичної та психологічної реабілітації. Чому це працює? Як змінюються ветерани після перших тренувань? І яку роль у цьому процесі відіграє родина? Про це поговоримо вже за мить. Пане Валерію, коли ми говоримо про спорт, більшість із нас уявляє фізичні навантаження, тренування, змагання. Але для ветеранів це часто значно більше. Це можливість знову відчути себе частиною команди, знайти нове коло спілкування і повернутися до активного життя. Чому саме спорт сьогодні вважають одним із найефективніших способів фізичної та психологічної реабілітації ветеранів?
0: Ну, як ви сказали, що це як і реабілітація психологічна, реабілітація фізична. Така дуже така підтримка наших родин. Тобто у нас багато очень учасників бойових дій. Вони змагаються, вони тренуються зі своєю дружиною, зі своєю донькою, зі своїм сином. Вони змагаються волейбол, футбол, плавання, настільний теніс. Тобто ми разом, тобто у нас дружина потужна, така сила нескорені і команда потужна ми.
1: Мені здається, іноді спорт лікує не лише тіло, так, а й допомагає людині знову повірити в себе.
0: Так, да. Тобто, да, то сюди була хвороба, ти себе переміг, це боротьба зі

0: Хробою.
1: А які зміни ви найчастіше помічаєте у ветеранах після кількох місяців участі у проєкті?
0: Ну, у кожного своя травма, у кожного свої такі вади по здоров'ю, але він займається, він стає іншою людиною. Тобто спілкування, він себе відкриває, він сам відкривається. Я вважаю, що це важливий такий крок в житті кожного.
1: А чи можете пригадати історію одного учасника, яка особливо вас вразила?
0: Ну, кожного така судьба унікальна. У нас є такий команді, як Василь Стуженко. Тобто він отримав важку поранення ще під час АТО. У нього травма кінцівок. Але він гарно з лука стріляє. Він вже об'їхав багато країн світу. От, по такому віду спорту. Це наш Олександр Піскун, який також під час АТО отримав важке поранення. Але він не скорився, він не зламався. Він в команді нашої куратор. І він також виступає по багатьом видам спорту. Це і настільний теніс, це і стрільба з лука. Ну і багато. Тобто такі... це такі одні такі приклади, які вони є.
1: Такі історії, мабуть, є найкращим доказом того,
0: так.
1: Наскільки важливий цей проєкт.
0: Дивись на мене і роби краще за мене.
1: Часто кажуть, що на таких змаганнях люди знаходять не суперників, а нових друзів і побратимів. Наскільки важливо є саме ветеранська спільнота для психологічного відновлення?
0: Ну, після війни людина, вона вже друга людина. Да, вона вже цивільна, але вона пройшла багато чого. Ну, і це така перезагрузка, це таке важливе перезавантаження. Тобто ми один одного бачимо по очам, тобто в нас одна мова, ну і ми так разом тримаємось.
1: І важливо не залишатися наодинці, так, зі своїми переживаннями.
0: Ні, тільки так.
1: Чи був випадок, коли ветеран спочатку категорично відмовлявся брати участь в проєкті, а згодом став одним із найактивніших учасників?
0: У нас таких багато прикладів, тобто я не хочу, я не можу, це не моє. Я говорю, піди, зайди, подивись, да. От. І ми людей втягували, вони заходили, поки ми не хотіли, потім вони брали дружину, доньку. І разом вони йшли, виступали і займали такі гарні призові місця, як і місто Кривий Ріг, так і наші ігри всеукраїнські, інші ігри.
1: А що найчастіше говорять вам дружини або діти після завершення змагань?
0: Діти кажуть, а коли будуть ще змагання, да? Які будуть ще змагання? Я говорю, да, все буде, да, все гарно. Тобто після кожного сезону ми ретельно такі проводимо аналіз нашої програми спортивної. І ми додаємо ще багато цікавого ми додаємо.
1: А як змінюються стосунки всередині родини після того, як вони починають проводити час разом на таких заходах?
0: Стосунки, вони ще так сильніше, вони свої родини їх скріпляють.
1: Іноді одна спільна проведена субота може зробити більше, ніж десятки років, так?
0: Так, звісно.
1: Сьогодні адаптивний спорт активно розвивається у всьому світі. Як ви вважаєте, чому саме спорт став одним із найефективніших інструментів повернення ветеранів до мирного життя?
0: Реабілітація – це перше. А друге – це спорт, здоровий образ життя. Тобто Кривий Ріг, екологія, тривоги постійно, це постійно ті вибухи. Тобто це така перезагрузка, я повторююсь.
1: Якщо сьогодні нас слухають дружини або рідні ветеранів, які ще не наважуються запропонувати їм долучитися до проєкту, що б ви хотіли сказати саме їм?
0: Хлопці, учасники бойових дій, їхні родини, долучайтесь, приходьте. У нас така гарна, потужна спортивна спільнота, ветеранська спільнота. Тобто в нас цікаво.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас», а також вітаємо всіх, хто дивиться відеоверсію програми на Першому міському. В ефірі «Питання дня». Сьогодні говоримо про те, як спорт допомагає ветеранам і їхнім родинам повернутися до активного життя. У нашій студії Валерій Катькін. Сьогодні ми вже неодноразово говорили про Veterans Family Games. Це не просто професійний спорт, це про можливість зробити перший крок. Але у багатьох наших слухачів зараз, напевно, виникло практичне запитання. Як стати учасником цих ігор? Чи потрібно мати спортивну підготовку? Які дисципліни доступні? І чи справді кожен ветеран може знайти тут щось для себе? Про це поговоримо далі.
0: У нас в програмі Family Games у нас ідея більше, ніж 20 видів спорту. І у нас є така цікава, така важлива медична категоризація. Тобто у нас йде більше, ніж 11 категорій учасників змагань. Тобто це спінальники, це травми спини, руки, ноги, позвоночника. Тобто учасник бойових дій, він приходить зі своєю справкою від лікаря, яка в нього травма, і він приймає участь в своїй категорії.
1: А чи обов'язково мати спортивний досвід або хорошу фізичну підготовку?
0: Ну, я повторюю, що тобто, це не спорт, це реабілітація. Тобто це боротьба зі своєю хворобою.
1: Тобто головне – це бажання, а не спортивне
0: бажання
1: досягнення.
0: Бажання прийти, це показати.
1: А які види спорту сьогодні представлені у програмі, ми вже проговорили. Чи може кожен знайти дисципліну відповідно до своїх можливостей?
0: Звісно, так. Одним хлопцям вони полюбляють нарди, шашки, другі полюбляють футбол, волейбол. У одних гірьовий спорт, силовий види спорту. Тобто такий великий спортивний спектр.
1: Багато хто може хвилюватися, що не впорається фізично. Як ви підтримуєте людей, які приходять уперше?
0: то, що ти зробив перший крок, це вже твоя перемога. Тобто ти прийшов, ти поучаствував, ти все показав, ти подивився на своїх побратимів, і це вже круто.
1: Чи є участь у Veterans Family Games безкоштовною?
0: Так, так, у нас участь безкоштовна, але у нас є така грошова мотивація. Тобто, хто займає перше місце, він отримує 5 тисяч гривень від ветерана оборонного міста, друге місце 3 тисячі гривень, і третє місце 1000 гривень. Тобто така грошова фінансова мотивація. Вона невелика, але така дуже приємна.
1: Ну, мені здається, тут найбільша нагорода тут – це можливість відчути підтримку та знову повірити у власні сили.
0: Ти прийшов, тобто ти побачив своїх друзів, ти поспілкувався, ти обнявся, тобто, да, команда пограв, тобто, отримав такий гарний заряд.
1: Кращі учасники можуть представляти Кривий Ріг на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. І вже багато таких змагань відбулося. Ми здобули гарні місця, і перші, і другі. Як ви оцінюєте розвиток адаптивного спорту взагалі в Україні? І що далі буде? Veterans Family Games.
0: Ну, я вважаю, що наше місто, воно дуже багато робить. Також дуже багато змагань проводиться на теренах нашої держави. Ми приїхали, я повторююсь, з змагань з міста Тернопіль. У нас попереду були змагання з Вольбулсичі в місті Одеса. Це такий це спорт адаптивний командний.
1: Чи може досвід Кривого Рогу стати прикладом для інших міст України?
0: Наше змагання Veterans Family Games – це вже приклад того, що є в нашому місті. Тобто всі питають, а як, а що, а хто це? Каже, да, це наша рада оборони міста. Каже, да, у вас все круто з підтримкою місцевою.
1: Так.
0: І я хочу сказати, що наша місцева влада, наша рада оборони міста, вона підтримує і не ті, хто на війні, а ті, хто і після війни, і ті, хто зараз в тилу.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». В ефірі програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про Veterans Family Games – унікальний проєкт, який допомагає ветеранам і їхнім родинам повертатися до активного життя. У нашій студії Валерій Катькін. Ми вже проговорили про те, як працює проєкт і чому він такий важливий. А тепер хочеться поговорити про найголовніше – про людей, заради яких він існує. Пане Валерію, знаєте, після сьогоднішньої розмови складається враження, що Veterans Family Games – це вже давно більше, ніж спортивний проєкт. Це спільнота людей, які підтримують один одного і хочеться зрозуміти, що буде далі. Яким ви бачите Veterans Family Games через 5 років? Про що сьогодні найбільше мрієте як організатор?
0: Ну, я хочу і комса хотя, щоб така у нас гарна, унікальна традиція, вона у нас йшла кожного року, щоб вже війна закінчилась, щоб всі наші друзі, побратими, вони повернулись, далі цим займались. Тобто це здоровий образ життя, це реабілітація.
1: Якби сьогодні будь-яке місто України звернулося до вас із проханням перейняти досвід Кривого Рогу, яку головну пораду б ви дали?
0: Це півтурція така у нас дуже підтримка місцева, наших ветеранів. Вони у нас питають, вони спілкуються. Також наше місто, вона проводить змагання всеукраїнські, до нас виїжджають. Кажу, да, у вас все тут
1: круто,
0: да, круто, гарно, да, не так, як у нас.
1: Чи достатньо сьогодні суспільство розуміє, через що проходять ветерани після повернення додому? Чого, на вашу думку, нам усім ще потрібно навчитися?
0: Я хочу сказати, що ми українці, війна не наша, але ми воюємо з ворогом, тобто ми воюємо за свою землю. Ми ніколи ні з ким не воювали, наша нація, але ми даємо такий потужний отпор нашому ворогу. Я хочу сказати, що ми всі вже хочемо миру.
1: Мабуть, найважливіше навчитися не лише подякувати ветеранам, а й бути поруч з ними.
0: Так, так.
1: Як змінилося ваше особисте ставлення до ветеранів за роки роботи у цьому проєкті? Що вони навчили особисто вас?
0: Підтримка взаємна, один одного.
1: А зараз невеличкий бліц. Пане Валерію, наша традиційна рубрика. Відповідайте перше, що спадає на думку. Спорт чи відпочинок?
0: Відпочинок.
1: Перемога чи участь у змаганнях?
0: Участь.
1: Родина чи команда?
0: Родина.
1: Одне слово, з яким у вас асоціюється Veterans Family Games?
0: Спорт.
1: І підтримка.
0: І підтримка, так.
1: Якість чи масштаб?
0: Масштаб.
1: Якщо зараз нас слухає ветеран, який щойно повернувся додому і поки що не готовий зробити перший крок на зустріч новому життю, що б ви хотіли сказати саме йому?
0: Прийди, подивись, і ти від нас уже не уйдеш без спорту.
1: Дякую, пане Валерію, за таку цікаву, щиру розмову. Сьогодні ми говорили про спорт, але, якщо чесно, мені здається, що ця програма була зовсім не про спорт. Вона була про людей, про підтримку, про родину і про те, що навіть після найважчих випробувань життя триває. Головне не залишатися наодинці. Нагадаю, сьогодні гостем програми «Питання дня» був Валерій Катькін. З вами була Ірина Батуріна. Дякую, що були разом із нами на хвилях радіо «Кривбас». А також усім, хто дивився відеоверсію програми на Першому міському. Бережіть себе, підтримуйте тих, хто поруч. І пам'ятайте, іноді один крок на зустріч новому життю може змінити дуже багато. До нових зустрічей!
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Третього серпня в Україні відзначають День державного прапора. Це свято присвячене одному з головних символів нашої держави – синьо-жовтому стягу. Цього дня українці вшановують державний прапор як символ незалежності, єдності та боротьби за свободу. Сили безпілотних систем Збройних сил України від початку серпня уразили 36 суден російського тіньового флоту в Чорному та Азовському морях, повідомляє «Укрінформ». За даними українських військових, мета операції – обмежити пересування таких суден в Азовському морі, Керченській протоці та північній частині Чорного моря. Загалом від початку операції з 6 липня до 22 серпня українські сили результативно уразили 242 плавзасоби. Із них 134 в Азовському морі, ще 108 у Чорному. Ураження суден є частиною заходів зі стримування діяльності російського тіньового флоту. Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй збереться 24 серпня у День Незалежності України для обговорення ситуації через тривалу російську агресію, повідомляє «Укрінформ». Ініціаторами засідання стали 5 європейських держав – Данія, Франція, Греція, Латвія та Велика Британія. Обговорення відбудеться під час головування Данії в Раді безпеки. Представники Організації Об'єднаних Націй доповідатимуть про політичну та гуманітарну ситуацію у зв'язку з продовженням російської війни проти України. Початок засідання запланований на 22:00 за київським часом. Попереднє екстрене засідання щодо російської агресії відбулося 27 липня. Кабінет міністрів затвердив єдину форму ордера на службове житло для військовослужбовців. Новий документ міститиме основні дані про родину, адресу, площу, помешкання та підставу для його надання, повідомляє «Укрінформ». Термін дії ордена становитиме 30 днів. Рішення про виділення житла ухвалюватиме командир військової частини за погодженням із квартирно-експлуатаційним органом, після чого ордер видаватимуть органи місцевого самоврядування чи визначені державні органи. Також уряд встановив чіткі правила розселення. Зокрема, заборонено поселення в одній кімнаті осіб різної статі віком понад 9 років, крім подружжя, а також кількох сімей у житлі, розрахованому на одну родину. Ураховуватимуть і потреби військовослужбовців із тяжкими хронічними захворюваннями. Україна та Франція домовилися пришвидшити постачання сучасного обладнання і ракет для протиповітряної оборони, повідомляє «Інтерфакс Україна». Під час двогодинної телефонної розмови сторони обговорили ключові потреби України для захисту від російських ударів. Франція також підтвердила готовність надати ліцензії на виробництво ракет в Україні. Окремо йшлося про залучення інших партнерів, які мають ракети для американських систем «Петріот». Президенти також обговорили дипломатичну взаємодію з міжнародними партнерами та командою президента США. Серед інших тем – фінансування української оборони у 2026-2027 роках і прискорені домовленостей щодо військової підтримки. Кривому Розі посилюють енергетичну стійкість міста напередодні зими. Один із напрямів – встановлення автономних джерел живлення для світлофорів. Нині резервним живленням обладнані 94 найбільш завантажені перехрестя. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Під час відключень електроенергії світлофори можуть працювати автономно від 8 до 48 годин. За останні два роки такі системи встановили на 57 об'єктах, а цьогоріч – ще на 37 перехрестях. Обладнання дає змогу дистанційно контролювати його стан у реальному часі та автоматично регулювати мікроклімат. Паралельно у місті тривають роботи з підвищення стійкості котелень, трубопроводів, насосних станцій та інших об'єктів критичної інфраструктури. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 24 серпня очікується ясна погода протягом дня. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 21 градуса, вдень до плюс 28. Вітер північно-західний – до 4 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама. Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Ось, усе твоє життя лежить на касовій стрічці. Вона знає, що ти їси, і знає всі твої звички. Наприклад, Віра Петрівна чи стоматолог Вася. Ніхто не знає про них стільки,

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
0: Реклама на радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. «23 серпня в Україні відзначають День державного прапора. Це свято присвячене одному з головних символів нашої держави – синьо-жовтому стягу. Цього дня українці вшановують державний прапор як символ незалежності, єдності та боротьби за свободу». Україна, Норвегія та Канада готуються до міжнародної конференції, присвяченої поверненню українських дітей, незаконно утриманих цивільних і військовополонених, повідомляє Інтерфакс Україна. Сторони обговорили підготовку заходу та посилення міжнародної координації, аби перетворити домовленості на конкретні дії. Окремо наголошено на необхідності допомоги людям, які повертаються після полону, незаконного утримання чи депортації. Йдеться про відновлення, воз'єднання з родинами та повернення до повноцінного життя. Також Україна закликала посилити протиповітряну оборону. Сторони обговорили і погіршення безпеки в Чорному морі через російські атаки на українські порти та цивільні судна. Українські військові уразили російську пускову установку балістичних ракет «Іскандер», розташовану поблизу українського кордону, повідомляє «Укрінформ». Деталі операції не розголошують через її чутливість. Ураження таких систем є частиною окремої тактики Сил оборони із протидії російським ракетним ударам. Йдеться про виявлення та знищення пускових комплексів, з яких противник застосовує балістичні ракети по території України. Такий підхід дає змогу зменшувати загрозу ще до моменту запуску ракет. У силах оборони продовжують роботу над виявленням російських ракетних комплексів, розташованих поблизу українських кордонів. З 1 вересня 150 академічних ліцеїв в Україні переходять на нову модель старшої профільної школи. Міністерство освіти і науки підготувало для закладів практичні рекомендації щодо організації навчання, повідомляють у відомстві. Вони охоплюють формування освітніх профілів, професійну орієнтацію учнів, підготовку педагогів і планування фінансування. Окрему увагу приділяють допомозі школярам у виборі майбутнього освітнього та професійного шляху. Для цього пропонують запровадити посаду кар'єрного освітнього радника. Також громади мають заздалегідь визначити потреби ліцеїв в обладнанні, навчальних просторах і підвищенні кваліфікації вчителів. Нову модель старшої школи почнуть випробувати в 150 академічних ліцеях із початку нового навчального року. Сили оборони України підтвердили знищення російського літака Су-24М на військовому аеродромі Саки в окупованому Криму. Удару по об'єкту завдали 20 серпня. За даними Генерального штабу Збройних сил України, окрім літака, знищено ще 4 одиниці техніки аеродромного забезпечення російських військ. Ураження відбулося на території аеродрому поблизу Новофедорівки. Результати атаки підтверджені силами оборони. Кривий Ріг спрямував понад 35 мільйонів 667 тисяч гривень на підтримку Сил оборони. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Військовим передали 10 пікапів, 20 мотоциклів, 10 квадроциклів, евакуаційні візки, зарядні станції, генератори, комп'ютерну техніку та будівельні матеріали. Окремо 13 мільйонів 700 тисяч гривень спрямували як субвенції для військових частин. Допомогу отримали 33 підрозділи. Загалом від початку повномасштабної війни Кривий Ріг надав військовим підтримку на понад 3 мільярди 586 мільйонів гривень. Із них 2 мільярди 828 мільйонів – кошти міського бюджету. Ще 758 мільйонів – приватні внески, спрямовані через фонд на БАТ «Кривий Ріг». У Кривому Розі 17 до 31 серпня тимчасово змінять схеми руху тролейбусів номер 3, 5, 14 та 23. Про це повідомили в комунальному підприємстві «Міський тролейбус». Обмеження діятимуть щодня з 8.30 до 15.30 на ділянці вулиці Січеславської від зупинки 9 лікарня до КРЕС. Причиною є видалення аварійних дерев в охоронній зоні контактної мережі в межах підготовки міста до зимового періоду. Водночас автобуси номер 8, 228 та 228А курсуватимуть без змін. Пасажирів закликають враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. тепер прогнозу погоди – клініка докторів Кривий Ріг.
2: Докторів – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 24 серпня очікується ясна погода протягом дня. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 21 градуса, в день – до плюс 28. Вітер північно-західний – до 4 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

0: Реклама.
1: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-2207. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
0: Реклама. Радіо «Кривбас».

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Третього серпня в Україні відзначають День державного прапора. Це свято присвячене одному з головних символів нашої держави – синьо-жовтому стягу. Цього дня українці вшановують державний прапор як символ незалежності, єдності та боротьби за свободу. Україна восени має отримати від Франції нові радари для посилення протиповітряної оборони. Також очікується поставки двох систем «Семпті», одна з яких ще залежить від темпів виробництва. Україна та Франція готують додаткові контракти на ракети «Астер-30», необхідні для комплексів «Семпті». Їхнє виробництво планують нарощувати за європейського фінансування. Крім того, Україна розраховує цьогоріч отримати французькі ліцензії на виробництво трьох видів озброєння. Триває і спільна з європейськими партнерами розробка системи протибалістичної оборони «Фрея». Паралельно опрацьовується можливість створення української ракети для американських систем «Петріот». Сили оборони України мають повернути під контроль ще близько 10 квадратних кілометрів території Дніпропетровської області. Йдеться про три невеликі села, де російських військ фактично вже немає. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді головнокомандувача Збройних сил України. Від початку року Росія захопила близько 990 квадратних кілометрів української території, тоді як українські військові відновили контроль над 820 квадратними кілометрами. До кінця 2026 року планують досягти паритету між окупованими та звільненими площами. Також повідомляється про подальше проведення операції на іншій ділянці фронту, результати якої очікують до кінця серпня. Кабінет міністрів спрямував понад 5 мільярдів 140 мільйонів гривень на компенсації за знищене російськими ударами житло у межах програми «Є-відновлення», повідомляє «Укрінформ». Кошти надійшли від Банку розвитку Ради Європи та дадуть змогу ще понад 3600 родинам придбати нові оселі за житловими сертифікатами. Загалом такі сертифікати вже отримали понад 88 тисяч сімей, а сума призначених виплат перевищила 112 мільярдів гривень. Нове житло за програмою вже придбали понад 33 тисячі родин. Водночас близько 55 тисяч отримувачів очікують на фінансування своїх сертифікатів. Німеччина виділить 10 мільйонів євро на охорону природної спадщини України. Кошти спрямують до спеціального природоохоронного фонду, який підтримуватиме заповідні території під час війни та після її завершення. Про це повідомляють у Міністерстві економіки України. Особливу увагу приділять об'єкту всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – Букові праліси Європи. Фінансування передбачає охорону природних територій, розвиток екологічного туризму, відновлення інфраструктури та вдосконалення управління національними парками. Також планують навчати працівників природоохоронних установ і розвивати рейнджерську службу. Під час візиту до України представники Німеччини ознайомилися зі станом природоохоронних територій Карпат. У Кривому Розі триває оновлення міської дорожньої інфраструктури. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Нині масштабні роботи виконують на вулиці Січеславській у Покровському районі. Тут облаштовують близько 1,5 кілометра нових тротуарів. А в районі вулиці Славної планують встановити додаткові зупинки громадського транспорту. Торік на Січеславській відновили проїжджу частину. Паралельно ремонтують внутрішньоквартальні дороги на вулицях Володимира Терещенка, Пляжні та Романа Шухевича. Цьогоріч заплановане асфальтування вулиці Десантної, ділянки дороги від заводу КЦРС до Дніпровського шосе біля центрального кладовища, а також ремонт на вулицях 17-ї танкової бригади Володимира Зінченка та на відрізку від вулиці Тупикова до Вернадського. В Кривому Розі 17 до 31 серпня тимчасово змінять схеми руху тролейбусів номер 3, 5, 14 та 23. Про це повідомили в комунальному підприємстві «Міський тролейбус». Обмеження діятимуть щодня з 8.30 до 15.30 на ділянці вулиці Січеславської від зупинки 9 лікарня до КРЕС. Причиною є видалення аварійних дерев в охоронній зоні контактної мережі в межах підготовки міста до зимового періоду. Водночас автобуси номер 8, 228 та 228А курсуватимуть без змін. Пасажирів закликають враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 24 серпня очікується ясна погода протягом дня. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 21 градуса, вдень до плюс 28. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Вітаю всіх, чиє серце б'ється в ритмі кінокадрів. В ефірі радіо «Кривбас», біля мікрофона Надія Шпигун. І це програма «5 дублів». Найближчі 5 хвилин ми присвятимо магії кінематографа. Поговоримо про яскраві фільми, улюблені серіали, вражаючі долі акторів та саундтреки, що залишаються в пам'яті назавжди. Налаштовуйтеся на затишну кінохвилю, ми починаємо!
0: Новини кіно.
3: Український кінематограф знову тішить щирим контентом. У Вінниці режисер Артем Григорян та продюсер Максим Сердюк презентували документальний фільм «Кузьма страшно веселий». Стрічка присвячена культовому лідеру гурту «Скрябін» Андрію Кузьменко. Прем'єра відбулася напередодні дня народження музиканта. 17 серпня йому виповнилося 58 років. Життя артиста трагічно обірвалося в автокатастрофі у 2015 році. Але творці стрічки довели, його музика та драйв залишаються живою класикою для кількох поколінь. Вже 20 серпня на українські великі екрани виходить «Тоні» – вишуканий та зухвалий байопік про легендарного шеф-кухаря Ентоні Бурдена. Головну роль виконав Домінік Сеса, а його суворого наставника зіграв Антоніо Бандерас. Режисер Мед Джонсон та студія А24 відмовилися від нудної біографічності і занурили глядача у спекотне літо 1975 року. Саме тоді в Провінстауні 19-річний юнак, миючи посуд у тісній ресторації, зробив свій перший ковток свободи та пізнав жорсткий світ кулінарії. Студія Disney офіційно підтвердила, що третя частина анімаційного хіта «Зоотрополіс» вже перебуває на ранній стадії розробки. Новину оголосили на грандіозній презентації проєкту на фестивалі D23. На сцену особисто вийшли Дженніфер Гудвін, яка озвучує кроличку Джуді Гоббс, та Кегьо Куан – голос новинного персонажа Гері Деснейка. Щасливчикам у залі навіть показали ексклюзивний уривок з майбутнього мультфільму, але в мережу його поки не злили. Подробиці сюжету та точну дату прем'єри творці тримають у суворій таємниці. Тож фанатам залишається лише запастися терпінням. Улюбленець мільйонів повертається. Телесеріал «Пес Патрон» виграв державний грант у конкурсі «Тисячовесна» і отримав зелене світло на створення другого сезону з під назвою «Секретний клуб». Авторка проєкту Саша Рубан повідомила, що глядачів чекає аж 15 нових епізодів, які в легкій та цікавій формі навчатимуть дітлахів мінної безпеки. Команда вже стала до роботи, а ми готуємося до нових пригод найвідомішого чотирилапого сапера. Фанатська сходка D23 в Анагаймі вибухнула від гучного анонсу. Студія Marvel нарешті офіційно розкрила акторський склад довгоочікуваного перезапуску «Людей Ікс». Головною несподіванкою вечора став Адам Драйвер, який у відеозверненні заявив, що зіграє культового лиходія Натаніеля Мілбері, більш відомого як містер Сіністер. Нову команду мутантів очолять Сенді Сінкс у ролі Джин Грей та Кіт Конор у ролі Циклопа. Велике повернення супергероїв під орудою режисера Джейка Шрайера заплановане на травень 2028 року.
0: Золота колекція.
3: Пам'ятаєте той сонячний серпень 1987 року? Часи, коли платівки та касети з кіномузикою перезаписували сотні разів, а молодь таємно повторювала «Па біля дзеркала». Саме тоді на великі екрани вийшла стрічка, які пророкували гучний провал. А вона натомість стала справжнім феноменом та символом культури 80-х. Мова про культовий фільм «Брудні танці». Мало хто знає, що сценарій написала Елеонора Бергштейн. Штейн, поклавши в основу власні юнацькі спогади про відпочинок у курортному містечку та пристрасть до вуличних танців. Продюсери сумнівалися у успіху стрічки, бюджет був крихітним, а головні актори Патрік Суейзі та Дженніфер Грей щиро терпіти не могли одне одного ще з часів попередніх спільних зйомок. Та саме ця прихована напруга між ними переросла на екрані у неймовірну пристрасть і хімію. Легендарна сцена, де Джонні навчає бейбі танцювати у воді, не була запланована. Актори просто доріли й мерзли у холодній воді. Але режисер залишив ці щирі кадри. А знаменитий стрибок, підтримку наприкінці стрічки вони навіть не репетирували перед зйомкою дублю. Дженніфер надто боялася впасти, тож виконала його вперше безпосередньо під час запису. Фільм не лише окупився понад 50 разів, а й підкорив музичні чарти. Легендарна пісня «I've had the time of my life» здобула премію «Оскар», а сам фільм назавжди подарував нам відчуття першого кохання, безтурботного літа та свободи.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Давайте згадаємо ті золоті часи, коли після уроків усі ми поспішали до телевізорів, аби зануритися у розкішне життя каліфорнійських підлітків. Спекотний 1990 рік подарував нам серіал, який визначив обличчя цілої епохи та став головним путівником молодіжної моди і культури 90-х. Мова про легендарний «Беверлі Гілз» 90-210. Мало хто знає, але спочатку культовий продюсер Аарон Спелінг планував створити звичайну шкільну драму про адаптацію провінційних близнюків Брендона та Бренди у світі багатіїв. Проте стрічка ледь не провалилася під час першого сезону. Спасла проєкт геніальна та ризикована ідея продюсерів. Улітку 1991 року, коли всі інші телеканали крутили повтори, творці випустили новий спекотний літній сезон. Це був справжній вибух, рейтинги злетіли до небес, а актори вмить прокинулися світовими зірками. Цікавий факт. Назва серіалу містить найвідоміший поштовий індекс у світі – 90-210, який належить саме фешенебельному районі Беверлі-Гілз у Лос-Анджелесі. А ще більшість підлітків на знімальному майданчику були значно старшими за своїх персонажів. Наприклад, Люк Перрі, який зіграв харизматичного бунтаря Ділана Маккея, на момент старту зйомок уже відсвяткував свій 24-й день народження. А Габріель Картеріс Андреа взагалі мала 29 років. «Беверлі Гілз» 90-210 залишив незабутній ностальгічний слід у ваших серцях, нагадуючи про перше кохання, юнацькі мрії та вайб незабутніх 90-х.
0: Мелодія однієї кінострічки.
3: У пам'яті карбується момент, коли легендарний Джонні виходить на сцену. Вимовляє культову фразу «Ніхто не зажене бейбі в куток». І лунають перші акорди мелодії, від якої мороз йде шкірою. Це спалахує «I've had the time of my life» – композиція, що стала головним гімном романтики 80-х і назавжди вписала фільм «Брудні танці» в історію кінематографа. Цікаво, що ця пісня з'явилася в останній момент. Творці стрічки довго шукали ідеальний трек для фінального танцю. І коли актори вперше почули демозапис у виконанні Біла Медлі та Дженніфер Ворнс, вони одразу зрозуміли – це воно. Ритм був настільки запальним, що вся знімальна група танцювала безпосередньо під час зйомок легендарної підтримки. Пісня виявилася справжнім тріумфом. Вона здобула премію «Оскар» та «Греммі», очолила світові чарти і розійшлася мільйонними тиражами на вінілових платівках. Навіть через десятиліття ці звуки миттєво повертають нас у те безтурботне літо, подарувавши відчуття першого кохання.

0: ж, сьогоднішній випуск програми «П'ять дублів» добігає кінця. З вами була Надія Шпигун на радіо «Кривбас». Дякую, що розділили цей кіновечір разом зі мною. Не забувайте, що кожна історія варта того, щоб бути почутою. А кращі моменти життя інколи потребують кількох дублів. Пишіть в нашому телеграм-каналі, які б фільми, серіали та музику хотіли б почути в наступних випусках. Попереду ще більше вражаючих фактів, ностальгічних спогадів та улюблених мелодій. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Є слова, які ми відкладаємо на завтра. Пробач, я тебе люблю, дякую, я сумую. А що, якщо завтра для них уже не буде? Сьогодні в книжковій полиці говоримо про слова, які ми так і не наважилися сказати. Вітаю вас на книжковій полиці. Ви слухаєте Радіо Кривбас і біля мікрофона Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про слова, які іноді змінюють усе. Про ті, що ми сказали вчасно, і про ті, що залишилися десь усередині. Про любов, яку боялися показати. Про образи, про які ми мовчали. Про пробач, яке так і не прозвучало. І про просте дякую, яке ми чомусь часто відкладаємо. На нас чекають книжкові новини, історії про героїв, які не встигли сказати найважливішого. Екранізація та книги, які можуть змусити вас згадати власну невимовлену історію. Тож залишайтеся з нами. Сьогодні читаємо між рядками і між словами.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Барак Обама запускає подкаст про книги, які сформували його світогляд. 24 вересня на Audible стартує подкаст «A Great Book with Barack Obama». У 6 епізодах Обама говоритиме про книги, які вплинули на його погляди та розуміння світу. Серед обраних творів – «Пісня Соломона», Тоні Моррісон, «Шпигун, який прийшов з холоду», Джона Ле Каре, «Вогонь наступного разу» Джеймса Болдвіна та «Вся королівська рать» Роберта Пена Ворена. Назвали лауреатку премії Артура Кларка 2026 року. 12 серпня AJ Swift отримала премію Артура Кларка за науково-фантастичний роман «Then There Are Wolves Again» – «Коли вовки повернуться». Цьогоріч на премію надійшла рекордна кількість заявок – 132 книги та 52 видавничих імпринтів та незалежних авторів. Роман розповідає історію двох жінок, чиї життя розгортається протягом півстоліття і порушує теми екології, пам'яті та надії. Серпень приніс велику хвилю нових книжок. Цього місяця виходить чимало новинок у різних жанрах – від психологічних трилерів та історичної прози до романтики, нонфікшену і літературних дебютів. Штучний інтелект стає однією з головних тем книжкового світу. Дослідження, опубліковане в липні 2026 року, проаналізувало понад 14 тисяч самвидавних жанрових книг, опублікованих на Amazon у 2023-2026 роках. Автори дослідження виявили, що книги з великою часткою тексту, створену ЩІ, займають дедалі більшу частку каталогу та частково впливають на їх продажі. Кетріл Рендел закликала не втрачати глибоке читання в епоху ЩІ. Британська письменниця та викладачка Кетрін Рендел виступила з критикою надмірного використання ЩІ в освіті. Вона наголошує на важливості самостійного мислення, читання і письма та вважає, що саме процес осмислення тексту, а не швидкість отримання готової відповіді, формує людину.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Ми щодня говоримо сотні слів, але іноді одна невисловлена фраза може важити більше за цілу розмову. Книги особливо добре показують моменти, коли герої мовчать, хоча всередині них цілий світ почуттів. Тож сьогодні почнемо з історії про те, як невисловлене може назавжди змінити життя.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Один день. Девід Ніколс. Емма і Декстер знайомляться в ніч після випускного. Вони дуже різні, але між ними одразу виникає особливий зв'язок. І далі автор пропонує нам спостерігати за ними протягом багатьох років, щороку повертаючись до одного і того самого дня 15 липня. Вони дорослішають, закохуються, розходяться, зустрічають інших людей і знову повертаються одне до одного. Цей роман про час, який змінює людей, про дружбу, кохання, страх зробити перший крок і слова, які іноді залишаються невисловленими занадто довго. Мені подобається, що ця історія не ідеалізує кохання. Герої помиляються, ображають одне одного, мовчать тоді, коли варто говорити, і говорять тоді, коли вже може бути запізно. Один день змушує подумати про дуже просту річ. Скільки важливого ми відкладаємо на потім, переконуючи себе, що часу ще достатньо. А потім перегортаємо сторінку і розуміємо, що сказати потрібно було раніше.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Іноді історія, яка починається на сторінках книги, продовжує жити вже на екрані. Але є екранізації, після яких хочеться не просто переглянути улюблені сцени, а ще й довго думати про героїв і їхні рішення. Сьогоднішня тема саме про такі моменти, про почуття, які не встигла назвати своїми іменами, і про слова, які не могли змінити цілу історію. Тож дивимося, як один день перетворився на історію, яку побачили мільйони.
0: Знято за мотивами.
1: «Один день». Фільм 2011 року за романом Девіда Ніколза. Екранізація «Одного дня» розповідає ту саму історію Емми та Декстера, але переносить її з книжкових сторінок на великий екран. У центрі двоє людей, чиї життя протягом багатьох років дивним чином залишаються пов'язаними. Вони змінюються, дорослішають, роблять помилки, будують кар'єру, закохуються в інших людей. Але між ними залишається те, що складно пояснити словами. Головні ролі виконали Енн Хеттевей та Джим Стерджес. Особливість історії, її часовий ритм. Ми не спостерігаємо за героями щодня, ми бачимо лише один день на рік і самі повинні здогадатися, що відбулось між цими моментами. І саме тому кожна зустріч стає важливою. Фільм нагадує, іноді люди роками ходять поруч із найважливішими словами, але так і не наважуються їх вимовити. І, можливо, найбільша сила цієї історії саме в цьому. Вона змушує подумати, чи є у вашому житті людина, якій ви досі не сказали чогось важливого.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Коли читаєш історії про кохання, легко подумати, що найважливіше завжди встигає бути сказаним. Але в реальному житті все складніше. Іноді люди мовчать через страх, іноді через гордість, а іноді просто переконані, що ще матимуть час. Наступна історія саме про це, про людину, яка залишила після себе не лише творчість, а й слова, що продовжують жити багато років потому.
0: Історія написана життям.
1: Франц Кафка. Лист, який ніколи не став книгою. Перед смертю Франц Кафка попросив свого друга Маркса Брода знищити всі його неопубліковані рукописи. Кафка не був упевнений, що ці тексти взагалі повинні побачити світ. Але Макс Брод не виконав це прохання. Він зберіг рукописи. І саме завдяки цьому сьогодні ми знаємо про цес, замок та інші твори Кафки. Але є ще одна історія, яка особливо добре перегукується з нашою сьогоднішньою темою. Кафка написав лист до батька. Величезний текст, у якому намагався сказати своєму батькові те, що не міг висловити особисто. Він написав про страх, нерозуміння, образу, потребу у визнанні та складні стосунки між ними. Але цей лист батько так і не прочитав. Кафка передав його матері з проханням передати батькові, але цього не сталося. І в результаті слова, які письменник так довго носив у собі, залишилися на папері. Ця історія нагадує нам, іноді написати те, що відчуваєш легше, ніж сказати це вголос. Але чи завжди ми маємо чекати особливого моменту? Можливо, деякі слова варто сказати саме сьогодні, поки людина поруч, поки є можливість почути відповідь, і поки між нами ще не поставлено крапку.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Іноді ми думаємо, що найважливіше все сказано. Але книги доводять протилежне. Навіть одна фраза, одна розмова чи одне невимовлене зізнання можуть залишити слід на роки. Тому на завершення сьогоднішнього випуску книги про почуття, які складно висловити, про людей, яких ми боїмося втратити, і про слова, які іноді варто сказати вголос.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: «Кімната Джованні» Джеймс Болдвін. Тонка і емоційна історія про кохання, страх і неможливість бути чесним із собою та близькою людиною. Книга про почуття, які можуть залишатися невимовленими роками. «Маленьке життя» Ганія Анагігара. Великий роман про дружбу, біль підтримку і людей, які залишаються поруч, навіть тоді, коли найважливіші речі словами пояснити неможливо. «Земля» Ольга Кобилянська. Українська класика про родину, людські пристрасті, мовчання та почуття, які часом сильніші за слова. «Лист незнайомої» Стефан Цвейг. Коротка, але дуже сильна історія про кохання, яке людина все життя носить у собі, так і не отримавши взаємної відповіді. І, можливо, після цих книг вам захочеться зробити щось дуже просте – написати повідомлення, зателефонувати, обійняти, або нарешті сказати те, що давно живе всередині. Бо іноді кілька щирих слів можуть змінити набагато більше, ніж ми думаємо.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Ми часто думаємо, що найважливіші слова можна сказати потім, коли буде правильний момент, коли стане легше, коли з'явиться більше часу. Але іноді правильний момент – це просто сьогодні. Сказати «люблю», подякувати, попросити пробачення, зізнатися, що сумуєш, або просто сказати людині «я радий, що ти є у моєму житті». Бо слова мають властивість залишатися з нами, і сказані вчасно можуть стати пам'яттю, до якої хочеться повертатися. На цьому книжкова полиця завершує свою сьогоднішню історію. Біля мікрофона була Ірина Батуріна. Дякую, що сьогодні читали, слухали і думали разом із нами. А ви надалі слухаєте Радіо Кривбас. До нових зустрічей, і нехай у вашому житті завжди буде людина, якій ви встигнете сказати найважливіше. Почуємось!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Третього серпня в Україні відзначають День державного прапора. Це свято присвячене одному з головних символів нашої держави – синьо-жовтому стягу. Цього дня українці вшановують державний прапор як символ незалежності, єдності та боротьби за свободу. Сили безпілотних систем Збройних сил України від початку серпня уразили 36 суден російського тіньового флоту в Чорному та Азовському морях, повідомляє Укрінформ. За даними українських військових, мета операції – обмежити пересування таких суден в Азовському морі, Керченській протоці та північній частині Чорного моря. Загалом від початку операції з 6 липня до 22 серпня українські сили результативно уразили 242 плавзасоби. Із них 134 в Азовському морі, ще 108 у Чорному. Ураження суден є частиною заходів зі стримування діяльності російського тіньового флоту. Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй збереться 24 серпня у День Незалежності України для обговорення ситуації через тривалу російську агресію, повідомляє Укрінформ. Ініціаторами засідання стали 5 європейських держав – Данія, Франція, Греція, Латвія та Велика Британія. Обговорення відбудеться під час головування Данії в Раді безпеки. Представники Організації Об'єднаних Націй доповідатимуть про політичну та гуманітарну ситуацію у зв'язку з продовженням російської війни проти України. Початок засідання запланований на 22:00 за київським часом. Попереднє екстрене засідання щодо російської агресії відбулося 27 липня. Кабінет міністрів затвердив єдину форму ордеру на службове житло для військовослужбовців. Новий документ міститиме основні дані про родину, адресу, площу, помешкання та підставу для його надання, повідомляє Укрінформ. Термін дії ордена становитиме 30 днів. Рішення про виділення житла ухвалюватиме командир військової частини за погодженням із квартирно-експлуатаційним органом, після чого ордер видаватимуть органи місцевого самоврядування чи визначені державні органи. Також уряд встановив чіткі правила розселення. Зокрема, заборонено поселення в одній кімнаті осіб різної статі віком понад 9 років, крім подружжя, а також кількох сімей у житлі, розрахованому на одну родину. Ураховуватимуть і потреби військовослужбовців із тяжкими хронічними захворюваннями. Україна та Франція домовилися пришвидшити постачання сучасного обладнання і ракет для протиповітряної оборони, повідомляє Інтерфакс Україна. Під час двогодинної телефонної розмови сторони обговорили ключові потреби України для захисту від російських ударів. Франція також підтвердила готовність надати ліцензії на виробництво ракет в Україні. Окремо йшлося про залучення інших партнерів, які мають ракети для американських систем «Петріот». Президенти також обговорили дипломатичну взаємодію з міжнародними партнерами та командою президента США. Серед інших тем – фінансування української оборони у 2026-2027 роках і прискорення домовленостей щодо військової підтримки. Кривому Розі посилюють енергетичну стійкість міста напередодні зими. Один із напрямів – встановлення автономних джерел живлення для світлофорів. Нині резервним живленням обладнані 94 найбільш завантажені перехрестя. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Під час відключень електроенергії світлофори можуть працювати автономно від 8 до 48 годин. За останні два роки такі системи встановили на 57 об'єктах, а цьогоріч ще на 37 перехрестях. Обладнання дає змогу дистанційно контролювати його стан у реальному часі та автоматично регулювати мікроклімат. Паралельно у місті тривають роботи з підвищення стійкості котелень, трубопроводів, насосних станцій та інших об'єктів критичної інфраструктури. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 24 серпня очікується ясна погода протягом дня. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 21 градуса, вдень до плюс 28. Вітер північно-західний – до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Реклама.
3: Ці
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
3: Вітаю, друзі! Це програма «Питання дня». Ви дивитесь ефір на Першому міському та слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102.3. З вами я, Ірина Батуріна, і говоримо сьогодні про тему, яка потребує не гучних слів, а розуміння. Про дітей, які бачать світ інакше. Про дітей з особливими освітніми потребами. Що важливо знати батькам? Як працюють педагоги? І чи готове суспільство прийняти кожну дитину такою, як вона є? У студії директорка комунального закладу освіти Криворізька спеціальна школа «Натхнення» Наталія Шевченка. Вітаю вас у студії.
4: Вітаю. Дякую за запрошення.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: І почнемо з головного – з розуміння. Пані Наталія, кого сьогодні відносять до дітей з особливими освітніми потребами?
4: До цієї категорії сьогодні відносять дітей, які потребують трохи більше уваги і підтримки, які мають труднощі в навчанні, які мають труднощі в поведінці. Це можуть бути діти з інвалідністю, це можуть бути діти, які мають складну поведінку. Також до цієї категорії відносяться діти обдаровані. А ще на сьогодні до цієї категорії дітей стали відносити дітей, які мають статус внутрішньо переміщених осіб.
3: І щоб трохи розвіяти міфи, уточнимо, які найпоширеніші особливості зустрічаються у дітей?
4: Ну, якщо ми говоримо про порушення розвитку, то найчастіше зараз зустрічаються діти, які мають порушення мовлення, діти, які мають розлади спектра аутизму, таких дітей стає все більше і більше, діти, які мають дефіцит уваги, також діти, які мають сенсорні порушення, тобто порушення зору, порушення слуху.
3: Поговоримо чесно і відкрито. Чи зростає кількість дітей у нашому місті? Саме таких?
4: Якщо взяти типу статистики, то здається, що таких дітей стає більше. Але раніше частина дітей вважалась ненаучуваними, таких дітей не показували суспільству, вони сиділи вдома. І зараз, за рахунок того, що суспільство повернулося обличчям до цих дітей, батьки вийшли на суспільство – і покращилась діагностика, тому здається, що таких дітей стало більше. Але ми просто бачимо, що відкрилось суспільство і покращилась діагностика.
3: І ще один важливий момент. Чому не варто боятися або уникати цього поняття?
4: Не варто боятися, тому що ніхто не застрахований, жодна родина від народження дитини, яка має порушення в розвитку. Тому якщо вже так сталося, то треба наважитися зрозуміти, куди йти, з чого починати цю роботу. А саме головне, саме складне для батьків – це прийняти цю дитину. І тому тут потрібна допомога фахівців. І, до речі, у нас в місті, завдяки нашому департаменту освіти і науки Криворізької міської ради, створена така дорожня карта, яка допомагає батькам зрозуміти, з чого починати, до кого спочатку йти, яку корекційну роботу починати з самого початку. І саме вчасно це зробити.
3: А тепер про місце, де діти отримують підготовку. Чим спеціальна школа відрізняється від звичайної?
4: На мою думку, спеціальна школа відрізняється від звичайної тим, саме головне, що в спеціальній школі створено освітнє середовище, де дитина, яка має порушення, вона знаходиться серед таких самих дітей. Вона не комплексує, вона не боїться, вона розвивається поряд з ними. У неї є можливість відчувати себе рівноцінною серед таких самих дітей. Плюс у нас є спеціальне обладнання. У нас всі фахівці мають спеціальну освіту в спеціальних закладах, не тільки в нас, а взагалі в спеціальних школах. І загалом в спеціальних школах всі фахівці мають відповідну освіту. Якщо це спеціальна школа для дітей з порушенням зору, то це тифлопедагоги. Якщо це з порушенням слуху – сурдопедагоги. Якщо це діти з порушенням інтелектуального розвитку, то це олігофренопедагоги або корекційні педагоги.
3: А давайте зануримось у щоденне життя. Як виглядає типовий день дитини у вашому закладі?
4: В нашому закладі він звичайний такий, як і в загальноосвітніх закладах. Освітній процес, уроки і після уроків група подовженого дня. Але є трошечки така різниця, є такі нюанси, як корекційна робота, яка в нашому закладі проводиться протягом всього перебування дитини в закладі. Тобто і під час уроків, і під час другої половини дня. І ще в нас корекційні заняття, які проводяться і в загальноосвітніх закладах. Але у нас ми їх можемо проводити індивідуальні заняття в першу половину дня. Чому? Тому що, відповідно до довідок медичних закладів, діти мають сильну виснажуваність, і їм рекомендовано проводити навантаження, давати навантаження освітнє саме в першу половину дня. А в другу половину дня ми проводимо групові заняття. І виховний процес, де діти можуть пограти, відпочити, провести розвивальні ігри з ними.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: Про процес навчання. Чи адаптується програма під кожну дитину?
4: Зазвичай в спеціальних закладах вже є спеціальні програми. Вони вже, можна сказати, адаптовані під можливості цих дітей. Тому ми більше адаптуємо середовище освітнє. Ми адаптуємо навантаження, яке даємо дітям. Комусь більше, комусь менше, в залежності від можливостей кожної дитини.
3: І про результати. Які зміни ви бачите у дітей з часом?
4: Найперше, на що б я хотіла звернути увагу, це те, що в школі діти стають більш самостійними. Тому що коли народжується така дитина, у батьків проявляється така гіперопіка. І вони за них все роблять. І до нас приходять зазвичай діти, які не можуть самостійно одягатись, роздягати. Деякі навіть ложку не можуть тримати, не можуть самостійно сходити до туалету. Тому перші прояви, які ми бачимо результати своєї роботи, це навички самостійності. Далі ми бачимо навички комунікації, коли діти вчаться спілкуватись один з одним. А ще саме головне, що вони набувають у нашому закладі тих навичок, які їм потрібні будуть в дорослому самостійному житті. У нас є такий предмет, як соціально-побутове орієнтування, у нас є предмет кухарська справа, де діти вчаться всьому, від догляду за житлом, походу по магазинах, по аптеках і, звичайно, приготування їжі. Це вони найбільше полюбляють робити і готують з великим задоволенням.
3: Дуже тішать такі результати. Чи є історії, які вас особливо надихають?
4: Звичайно. Знаєте, коли приходить дитина в перший клас, взагалі не говорить. Не читає, але ми бачимо по очах, що вона слідкує за текстом, але от нема звуковимови. І коли в кінці першого класу дитина заговорила, зазвичай для вчителя, що є дуже гарним результатом своєї роботи, побачить результат в дитині. І от приходить вчитель в кінці першого класу, очі освітяться, горять. У мене дитина заговорила, послухайте, будь ласка, дитинка стоїть і читає, тихенько, пошепки, але читає. І це результат, яким пишається і вчитель, пишаємось і ми. І дуже гарно видно результат роботи, коли дитина прийшла в перший клас, не володіє навичками самостійності, не говорить, не вміє спілкуватися, там поведінка якась проблемна. А в 10 класі ми бачимо дитину, яка вже може виконати доручення, бути самостійною, бути навіть помічником вчителю, допомагати за більш слабкими учнями. То це дуже тішить такі результати.
3: Це дійсно мотивує, так?
4: Мотивує, так.
3: І ще глибше у деталі роботи. З якого віку діти можуть потрапити до вашого закладу?
4: Законодавство одне. Діти можуть прийти до нас 6-річного віку, в перший клас. Але, відповідно до чинного законодавства України, діти, які мають інвалідність, вони можуть перебувати в дошкільному закладі до 8 років. Тому до нас приходять у перший клас діти 6, 7, 8 років. Але до нас ще приходять діти в 5 клас, після тих навчальних закладів, де є тільки початкова освіта. А за потреби, якщо батьки, наприклад, вирішили перевести дитину в 6, в 7, в 8 класі, в 2, в 3, ми теж приймаємо, якщо є місця.
3: А як відбувається оцінка потреб дитини?
4: Саме головне – це комплексна оцінка потреб дитини визначається інклюзивно-ресурсним центром, де проводиться повне обстеження дітей, вивчається дитина і прописуються всі її сильні сторони, труднощі, які вона має, і з чим потрібно працювати. Вже тоді нам легше зрозуміти, що треба з дитиною робити.
3: Чи співпрацюєте ви з іншими освітніми установами?
4: Звичайно. Ми співпрацюємо, в першу чергу, з цими інклюзивними ресурсними центрами, які обстежують дітей. Ми працюємо з усіма закладами освіти. Зокрема, ми навіть частіше проводимо для них якісь заходи. Ми розказуємо про свою роботу, ми ділимось досвідом, ми ділимося тими методиками дієвими, які працюють з нашою категорією дітей. Тому ми дуже плідно співпрацюємо з закладами освіти і теж завдяки нашому департаменту. Криворізькому.
3: А наскільки важлива індивідуальна програма розвитку?
4: Дуже важлива. Знаєте чому? Тому що всі діти, вони різні. Так, як і звичайні діти, так і діти з порушеннями розвитку. І у кожної дитини є свої сильні сторони, є свої слабі сторони. І для того, щоб розуміти, з чого починати, потрібно вивчити дитину і потрібно створити для неї от ту індивідуальну програму, індивідуальний маршрут, ми ще так називаємо, щоб зрозуміти, які корекційні заняття їй більше потрібні. Комусь потрібні заняття з розвитку мовлення, комусь більше потрібні заняття з психомоторно-сенсорного розвитку, комусь більше потрібні заняття з психологом. І от ми дивимося і розробляємо під кожну дитину потреби її, щоб задовільнити її потреби.
3: А як діти адаптуються до нового середовища?
4: По-різному. Ну, так як і ми з вами, в будь-яке місце, в яке приходиш нове, чи в новий трудовий колектив, чи взагалі кудись місце нове, людина хвилюється, дитина хвилюється. Тому ми для першокласників проводимо, відповідно до цього слова «адаптуються», адаптивні заняття. Вони приходять, знайомляться з вчителем, знайомляться з приміщенням, де вони будуть навчатися. І таким чином тоді вже адаптація з 1 вересня відбувається набагато краще. Ще нам допомагає в адаптації спілкування з батьками. Коли батьки нам розповідають дуже такі дрібні речі, на які варто звернути увагу, що дитину може стурбувати, на що вона може розплакатися, як її можна заспокоїти, що вона любить, що їй більше подобається, що їй не подобається. І оці такі взаємні розмови допомагають створити такі умови, щоб дитина краще адаптувалася.
3: Я знаю, що у вашій школі є позакласні активності. Скажіть, будь ласка, які це активності?
4: Так, у нас є, ми створили за останні роки, вже навіть під час цього воєнного стану, дуже гарні приміщення, такі як простори для творчих активностей і для фізичних активностей. І от в просторі для творчих активностей працюють у нас гуртки з різними напрямками творчості. В просторі для фізичних активностей у нас є скелодром, у нас є батут, у нас є різні настольні ігри. Тобто все для того, щоб дитина могла розвиватися всесторонньо.
3: А які методики використовуєте у навчанні?
4: Ми використовуємо стратегії, прийоми, техніки сучасні і підходи в роботі з дітьми. Їх можна, мовно,

0: може бути допоміжним у роботі з даною категорією дітей.
1: Чи залучаєте сучасні технології у процес?
0: Звичайно, залучаємо сучасні технології. Якщо ми говоримо про інтерактивні технології, то це у нас майже в кожному класі є інтерактивні дошки, є інтерактивні панелі. У нас навіть в укритті є інтерактивні дошки, і під час сирени вчителі продовжують навчання в укритті, використовуючи ці інтерактивні технології.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського телеканалу. У студії Наталя Шевченко. Говоримо про дітей з особливими освітніми потребами. А тепер про тих, кому часто найважче. Яка перша реакція батьків, коли вони дізнаються про особливості дитини?
0: Це, звичайно, страх, розгубленість і заперечення. Це як кожна людина проживає якесь горе. 5 стадій є таких проживання або прийняття певної ситуації, яка є болісною. Так само і народження дитини в такій родині батьки дуже часто довго не можуть прийняти. Спочатку це йде заперечення. Звичайно, заперечення, чому так дуже, знаєте, ще хочеться звернути увагу на те, що дуже багато, особливо мам, звинувачують себе в тому, що це сталося. Але тут потрібно не звинувачувати, тому що від цього не застрахований ніхто, як я вже говорила. Тут потрібно думати, що робити далі. Тобто пройти оцей процес прийняття, від заперечення до прийняття 5 стадій, і думати, що робити далі. Тому що кожна дитина має право на розвиток і навчання. Просто він буде трошечки інший. Буде менш тривалий, буде не такий навантажений, але розвиток буде.
1: І тут головне вчасно це
0: так.
1: Почати.
0: Саме головне це вчасно. І чим батьки раніше приймуть, чим раніше звернуться до фахівців, до спеціальних, тим раніше почнеться корекційна робота і тим краще буде результат.
1: Які помилки найчастіше роблять батьки?
0: Якщо ми говоримо зараз про заперечення, те, що от батьки не приймають на початку, вони тоді ігнорують, що в дитини є якісь порушення розвитку і починають відтягувати це в часі, невчасно починається корекційна робота. Або гіперопіка. Там, де потрібно дати дитині самостійність, вони за неї все роблять. Але якщо ми позбавляємо дитину самостійно щось робити, навіть робити якісь помилки, ми їй заважаємо розвиватися на своїх помилках. Тому найчастіше це ігнорування і гіперопіка.
1: Ну, дійсно, коли гіперопіка, тоді у дитини не виходить самостійно ось навчитися скоріше, і нейронні зв'язки не вибудовуються просто.
0: Так, я би ще додала, що у дітей з порушенням розвитку наслідування, воно не відбувається так, як у нормотипових дітей. Особливо у дітей зраз, воно дуже складне. Тому певним навичкам їм не то, щоб давати треба самостійність, а їх потрібно вчити цим навичкам. І це теж потрібно робити вчасно.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Давайте допоможемо. Що найважливіше потрібно знати на старті?
0: Треба розуміти саме головне, які порушення, в якому це напрямку, з чого починати, до яких фахівців звертатися. Чи це корекційні педагоги загального розвитку, чи це тифлопедагоги, чи це сурдопедагоги, чи це реабілітологи, якщо це порушення опорно-рухового апарату, то треба розуміти, до кого звертатися, з чого починати робити. Але іще дуже важливо, щоб не нашкодити, тобто не перевантажувати дитину. Все має бути в міру.
1: У цьому питанні важливо, так як багато дуже інформації, виокремити і знайти дійсно, що допоможе твоїй саме дитині.
0: Можливо, навіть на початку знайти людей, які порадять. З чого потрібно починати, до кого треба звернутися.
1: Як батькам не втратити віру і ось ці сили у такій нелегкій роботі з дитиною?
0: Ну, напевно, навчитися приймати дитину такою, яка вона є, це перше. Це складне питання, дуже складне. Але коли батьки це приймуть, вони зрозуміють, що у їхньої дитини є шанс на розвиток. Він буде не такий, як у всіх, він буде особливий, але шанс завжди є. І ще саме головне – не порівнювати з іншими дітьми і не намагатись його витягнути в цю норму, а от розвивати відповідно до його можливостей, до його захоплень, або спиратись на його захоплення. Якщо він любить гратися, наприклад, тими ж самими динозавриками або машинками, можна на цих предметах вчити, рахувати, можна вчити читати, можна все робити, саме використовуючи ці улюблені предмети дитини в ігровій формі. Тобто не нашкодить дитині.
1: Поглянемо ще глибше. Як будувати довіру між дитиною і батьками?
0: Довіра між батьками і дитиною, вона має бути в будь-якій родині. І в тій, де дитина нормотипова, і там, де дитина має порушення в розвитку. Що тут? Тут, знову-таки, ми повертаємось до прийняття, до любові. Коли батьки люблять дитину такою, якою вона є.

0: Це обійми, це поцілунки, це слова про те, що я тебе люблю, незалежно ні від чого. Це просто розмова, так як в звичайній родині. Як пройшов день, що ти любиш, що тобі сподобалося, що не сподобалось, як ти себе почуваєш. І обов'язково тактильні відчуття. Вони дуже створюють такі довірливі стосунки між дитиною і батьками.
1: Чи важливо говорити з дитиною про її особливість?
0: Тут таке, знаєте, індивідуально дуже. Чому? Тому що є діти, які розуміють, про що йдеться мова, а є діти, які не розуміють. Є діти, які можуть зрозуміти це, наприклад, туди ближче до підліткового віку, і там варто говорити. Так, дитина може про це знати. У нас є дівчинка, яка відверто говорить, що в неї аутизм, і вона не соромиться цього. Але вона веде блог, вона самостійна дитина, да. Але прийшов час, коли їй про це сказали, тому що вона змогла це зрозуміти. Інша дитина в цьому ж самому класі, вона більш складний, в неї розвиток, більш складний аутизм, тому вона просто не зрозуміє цього, про що ми їй говоримо. Але там, де дитина може сприйняти інформацію і зрозуміє, про що йдеться мова, то це можна говорити.
1: А як реагувати на складну поведінку дитини?
0: Тут залежить від того, що ми вкладаємо у це словосполучення «складна поведінка». Тому що у одних дітей складна поведінка, вона не із-за того, що дитина не вихована, а із-за того, що дитина не може по-іншому комунікувати. І це як засіб сказати про щось, що їй не подобається, чи вона втомилася, чи вона не хоче. Вона починає капризувати. Нам здається, що вона не вихована або просто відмовляється. Ні, це дитина, в неї є певна причина для цього. Можливо, ми її перевантажили, чи ми, чи батьки, і вона починає капризувати і так себе вести. А є діти, в яких соціально неприйнята поведінка. Тут уже трошечки інше. Але і за тими дітьми треба спостерігати, що стає тригером, чому дитина себе так веде, що вона хотіла цим сказати. І коли ми розуміємо, яка це категорія дітей, яка це категорія поведінки, і розуміємо, що було перед цим, тоді ми вже розуміємо, що робити далі.
1: А чи потрібна психологічна підтримка батькам?
0: Звичайно. Звичайно, психологічна підтримка батькам дуже потрібна, тому що в школу дитина прийшла чи в садочок і пішла, а весь остальний час вона перебуває з батьками. Батьки втомлюються, якщо це дитина ще дійсно дуже складна, дуже важка, як ми говоримо, поведінка, то батькам потрібна психологічна допомога.
1: А як пояснити ситуацію родичам і оточенню?
0: Тут все залежить від батьків і все треба говорити відверто. Називати речі своїми іменами відверто, щиро. Все знову-таки залежить від прийняття. Якщо батьки приймуть, вони тоді будуть створювати умови, щоб у дитини були такі самі умови з усіма іншими родичами. Тому що закріплення певної навички у дитини буде тільки тоді, коли дитина цю навичку буде закріплювати в школі, у батьків, у бабусі, в іншому місці, з іншими людьми. От тоді ми будемо вважати, що певна навичка закріплена.
1: Дійсно так, комплексно.
0: Комплексно, тільки комплексно.
1: Чи існують батьківські спільноти підтримки?
0: Так, у нас в місті є батьківські спільноти. І ми з ними підтримуємо зв'язок.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Як уникнути ізоляції сім'ї?
0: Ну, знову-таки, все залежить від готовності батьків. Наскільки вони готові вийти в суспільство, наскільки вони готові не боятись осуду, не дивитись, хто що скаже, хто як подивиться, не боятись порівнювати своїх дітей з іншими, а бути тут і зараз з такими, якими вони є, і з дітьми своїми, і любить їх такими, які вони є. І якщо вони будуть готові, буде нам надзвичайно легше. Якщо вони не готові до цього, я би їм радила в першу чергу піти в ці самі громадські організації. В нас ще є громадська організація, яка підтримує дітей з синдромом Дауна, і громадська організація, яка підтримує вже дорослих дітей з інвалідністю. Вони тоді побачать, що вони не одні в цьому світі, що є ще такі самі люди. Вони почують, як інші батьки справляються в певних ситуаціях, і вже їм стане тоді легше.
1: А яку роль відіграє школа у підтримці батьків?
0: Ну, ми намагаємось робити так, щоб батьки наших учнів були партнерами. Не з усіма батьками так складається, але ми намагаємось це робити, тому що тільки там, де є плідна співпраця команди, в яку входять батьки, є гарний позитивний результат. А ще в нас дуже гарна тепер є така традиція. Ми вже декілька років проводимо круглі столи для батьків. Особливо це на початку, коли тільки йдуть до нас батьки в перший клас. І потім проводимо серед року, коли є така потреба, або є час, або є можливість. І знаєте, що саме цікаве ми замітили? Останній раз, коли ми проводили такий круглий стіл, батьки самі ділилися, самі говорили, і інші батьки до їхніх слів дослухалися краще, ніж до наших. Тому що вони, ну, будемо так казати, вони на одному рівні знаходяться і розуміють один одного краще.
1: Так, вони в однаковій ситуації.
0: В однаковій ситуації, так.
1: І дійсно, це ефективний такий метод так. роботи з батьками.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитеся ефір першого міського. У нашій студії Наталі Шевченка. Ми говоримо про дітей з особливими освітніми потребами. І тепер про всіх нас. Чого сьогодні більше не вистачає – ресурсів чи розуміння?
0: Ви знаєте, напевно, це залежить від місця, де перебуває родина. Це те ж саме місто або селище, це школа, це територіально, де вони знаходяться. Може бути, що в одному місці не вистачає ресурсів, в іншому не вистачає прийняття. А може бути таке, що ресурсу багато, але воно не враховується. Тому, можливо, розуміння і прийняття, воно, його, можливо, трошки не вистачає. Тому завжди знайдуться люди, які з чимось незадоволені. Але це все індивідуально від території, де проживає ця родина.
1: Про поведінку у побуті. Як правильно взаємодіяти з такими дітьми?
0: Ну, якщо ми говоримо про сторонніх людей по відношенню до таких дітей, да, то найкраще спокійно не реагувати, тому що батьки знають, як краще себе вести з даною родиною. Якщо хочете, можете спитати, чи потрібна допомога. А зазвичай найкраща допомога – це не заважати. Тому спокійно, не роздратовано, не давати ніяких порад. Просто дивимося і проходимо далі своїм шляхом. Родина краще знає, що робити з цією дитиною своєю.
1: Про це наступне моє питання. Що не можна говорити або робити?
0: Ну, на мою думку, не можна ображати. Ну, взагалі нікого не можна ображати. Цих дітей особливо не можна ображати. І не можна ігнорувати. Знаєте, у нас був колись такий випадок, був хлопчик у нас з аутизмом, але він дуже, в нього була дуже гарна пам'ять, він дуже запам'ятовував великі тексти, приймав активну участь у наших заходах. Але він дуже любив комунікувати. І коли він спілкувався, потім задав чергове питання комусь із дорослих, а йому не відповіли, проігнорували, він образився, і він просто перестав більше з цією людиною спілкуватися, він уникав її. Тому от ображати, на мою думку, не можна, і ігнорувати таких дітей не можна.
1: А тепер трошки про інклюзію. Чому це не тренд, а необхідність?
0: Якщо ми говоримо про інклюзію в такому масштабному вигляді, саме от суспільство, яке приймає таких дітей, то, звичайно, це необхідність. Тому що ці діти, які сьогодні навчаються в школах, вони виростуть, і вони вийдуть у доросле життя і будуть жити серед нас, серед людей дорослого віку. І прийняти їх потрібно, тому що вони теж мають право на життя в соціумі, таке саме, як і всі інші люди.
1: А як ви гадаєте, чи готове місто до інклюзивного середовище?
0: Ну, сказати однозначно я не можу, але я знаю, що дуже багато для цього робиться. Дуже багато. Це і інклюзивні школи, інклюзивні садочки, це інклюзивні простори, це різні заходи, які проводяться, це ті самі громадські організації, які співпрацюють з закладами. Тому робиться дуже багато для цього. І якщо взяти порівняння з тими роками, коли тільки з'являлись діти з аутизмом, наприклад, то я пам'ятаю, як ми ходили вчителі по освітніх закладах і розказували дітям про те, що існують такі діти, що є такі діти, і як себе треба з ними проводити. То сьогодні ми бачимо, що от інформаційно вже всі знають, що є така категорія дітей, є така категорія людей, і вже набагато легше і краще реагують, коли бачать їх.
1: І ще кілька важливих акцентів. Як змінюється ставлення суспільства останніми роками? Ми вже проговорили, що вже знають, так?
0: Так.
1: А що ще, що ви могли б сказати?
0: На сьогодні ще відкриваються в загальноосвітніх закладах спеціальні класи. Це, будемо так казати, у батьків є вибір. Відповідно до чинного законодавства України, батьки обирають заклад, куди можна віддати свою дитину. Є спеціальні школи, є інклюзивні заклади і є уже спеціальні класи просто при загальноосвітніх закладах. Не дуже багато, але створюються інтерактивні такі майданчики, де можуть гуляти діти, які мають інвалідність, і діти звичайні. Ще у нас дуже багато, я знаю, по місту є таких проєктів, які створюються на базі різних закладів, створюються простори, куди приходять діти і звичайні, і діти, які мають порушення у розвитку, діти, які мають інвалідність. Тобто намагаються створити такі колаборації, такі місця, де діти можуть бути разом. А це говорить якраз про те, що ми створюємо всі умови для інклюзії в суспільстві.
1: Дійсно, суспільство повернулося обличчям до таких діток.
0: Так.
1: І це радує. І як ви гадаєте, чи достатньо ось цих інклюзивних просторів?
0: Ну, знаєте, на це питання, напевно, краще відповіли батьки, які ходять по цих всіх закладах, по цих майданчиках. Я не можу відповісти на це питання однозначно. Знаю, що робиться дуже багато. А наскільки достатньо чи недостатньо, вистачає чи не вистачає, напевно, краще б сказали про це батьки.
1: А як правильно все ж таки навчити дітей у звичайних школах толерантності?
0: Знаєте, навчити дитину, як ми знаємо, краще всього, своєю поведінкою. Як би ми не говорили дитині, що ця дитинка особлива, до неї треба там терпіння, увага, не ображай її. Але якщо ми будемо своєю поведінкою показувати верхнє ставлення або якусь таку відразу, можливо, то діти щитують нашу поведінку, звичайні діти, і вони точно так же будуть ставитися до інших дітей. Тому не зря говорять, якщо хоче змінити світ, почни з себе. Так і ми, дорослі, коли дорослі почнуть себе вести по відношенню до цих дітей толерантно, тоді почнуть себе краще вести і діти, на прикладі дорослих. Я можу додати, що тут не тільки батьки, тут важливо, щоб своєю поведінкою показували педагоги в інклюзивних закладах, в спеціальних класах, от своєю поведінкою ставлення до таких дітей.
1: Так, дійсно, приклад батьків – це важливо. Діти зчитують, як поводитись з такими дітьми, і потім так само ведуть себе з ними.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А що може зробити кожен із нас вже сьогодні?
0: Ну, напевно, набратися терпіння, не заважати, сприймати людей такими, які вони є. Ми всі різні. Незалежно від того, є порушення чи немає порушень, ми всі різні. І коли ми навчимося сприймати людей з їхніми індивідуальними особливостями, незалежно від порушень, нам всім стане легше жити. Звичайно, таким чином і по відношенню дітей з особливими освітніми потребами.
1: А що б ви побажали батькам, у яких є дітки з особливими освітніми потребами?
0: Батькам хочеться побажати того, щоб вони, якщо самі не можуть, звернулися за допомогою до фахівців щодо прийняття своєї дитини. Щоб вони любили її такою, якою вона є. Щоб вони вірили в цю свою дитину. Щоб вони робили все для того, щоб дитина розвивалась, але не перевантажували. Не нашкодили їй цим перевантаженням.
1: І на завершення про головне. Яким ви бачите майбутнє цих дітей?
0: Майбутнє цих дітей залежить від того, яке буде ставлення до них дорослих сьогодні. Я маю на увазі, як будуть дорослі батьки, дорослі педагоги ставитись до них сьогодні. І від цього залежить майбутнє кожної дитини. Незалежно від того, є порушення розвитку чи немає. Я дуже часто цю фразу повторюю, тому що загальні підходи у навчанні, розвитку і вихованні дітей, вони схожі. Просто під час роботи з дітьми з особливими потребами просто більше треба індивідуального підходу. Тому, якщо ми навчимо її самостійності, якщо ми навчимо її жити в дорослому житті самостійно, ходити до магазину, приготувати собі їжу, якщо вона зможе працювати в міру своїх можливостей, значить вона зможе бути мінімально фінансово незалежною і бути самостійною.
1: Тобто вони все ж таки зможуть самостійно жити і самореалізовуватися.
0: Зможуть, на жаль, не всі діти зможуть, деякі діти потребують все-таки допомоги і підтримки, але все залежить від того, як ми будемо працювати сьогодні з даною категорією дітей.
1: А що потрібно змінити у системі, власне, вже сьогодні?
0: Що потрібно змінити? Ну, напевно, я не знаю, як змінити, можливо...
1: Можливо, покращити.
0: Можливо, покращити. Я скажу на прикладі нашого закладу. Наші педагоги постійно навчаються. Ми постійно пошуку якихось нових методів роботи, нових прийомів роботи для того, щоб результат навчання був кращий. Тому я думаю, що всі мають вчитися, не тільки діти, а й дорослі постійно вчитися, і батьки. І ви знаєте, дуже приємно, коли приходять батьки і говорять, я оце читала, це я знаю, це я вже роблю. Це просто радує, тому що ти розумієш, що ці батьки будуть членами вашої команди. Тому вчитися, вчитися, вчитися.
1: А про що ви мрієте як керівник закладу?
0: Ой, мені так хочеться, ну, звичайно, заклад хочеться, щоб розвивався, але хочеться, щоб таких дітей було менше, щоб було більше щасливих родин. Але якщо вже так сталося, щоб батьки навчились приймати цих дітей і любили їх такими, які вони є. А ще дуже хочеться, щоб всі, і батьки, і педагоги, які працюють з цими дітьми, були щирими. Дуже характерно для цих дітей, вони дуже відчувають щирість. І якщо... вони побачать, що дорослі до них відкриті, щирі, то діти теж навзаєм будуть дуже щирими, дуже відкритими, буде дуже легко і приємно працювати.
1: Дякую вам за щиру і таку потрібну розмову. Сьогодні ми говорили про дітей, які не потребують жалю. Вони потребують уваги, терпіння і прийняття. Бо різність – це не проблема, це частина нашого світу. І саме від нас залежить, яким цей світ буде для кожної дитини. Дякую, що були з нами. Бережімо одне одного, будьмо уважними до тих, хто поруч. І пам'ятаємо, людяність починається з простих речей. До зустрічі в ефірі на радіо Кривбас.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. «23 серпня в Україні відзначають День державного прапора. Це свято присвячене одному з головних символів нашої держави – синьо-жовтому стягу. Цього дня українці вшановують державний прапор як символ незалежності, єдності та боротьби за свободу». Україна, Норвегія та Канада готуються до міжнародної конференції, присвяченої поверненню українських дітей, незаконно утриманих цивільних і військовополонених, повідомляє Інтерфакс Україна. Сторони обговорили підготовку заходу та посилення міжнародної координації, аби перетворити домовленості на конкретні дії. Окремо наголошено на необхідності допомоги людям, які повертаються після полону, незаконного утримання чи депортації. Йдеться про відновлення, воз'єднання з родинами та повернення до повноцінного життя. Також Україна закликала посилити протиповітряну оборону. Сторони обговорили і погіршення безпеки в Чорному морі через російські атаки на українські порти та цивільні судна. Українські військові уразили російську пускову установку балістичних ракет «Іскандер», розташовану поблизу українського кордону, повідомляє «Укрінформ». Деталі операції не розголошують через її чутливість. Ураження таких систем є частиною окремої тактики Сил оборони із протидії російським ракетним ударам. Йдеться про виявлення та знищення пускових комплексів, з яких противник застосовує балістичні ракети по території України. Такий підхід дає змогу зменшувати загрозу ще до моменту запуску ракет. У Силах оборони продовжують роботу над виявленням російських ракетних комплексів, розташованих поблизу українських кордонів. З 1 вересня 150 академічних ліцеїв в Україні переходять на нову модель старшої профільної школи. Міністерство освіти і науки підготувало для закладів практичні рекомендації щодо організації навчання, повідомляють у відомстві. Вони охоплюють формування освітніх профілів, професійну орієнтацію учнів, підготовку педагогів і планування фінансування. Окрему увагу приділяють допомозі школярам у виборі майбутнього освітнього та професійного шляху. Для цього пропонують запровадити посаду кар'єрного освітнього радника. Також громади мають зазвичай визначити потреби ліцеїв в обладнанні, навчальних просторах і підвищенні кваліфікації вчителів. Нову модель старшої школи почнуть випробувати в 150 академічних ліцеях із початку нового навчального року. Сили оборони України підтвердили знищення російського літака Су-24М на військовому аеродромі Саки в окупованому Криму. Удару по об'єкту завдали 20 серпня. За даними Генерального штабу Збройних сил України, окрім літака, знищено ще 4 одиниці техніки аеродромного забезпечення російських військ. Ураження відбулося на території аеродрому поблизу Новофедорівки. Результати атаки підтверджені силами оборони. Кривий Ріг спрямував понад 35 мільйонів 667 тисяч гривень на підтримку Сил оборони. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Військовим передали 10 пікапів, 20 мотоциклів, 10 квадроциклів, евакуаційні візки, зарядні станції, генератори, комп'ютерну техніку та будівельні матеріали. Окремо 13 мільйонів 700 тисяч гривень спрямували як субвенції для військових частин. Допомогу отримали 33 підрозділи. Загалом від початку повномасштабної війни Кривий Ріг надав військовим підтримку на понад 3 мільярди 586 мільйонів гривень. Із них 2 мільярди 828 мільйонів – кошти міського бюджету. Ще 758 мільйонів – приватні внески, спрямовані через фонд на БАТ «Кривий Ріг». У Кривому Розі 17 до 31 серпня тимчасово змінять схеми руху тролейбусів номер 3, 5, 14 та 23. Про це повідомили в комунальному підприємстві «Міський тролейбус». Обмеження діятимуть щодня з 8.30 до 15.30 на ділянці вулиці Січеславської від зупинки 9 лікарня до КРЕС. Причиною є видалення аварійних дерев в охоронній зоні контактної мережі в межах підготовки міста до зимового періоду. Водночас автобуси номер 8, 228 та 228А курсуватимуть без змін. Пасажирів закликають враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 24 серпня очікується ясна погода протягом дня. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 21 градуса, в день – до плюс 28. Вітер північно-західний – до 4 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю поціновувачів якісного звуку, кінських сил та максимального крутного моменту. Біля мікрофона Олександр Козак, а це означає, що наступні хвилини пройдуть під знаком великих обертів. Якщо ваше серце б'ється в один такт із поршнями двигуна, влаштовуйтеся зручніше в кріслах і тисніть на газ разом зі мною. Погнали!
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну, щоб одразу дати правильний імпульс нашому ефіру, без зайвих зупинок вмикаємо турборежим. Переходимо до найсвіжіших новин з життя моторів, де зібрано все найцікавіше за останні дні. Слухаємо. Український ринок нових авто у липні просів, але свої 5754 залізяки українці вже розгребли. Головним улюбленцем водіїв став кросовер Toyota RAV4. Перше місце з проданих машин. Далі у трійці розташувалася робоча конячка Renault Duster та сімейний Шкода Кодяк. Загалом же перше півріччя 2026 року на нові вживані легковики наші співвітчизники спустили астрономічні 96 мільярдів гривень, віддавши перевагу машинам із пробігом. А тим часом американський гігант Tesla перетнув фантастичну позначку і випустив свій 10-мільйонний електромобіль. Найцікавіше у цій історії – це шалені темпи. Цілих 9 мільйонів із цього тиражу компанія зібрала всього за останні 6 років. Ювілейною залізякою став електрокросовер Tesla Model Y, який наразі залишається найпопулярнішою моделлю бренду. Символічно, що ювілейне авто зійшло з конвеєра найстарішого підприємства у Фрімонті, штат Каліфорнія, адже саме там у 2020 році святкували випуск першого мільйона автівок. З того часу американці суттєво розігнали свої потужності і сьогодні, окрім Каліфорнії, штампують свої зелені машини на гігафабриках у Техасі, Шанхаї та передмісті Берліна. А тим часом японський преміум-бренд Lexus вирішив підкорити ще й небо та оголосив про запуск власних авіаперевезень. Вже з 24 серпня компанія відкриває ексклюзивний VIP-сервіс під назвою Lexus Fly, який стане частиною масштабного авіаційного проєкту Aero Toyota. Спеціально для цієї справи японці розробили свій перший люксовий вертоліт. Усередині ця літаюча залізяка більше нагадує розкішний лимузин чи кабіну найдорожчого кросовера марки. Салон оздоблений висококласною шкірою та натуральним деревом, а конфігурація розрахована на 5-7 пасажирів, кожен з яких отримає персональне широке крісло. Пасажири зможуть підключатися до Wi-Fi, керувати клімат-контролем і освітленням через окремий планшет, а також стежити за маршрутом або картинкою з зовнішніх камер у реальному часі. Спочатку літаючі VIP-таксі запрацює на ринках Азії, зокрема в Японії, Китаї, Південної Кореї та на Тайвані. А згодом географію польотів обіцяють розширити. А тим часом експерти з Інституту дослідження авторинку розрахували, у скільки водіям обходиться подолати 100 кілометрів на різних типах пального у липні 2026 року. Для чистоти експерименту фахівці взяли популярну німецьку машинку Volkswagen Golf 7-го покоління. Отже, ця модель має версії з бензиновим, дизельним та повністю електричними моторами. А для повноти картини до порівняння додали ще й екземпляр із газобалонним обладнанням. Беззаперечним чемпіоном з економії виявився зелений електрокар під час домашньої зарядки, якщо живити батарею вночі за пільговим тарифом. То сотня кілометрів пробігу витягне з кишені лише 38 гривень. Серед автомобілів із класичним двигуном

0: внутрішнього згоряння, найдешевшим варіантом залишається пропан-бутан. А от бензинова версія виявилася найдорожчим задоволенням і зайняла верхівку антирейтингу за витратами. А ось цікавий альянс прямо із сонячної Іспанії. Китайський автогігант Geely домовився з американським концерном Ford і тепер збиратиме свої автівки просто на його заводі поблизу Валенсії. Китайці обживуть незавантажену конвейерну лінію, поки американці паралельно штампуватимуть свій популярний кросовер Kuga. Для іспанців це чудова нагода завантажити промисловість, а от для хлопців із Geely – хитрий план, як закріпитися на континенті. Обійти високі мита Європейського Союзу та добряче зекономити на морській доставці залізяк з Азії.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Сучасні розумні автомобілі – це комфортно, але іноді так хочеться відчути справжню аналогову силу та звук чистих карбюраторів. Давайте повернемося туди, де все починалося. У рубриці «Автоісторія» я розповім про інженерний прорив, який загартував автомобільну культуру. Слухаємо.
1: «Автоісторія».
0: Дорога – це завжди більше, ніж просто смуга землі. Це справжня артерія цивілізації, що поєднує долі, повертає додому або кличе у далекі мандри. Тисячоліттями людство шукало ідеальний рецепт шляху. Римські легіони крокували важким кам'яним бруком, а перші водії ХХ століття ковтали хмари куряви, пробиваючись крізь вибоїни та непрохідну багнюку. Справжній перелом стався у середині 19 століття, коли на вулицях Парижа та Нью-Йорка з'явився природний асфальт – суміш бітуму та мінералів. Він подарував першим автолюбителям жадану тишину і дивовижну плавність ходу. Проте масовий бум автомобілебудування кинув новий виклик. У літню спеку асфальт м'якшав, а від лютих морозів укривався тріщинами. Саме тоді на арену вийшов бетон. У 1909 році в американському Детройті виклали першу бетонну милю, а згодом за цією технологією збудували легендарні німецькі автобани, здатні служити десятиліттями майже без ремонтів. Протистоянням якого тихого асфальту та надміцного довговічного бетону триває і досі. Проте хоч би яким покриттям стелився шлях під ваші колеса, пам'ятайте, кожна миля сучасних трас – це результат століть інженерного пошуку, праці та вічного прагнення людства до руху вперед.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Наш ефірний трек на сьогодні вичерпано, і «Великі оберти» стають на короткий паркінг. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми підготуємо дещо особливо. Детальний розбір бестселера, який розкриває український авторинок. Бажаю вам рівного покриття, сухих доріг та зеленого світла на кожному світлофорі. До зустрічі за тиждень на цій же частоті.
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Менше слів, більше музики. Радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Двадцять 3 серпня в Україні відзначають День державного прапора. Це свято присвячене одному з головних символів нашої держави – синьо-жовтому стягу. Цього дня українці вшановують державний прапор як символ незалежності, єдності та боротьби за свободу. Україна восени має отримати від Франції нові радари для посилення протиповітряної оборони. Також очікується поставки двох систем «Семпті», одна з яких ще залежить від темпів виробництва. Україна та Франція готують додаткові контракти на ракети «Астер-30», необхідні для комплексів «Семпті». Їхнє виробництво планують нарощувати за європейського фінансування. Крім того, Україна розраховує цьогоріч отримати французькі ліцензії на виробництво 3 видів озброєння. Триває і спільна з європейськими партнерами розробка системи протибалістичної оборони «Фрея». Паралельно опрацьовується можливість створення української ракети для американських систем «Петріот». Сили оборони України мають повернути під контроль ще близько 10 квадратних кілометрів території Дніпропетровської області. Йдеться про 3 невеликі села, де російських військ фактично вже немає. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді головнокомандувача Збройних сил України. Від початку року Росія захопила близько 990 квадратних кілометрів української території, тоді як українські військові відновили контроль над 820 квадратними кілометрами. До кінця 2026 року планують досягти паритету між окупованими та звільненими площами. Також повідомляється про подальше проведення операції на іншій ділянці фронту, результати якої очікують до кінця серпня. Кабінет міністрів спрямував понад 5 мільярдів 140 мільйонів гривень на компенсації за знищене російськими ударами житло у межах програми «Є-відновлення», повідомляє «Укрінформ». Кошти надійшли від Банку розвитку Ради Європи та дадуть змогу ще понад 3600 родинам придбати нові оселі за житловими сертифікатами. Загалом такі сертифікати вже отримали понад 88 тисяч сімей, а сума призначених виплат перевищила 112 мільярдів гривень. Нове житло за програмою вже придбали понад 33 тисячі родин. Водночас близько 55 тисяч отримувачів очікують на фінансування своїх сертифікатів. Німеччина виділить 10 мільйонів євро на охорону природної спадщини України. Кошти спрямують до спеціального природоохоронного фонду, який підтримуватиме заповідні території під час війни та після її завершення. Про це повідомляють у Міністерстві економіки України. Особливу увагу приділять об'єкту всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – Букові праліси Європи. Фінансування передбачає охорону природних територій, розвиток екологічного туризму, відновлення інфраструктури та вдосконалення управління національними парками. Також планують навчати працівників природоохоронних установ і розвивати рейнджерську службу. Під час візиту до України представники Німеччини ознайомилися зі станом природоохоронних територій Карпат. У Кривому Розі триває оновлення міської дорожньої інфраструктури. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Нині масштабні роботи виконують на вулиці Січеславській у Покровському районі. Тут облаштовують близько 1,5 кілометра нових тротуарів. А в районі вулиці Славної планують встановити додаткові зупинки громадського транспорту. Торік на Січеславській відновили проїжджу частину. Паралельно ремонтують внутрішньоквартальні дороги на вулицях Володимира Терещенка, Пляжні та Романа Шухевича. Цьогоріч заплановане асфальтування вулиці Десантної, ділянки дороги від заводу КЦРС до Дніпровського шосе біля центрального кладовища, а також ремонт на вулицях 17-ї танкової бригади Володимира Зінченка та на відрізку від вулиці Тупикова до Вернадського. У Кривому Розі 17 до 31 серпня тимчасово змінять схеми руху тролейбусів номер 3, 5, 14 та 23. Про це повідомили в комунальному підприємстві «Міський тролейбус». Обмеження діятимуть щодня з 8.30 до 15.30 на ділянці вулиці Січеславської від зупинки 9 лікарня до КРЕС. Причиною є видалення аварійних дерев в охоронній зоні контактної мережі в межах підготовки міста до зимового періоду. Водночас автобуси номер 8, 228 та 228А курсуватимуть без змін. Пасажирів закликають враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок.
2: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 24 серпня очікується ясна погода протягом дня. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 21 градуса, вдень до плюс 28. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Вітаю всіх, чиє серце б'ється в ритмі кінокадрів. В ефірі радіо «Кривбас», біля мікрофона Надія Шпигун. І це програма «5 дублів». Найближчі 5 хвилин ми присвятимо магії кінематографа. Поговоримо про яскраві фільми, улюблені серіали, вражаючі долі акторів та саундтреки, що залишаються в пам'яті назавжди. Налаштовуйтеся на затишну кінохвилю, ми починаємо!
0: Новини кіно.
3: Український кінематограф знову тішить щирим контентом. У Вінниці режисер Артем Григорян та продюсер Максим Сердюк презентували документальний фільм «Кузьма страшно веселий». Стрічка присвячена культовому лідеру гурту «Скрябін» Андрію Кузьменко. Прем'єра відбулася напередодні дня народження музиканта. 17 серпня йому виповнилося 58 років. Життя артиста трагічно обірвалося в автокатастрофі у 2015 році. Але творці стрічки довели, його музика та драйв залишаються живою класикою для кількох поколінь. Вже 20 серпня на українські великі екрани виходить «Тоні» – вишуканий та зухвалий байопік про легендарного шеф-кухаря Ентоні Бурдена. Головну роль виконав Домінік Сеса, а його суворого наставника зіграв Антоніо Бандерас. Режисер Мед Джонсон та студія А24 відмовилися від нудної біографічності і занурили глядача у спекотне літо 1975 року. Саме тоді, в Провінстауні, 19-річний юнак, миючи посуд у тісній ресторації, зробив свій перший ковток свободи та пізнав жорсткий світ кулінарії. Студія Disney офіційно підтвердила, що третя частина анімаційного хіта «Зоотрополіс» вже перебуває на ранній стадії розробки. Новину оголосили на грандіозній презентації проєкту на фестивалі D23. На сцену особисто вийшли Дженніфер Гудвін, яка озвучує кроличку Джуді Гоббс, та Кег Йокуан – голос новинного персонажа Гері Деснейка. Щасливчикам у залі навіть показали ексклюзивний уривок з майбутнього мультфільму, але в мережу його поки не злили. Подробиці сюжету та точну дату прем'єри творці тримають у суворій таємниці. Тож фанатам залишається лише запастися терпінням. Улюбленець мільйонів повертається. Телесеріал «Пес Патрон» виграв державний грант у конкурсі «Тисячовесна» і отримав зелене світло на створення другого сезону з під назвою «Секретний клуб». Авторка проєкту Саша Рубан повідомила, що глядачів чекає аж 15 нових епізодів, які в легкій та цікавій формі навчатимуть дітлахів мінної безпеки. Команда вже стала до роботи, а ми готуємося до нових пригод найвідомішого чотирилапого сапера. Фанатська сходка D23 в Анагаймі вибухнула від гучного анонсу. Студія Marvel нарешті офіційно розкрила акторський склад довгоочікуваного перезапуску «Людей Ікс». Головною несподіванкою вечора став Адам Драйвер, який у відеозверненні заявив, що зіграє культового лиходія Натаніеля Мілбері, більш відомого як містер Сіністер. Нову команду мутантів очолять Сенді Сінкс у ролі Джин Грей та Кіт Конор у ролі Циклопа. Велике повернення супергероїв під орудою режисера Джейка Шрайера заплановане на травень 2028 року.
0: Золота колекція.
3: Пам'ятаєте той сонячний серпень 1987 року? Часи, коли платівки та касети з кіномузикою перезаписували сотні разів, а молодь таємно повторювала «Па біля дзеркала». Саме тоді на великі екрани вийшла стрічка, які пророкували гучний провал. А вона натомість стала справжнім феноменом та символом культури 80-х. Мова про культовий фільм «Брудні танці». Мало хто знає, що сценарій написала Елеонора Бергштейн, поклавши в основу власні юнацькі спогади про відпочинок у курортному містечку та пристрасть до вуличних танців. Продюсери сумнівалися у успіху стрічки, бюджет був крихітним, а головні актори Патрік Суейзі та Дженніфер Грей щиро терпіти не могли одне одного ще з часів попередніх спільних зйомок. Та саме ця прихована напруга між ними переросла на екрані у неймовірну пристрасть і хімію. Легендарна сцена, де Джонні навчає бейбі танцювати у воді, не була запланована. Актори просто доріли й мерзли у холодній воді. Але режисер залишив ці щирі кадри. А знаменитий стрибок, підтримку наприкінці стрічки вони навіть не репетирували перед зйомкою дублю. Дженніфер надто боялася впасти, тож виконала його вперше безпосередньо під час запису. Фільм не лише окупився понад 50 разів, а й підкорив музичні чарти. Легендарна пісня «I've had the time of my life» здобула премію «Оскар». А сам фільм назавжди подарував нам відчуття першого кохання, безтурботного літа та свободи.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Давайте згадаємо ті золоті часи, коли після уроків усі ми поспішали до телевізорів, аби зануритися у розкішне життя каліфорнійських підлітків. Спекотний 1990 рік подарував нам серіал, який визначив обличчя цілої епохи та став головним путівником молодіжної моди і культури 90-х. Мова про легендарний «Беверлі Гілз» 90-210. Мало хто знає, але спочатку культовий продюсер Аарон Спелінг планував створити звичайну шкільну драму про адаптацію провінційних близнюків Брендона та Бренди у світі багатіїв. Проте стрічка ледь не провалилася під час першого сезону. Спасла проєкт геніальна та ризикована ідея продюсерів. Улітку 1991 року, коли всі інші телеканали крутили повтори, творці випустили новий спекотний літній сезон. Це був справжній вибух, рейтинги злетіли до небес, а актори вмить прокинулися світовими зірками. Цікавий факт. Назва серіалу містить найвідоміший поштовий індекс у світі – 90-210, який належить саме фешенебельному районі Беверлі-Гілз у Лос-Анджелесі. А ще більшість підлітків на знімальному майданчику були значно старшими за своїх персонажів. Наприклад, Люк Перрі, який зіграв харизматичного бунтаря Ділана Маккея, на момент старту зйомок уже відсвяткував свій 24-й день народження. А Габріель Картеріс Андреа взагалі мала 29 років. «Беверлі Гілз» 90-210 залишив незабутній ностальгічний слід у ваших серцях, нагадуючи про перше кохання, юнацькі мрії та вайб незабутніх 90-х.
0: Мелодія однієї кінострічки.
3: У пам'яті карбується момент, коли легендарний Джонні виходить на сцену. Вимовляє культову фразу «Ніхто не зажене бейбі в куток». І лунають перші акорди мелодії, від якої мороз іде шкірою. Це спалахує «I've had the time of my life» – композиція, що стала головним гімном романтики 80-х і назавжди вписала фільм «Брудні танці» в історію кінематографа. Цікаво, що ця пісня з'явилася в останній момент. Творці стрічки довго шукали ідеальний трек для фінального танцю. І коли актори вперше почули демозапис у виконанні Біла Медлі та Дженніфер Ворнс, вони одразу зрозуміли – це воно. Ритм був настільки запальним, що вся знімальна група танцювала безпосередньо під час зйомок легендарної підтримки. Пісня виявилася справжнім тріумфом. Вона здобула премію «Оскар» та «Греммі», очолила світові чарти і розійшлася мільйонними тиражами на вінілових платівках. Навіть через десятиліття ці звуки миттєво повертають нас у те безтурботне літо, подарувавши відчуття першого кохання.

0: сьогоднішній випуск програми «П'ять дублів» добігає кінця. З вами була Надія Шпигун на радіо «Кривбас». Дякую, що розділили цей кіновечір разом зі мною. Не забувайте, що кожна історія варта того, щоб бути почутою. А кращі моменти життя інколи потребують кількох дублів. Пишіть в нашому телеграм-каналі, які б фільми, серіали та музику хотіли б почути в наступних випусках. Попереду ще більше вражаючих фактів, ностальгічних спогадів та улюблених мелодій. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: А якби вам запропонували повернути один момент із минулого, що б ви змінили? Повернули людину, яку втратили, спробували ще раз те, від чого колись відмовилися, чи, можливо, залишили б усе, як є? Бо саме помилки привели вас туди, де ви зараз. У кожного з нас своє «якби». Іноді ми руками думаємо про те, що могли зробити інакше. Але життя не дає нам перемотати час назад. Воно дає дещо інше – другий шанс. І сьогодні ми говоритимемо про те, чи можна повернути те, що втрачено, і чи завжди потрібно повертати минуле, щоб почати все спочатку. Вітаю всіх, хто зараз разом із нами. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це книжкова полиця. Біля мікрофона Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про другі шанси, про людей, які наважилися знову закохатися після розчарування, про тих, хто повернувся до мрії, яку колись залишив, і про тих, хто зрозумів. Іноді другий шанс потрібен не для того, щоб повернути старе життя, а щоб нарешті створити нове. На нас чекають книжкові новини і історія, яка змусить повірити в можливість змін, екранізація та книги, до яких хочеться повертатися тоді, коли здається, що починати вже пізно. Бо, можливо, пізно – це лише слово, яке ми самі собі придумали. Тож відкриваємо сьогоднішню сторінку книжкової полиці.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Оголошено довгий список Букерівської премії 2026 року. 28 липня оголосили довгий список однієї з найпрестижніших літературних премій світу. До нього увійшли 13 романів, серед яких є імена двох попередніх лауреатів – Дугласа Стюарта та Марлона Джеймса, а також багато письменників, які вперше потрапили до списку. Короткий список оголосять 22 вересня, а переможця – 9 листопада. Євгенія Кузнецова виходить на французький книжковий ринок. Роман української письменниці Євгенії Кузнецової «Спитайте Мієчку» готують до виходу у Франції. Новина з'явилася 27 липня. Це хороший приклад того, як українська література продовжує знаходити нових читачів за кордоном. «Місто» Валеріана Підмогильного екранізують. Український роман «Місто» Валеріана Підмогильного отримує кіноадаптацію. За даними «Читомо», прем'єру заплановано на 2027 рік. В Україні готують механізм державної підтримки книговидавничої галузі. 28 липня стало відомо, що прем'єр доручив підготувати механізм державної підтримки книговидавничої галузі. Тобто українське книговидання продовжує відновлюватися і шукати можливості для розвитку, попри величезні втрати війни. Незалежні українські видавництва продовжують працювати попри втрати. Читомо у липні окремо проаналізувало, як за 5 років змінилися малі українські видавництва. Частина з них пережила релокації, втрати офісів, мобілізацію працівників, але водночас, за даними Читомо, після 2022 року з'явилася нова хвиля інтересу до українського книговидання.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: У кожного другого шансу є своя історія. Для когось це повернення до людини, яку колись відпустили. Для когось нова спроба здійснити мрію, а іноді другий шанс приходить тоді, коли ви вже майже перестали його чекати. Саме книги часто найкраще показують цей момент, коли герой опиняється на роздоріжжі і має вирішити – залишитися у своєму минулому чи нарешті зробити крок уперед. А тепер відкриємо першу книжкову історію сьогоднішнього випуску.
0: Без зайвих деталей, тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Елеонор Оліфант цілком нормальна. Гейл Ганімен. Елеонора Оліфант звикла до чітких правил. Робота, дім, п'ятничний телефонний дзвінок мамі і жодних зайвих людей у житті. Вона переконана, що цілком нормально почувається на самоті. Аж поки одного дня в її звичному майже незмінному житті не з'являються люди, які поступово руйнують цю впевненість. Це історія про самотність, дружбу, травматичний досвід і дуже повільне повернення людини до життя. А ще про другий шанс. Тільки не той, про який ми зазвичай думаємо. Елеонор не повертає минуле, вона поступово вчиться будувати майбутнє, якого раніше навіть не могла собі уявити. Є маленькі кроки, одна розмова, одна людина, яка вчасно опинилася поруч. Одне рішення дозволити собі бути не такою, якою тебе звикли бачити, і поступово стає зрозуміло. Іноді найбільший другий шанс – це не повернення до когось, це можливість повернутися до самого себе. Саме тому Елеонор Оліфант цілком нормальна. Книга, яка залишає після себе дуже тепле відчуття. Вона нагадує, якщо певний етап життя був болючим, це ще не означає, що вся історія закінчена. Іноді найкращі сторінки починаються саме після тих, які б ми хотіли забути.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Другий шанс приходить не тоді, коли ми його шукаємо. Іноді він може з'явитися випадково у новій зустрічі, несподіваній розмові або рішенні, яке спочатку здається зовсім неважливим. Але є історії, у яких герой отримує шанс не просто змінити своє життя, а переписати його зовсім по-іншому, по-новому. Саме такі сюжети особливо добре працюють у кіно. Адже на екрані ми можемо побачити момент, коли людина нарешті наважується відпустити минуле. Тож, переходимо до рубрики «Знято за мотивами».
0: «Знято за мотивами».
1: Цей фільм вийшов у 2014 році за мемуарами Шеріл Стрейт. Чи можна почати життя заново, коли здається, що ти вже втратив себе? Фільм «Дика» розповідає реальну історію Шеріл Стрейт, яка після особистої трагедії, розлучення та важкого періоду свого життя вирішує пройти понад 1000 миль знаменитим маршрутом Pacific Crest Trail. Без підготовки, практично наодинці. З важким рюкзаком за плечима і не менш важким минулим усередині. Ця подорож поступово перетворюється не просто на випробування фізичної витривалості, а на спробу зрозуміти себе, прийняти власні помилки і навчитися жити далі. Головну роль у фільмі виконала Різ Візерспун, яка за цю роботу отримала номінацію на «Оскар». Мені подобається ця історія тим, що тут другий шанс не виглядає як казкове почати з чистого аркуша. Минуле нікуди не зникає, але людина може перестати бути його заручником. Іноді для нового життя не потрібно повертати те, що втрачено. Потрібно просто зробити перший крок і продовжувати йти. Саме тому «Дика» так добре перегукується з нашою сьогоднішньою темою. Другий шанс – це не завжди повернення назад. Іноді це сміливість піти вперед.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Ми часто думаємо, що другий шанс – це щасливий збіг обставин. Але іноді за ним стоять роки боротьби, помилок і рішень, на які було страшно наважитися. Люди, чиї історії ми читаємо в книгах, теж не завжди знали, куди приведе їх наступний крок. Хтось починав усе з нуля, хтось втрачав те, що будував роками. А хтось просто одного дня вирішував – я більше не хочу жити так, як раніше. І саме про таку історію наша наступна рубрика.
0: Історія написана життям.
1: Стівен Кінг. Другий шанс, який почався з відмов. Сьогодні Стівен Кінг – один із найвідоміших письменників сучасності. Його книги стали світовими бестселерами, а десятки творів отримали нове життя на екрані. Але шлях до цього успіху починався зовсім не з упевненості. Коли Кінг писав свій перший роман «Керрі», він не був переконаний, що з цієї історії взагалі щось вийде. Письменник навіть викинув рукопис у смітник, вирішивши, що книга недостатньо хороша. Його дружина Табіта знайшла сторінки, прочитала і переконала чоловіка продовжити роботу. Рукопис він завершив і надіслав видавцеві. І саме ця книга стала його великим проривом. Керрі отримала успіх, а Кінг нарешті зміг залишити роботу вчителя і повністю присвятити себе письменництву. Але ця історія цікава не лише через успіх. Вона про момент, коли людина сама майже відмовляється від своєї мрії. Іноді другий шанс приходить не від світу. Його дає нам людина, яка в потрібний момент каже «Не зупиняйся». Можливо, саме тому нам так важливо мати поруч тих, хто бачить у нас потенціал, навіть тоді, коли ми самі його вже не бачимо. Історія Стівена Кінга нагадує – одна невдача не визначає наше майбутнє. Іноді за першою відмовою справді може чекати зовсім інше життя.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Можливо, другий шанс – це неможливість повернути те, що було. Можливо, це можливість нарешті спробувати те, на що ми колись не наважилися. Книги дуже добре вчать цього. Іноді найцікавіша частина історії починається саме після того, як герой втрачає звичне життя. Тож, наостанок, кілька книг про зміни, нові початки та людей, які наважилися спробувати ще раз.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Другий шанс не завжди означає повернутися туди, де ми були. Іноді це можливість відкрити зовсім нову сторінку. Тому сьогодні радимо книги про зміни, втрати, сміливість і початок нового життя. «Життя після життя» Кейт Аткінсон. Що якби доля дозволяла проживати одне життя знову і знову, щоразу роблячи інший вибір? Роман про можливості, помилки і ціну рішень. «Нормальні люди» Саллі Руні. Історія двох людей, які знову і знову повертаються одне до одного. Про стосунки, невчасні рішення та шанс сказати те, що колись залишилося невимовленим. Проєкт Розі. Грем Сімсіон. Трохи гумору, трохи романтики і багато несподіваних змін. Історія людини, яка все життя жила за власними правилами, а потім отримала шанс побачити світ зовсім інакше. Кімната Емма Донохью. Надзвичайно сильна історія про матері сина, які після років ізоляції отримують шанс побачити великий світ. Книга про страх, свободу і неймовірну силу почати жити заново. Усі ці історії по-різному відповідають на наше сьогоднішнє запитання. Чи можна повернути те, що втрачено? Можливо, відповідь простіша. Не завжди потрібно повертати минуле. Іноді достатньо наважитися написати наступну сторінку.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Можливо, другий шанс – це неможливість повернути те, що ми втратили, а можливість зрозуміти, ким ми стали після цієї втрати. Не кожну історію потрібно починати спочатку. Деякі варто просто завершити, щоб нарешті відкрити наступну. І якщо сьогодні ви згадали про людину, мрію чи рішення, якому колись не дали другого шансу, можливо, саме зараз настав час запитати себе, а чого хочу я? На цьому книжкова полиця завершує свою сьогоднішню історію. Біля мікрофона була Ірина Батуріна. Дякую, що читали, слухали і подорожували книжковими сторінками разом із нами. А ви і надалі слухаєте Радіо Кривбас. До нових зустрічей і пам'ятайте, іноді найкраща глава нашого життя починається саме після тієї, яку ми боялися перегорнути. Почуємось!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення, книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

добу без електропостачання, заживлена лише критична інфраструктура. Наслідки атаки іранських дронів виявилися гіршими, ніж після минулого масованого обстрілу.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Культурний простір. На радіо Кривбас.
2: Вітання, друзі! Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. З вами я, Анна Карташова, і це програма «Культурний простір», де ми розповідаємо про людей, які створюють гармонію навколо, розвивають культуру і надихають наше місто своїми справами. Сьогодні у студії Дмитро Сухомлинов – піаніст, викладач, людина, яка поєднує класику з сучасними музичними інноваціями. Вітаємо вас у нашій студії!
3: Доброго дня! Вітаю всіх! Дякую за запрошення!
2: Дякую, що прийшли!
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
2: Ми говоритимемо про роль фортепіано у музиці 21-го століття, про те, як класика залишається живою у час цифрових технологій і чому цей інструмент здатен говорити мовою серця. Отже, залишайтеся з нами, попереду цікава розмова про музику, натхнення і магію звуку. Почнемо з короткого бліцу, швидкі питання і короткі відповіді.

0: приїхала моя майбутня викладачка з музичної школи, і вона якось надихнула мене своєю грою, своїми такими цікавими, скажімо так, маленькими іспитами, екзаменами, які вона зі мною проводила. Тобто ми там на слух нотки підбирали. Ось, і з того моменту, мабуть, я і зрозумів, що це буде моїм.
1: Дитинство – це перша сцена. Хто або що стали вашим натхненням у дитинстві?
0: Так, в дитинстві, ну, напевно, батьки, які мене підтримували і підтримують досі в усьому, в усіх починаннях.
1: А у самого не було натхнення?
0: Моє натхнення зникло, напевно, в класі 4-му музичної школи. Ось, а потім уже, якби, треба було закінчувати, тому вибору не було.
1: Так, 21 століття – це епоха електроніки, семплів і алгоритмів. Чому, на вашу думку, фортепіано все ще звучить живо і актуально?
0: Ну, по-перше, фортепіано – це такий універсальний інструмент, на якому при такому великому бажанні професіоналізмі можна використати різні там темброві забарвлення, і вміючи їх використовувати, це завжди буде актуально і цікаво.
1: Музикант сьогодні – це не лише виконавець. Як змінилася роль піаніста у цифрову епоху?
0: Не скажу, що змінилась. Скоріше за все, роботи додавились. Тому що завдяки цифровим технологіям ми можемо використовувати, ну, так, синтезатори, різні міді-клавіатури, тобто для написання, наприклад, музики в домашніх навіть умовах. Тобто це навпаки дало різноманітність і таке натхнення.
1: Чи поєднуєте ви класичне фортепіано з електронними або сучасними формами?
0: Звісно, поєдную, тому що піаніст, в принципі, як і музикант, він має бути універсальним і маємо йти в ногу з усіма технологіями і сучасним світом. Тому, якщо навіть, не скажу, що не хочеться, але коли бажання не сильно є, то все одно доводиться з цим сталкуватись.
1: Технології створюють досконалість. Але чи залишається місце для почуттів? Як, на вашу думку, змінилося як сприйняття живої музики сучасною аудиторією, чим подобається багато?
0: Ну, я думаю, люди музику слухали і будуть слухати. Просто кожен слухає те, що йому подобається. Зараз є безліч просто жанрів, стилів, колективів, які, ну, когось надихають, комусь дають там можливість, не знаю, розслабитись після там тяжкого робочого дня. Хтось в маршрутці їде, слухає. Тобто музика – це завжди буде актуально.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Чи можливо осучаснити класику, не втративши її душі, як ви вважаєте?
0: Напевно. Вона і є зараз осучаснена. Тобто також зараз дуже багато композиторів сучасних і європейських, і українських.
3: Увага!
0: І
3: ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Сьогодні неокласика звучить усюди. Від концертних зал до плейлистів Spotify. Як ви ставитесь до цього явища? Це як продовження традиції чи нова форма життя музики?
0: Цікаво, що саме мається на увазі під терміном неокласика. Тому що якщо ми говоримо про сучасний якби виток, так, то це такий більш мінімалістичний чи щось на кшталт цього. Тому що сама неокласика – це була на початку 20-го століття. Зараз, ну, є такі представники Людовіко Інауді, я так розумію, якщо ми про це говоримо. Тобто це людина, яка бере, ну, будь-яка музика, так, бере свої початки від якихось, бере свою основу від якихось початків. Тобто він не відмовляється від того, що було, але він просто створює музику, яку люди можуть сприймати не прямо, а навіює, якби, в свої якісь думки, навіює філософію свою.
1: Якби Моцарт жив у 21 столітті, що б він створював? Симфонії, саундтреки чи ремікси на самого себе? Як ви вважаєте?
0: Мені було б цікаво, де б зараз і як була б музика без Моцарта тоді. Але сьогодні, я думаю, було б цікаво спостерігати, в принципі, за його діяльністю. Тому що дуже багато, от як вже було говорено, стилів, жанрів, колективів. І я думаю, він би все-таки залишився Моцартом і просто осучаснив, скажімо так, свої твори.
1: У чому різниця між піаністом минулих століть і сучасним музикантом? Чи є взагалі зараз якась різниця між ними?
0: Піаніст завжди мав бути, ну, як і музикант, в цілому універсальним. Тобто, якщо ми там говоримо про різні епохи, там бароко, класицизм, тобто на той момент, коли там в епоху, наприклад, класицизм,

0: То той же Моцарт, вже говорили про нього, він на той, на свій момент, він уже був універсальним. Тобто він мав знати, що відбувалось до цього, він мав вміти це відтворити, і якщо він ще й композитор, то він мав писати саме, вміти писати в тому стилі, а потім уже щось він привносив своє. Тобто все рухається вперед, і він також рухався.
1: Чи є у вас якийсь ритуал перед виходом на сцену?
0: Скоріше, заспокійливий якийсь просто... Не знаю, стояти і якось націлюватись саме на виступ.
1: Музика – це віддзеркалення внутрішнього світу. Яку рису вашого характеру найточніше передає фортепіано?
0: Як сказала колись моя дружина, напевно, імпульсивність. Тому що люблю, коли воно щось там все так громихає, громко, красиво, масштабно.
1: Так, натхнення – це не завжди муза, іноді це стан. Де ви знаходите своє натхнення? Можливо, у природі, у людях, навколо?
0: Натхнення знаходжу, скоріше за все, в природі, але дуже-дуже складно. Особливо зараз дуже складно знайти натхнення і дуже складно якось мотивувати себе на мистецтво саме, щоб це не було ремеслом просто, а щоб це саме було от живим, цікавим і щоб людям це подобалося.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Говорять, що музика – це спосіб говорити без слів. Які емоції найважче передати через клавіші, вам особисто?
0: Бувають моменти, знаєте, коли взагалі емоцій немає. Отут найскладніше, тому що будь-які емоції ми відшукуємо в першу чергу в собі, і з кожним, не знаю, вивченим, зіграним твором, там, власним, можливо, просто як в ролі виконавця. Саме головне, якщо в ролі, точніше, виконавця, саме головне зрозуміти, по-перше, задум композитора, що він хотів цим сказати, потім уже щось привносити своє, і до цього все-таки додавати якусь певну емоцію, яка буде там корисною, напевно. Так, вдалою.
1: Погоджуюсь. Майбутнє музики – це тема, звісно, нескінченна. Як ви бачите фортепіано через 50 років, я думаю, можливо, віртуальним, бездротовим, чи все ж таким дерев'яним, який він є зараз?
0: Я думаю, все-таки таким, який він є. Тому що, якщо ми говоримо вже про якісь цифрові технології, ну, там зараз є, як ми на початку говорили, там міді-клавіатури різні, електронне фортепіано, тобто є міді-клавіатура, там маленька розкладається, скручується. Так. Тобто, вже є якийсь певний початок цього. Але тут важливо зрозуміти той факт, що саме навчатися професійній грі можливо тільки на сучасному, не на сучасному, а на тому, от, як ви кажете, дерев'яному інструменті.
1: Так. Музика 21-го століття – це розум.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Воно буде неживим, воно буде нецікавим. А просто якщо серце, то це, скоріше за все, будуть такі, знаєте, перенахльост якихось емоцій, не завжди зрозумілий. Тобто це буде какофонія, напевно, якась.
1: Сьогодні штучний інтелект створює музику за кілька секунд. Як ви вважаєте, це конкуренція для музикантів чи новий інструмент для натхнення?
0: Звісно, я вважаю, що це конкуренція. Тому що зникає відчуття якогось професіоналізму, і тоді, коли будь-яка людина, маючи базову якусь освіту і знаючи 4 акорди, може просто 2 кнопочки натиснути і вже щось у неї виходить, то, ну, звісно, це неприємно тим людям, які навчаються 10-річчями.
1: У добу TikTok і коротких відео чи має шанс довга музична форма? Соната, концерт, симфонія?
0: Звісно, має. Просто не в використанні саме TikTok, але, ну, концертні зали, вони як були, так і є, і вони і будуть, і академічна музика як звучала, так і буде далі звучати. Тобто на будь-який продукт завжди знайдеться свій покупець.
1: Все більше композиторів створюють музику, які слухають очима, через візуал, світло, проекцію. Чи вважаєте ви, що фортепіано має теж нову візуальну роль у сучасній культурі?
0: А воно завжди так було, от як всі композитори, і вони раніше так створювали. Тобто, якщо ми говоримо про просто будь там, наприклад, джаз той же самий, це все взято з природи, це все взято з якихось, не знаю, пташка там заспівала, хтось надихнувся цим і прям, можливо, написав цілий твір саме на цей мотив, те, що наспівала пташка. Тобто, візуально і те, що ми чуємо, воно завжди поєднувалося і завжди буде актуальним.
1: Сучасні виконавці часто працюють на межі жанрів, де проходить межа між експериментом і втраченою автентичністю музики.
0: Музики якої? Тут також питання.
1: Ну, класичною, наприклад.
0: Дивіться, якщо ми говоримо про академічну музику, то тут ми виступаємо в ролі виконавця. І отут, як вже ми говорили раніше, тобто важливо спочатку зробити задум композитора, щоб це було в стилі. Тобто це також все навчання в плані теоретичного. Тому що ми маємо розуміти стилі, ми маємо розуміти, як зіграти кожен стиль. Тобто там барокко, класицизм, це все відрізняється від там романтизму, наприклад, або той же самий музики 20-го сторіччя і сучасної тим паче. Але без цієї бази основи не було б взагалі, я думаю, нічого. Тому що все базується на тому, що було раніше.
1: Якщо уявити, що фортепіано майбутнього – це вже не дерев'яний інструмент, ну не стара форма, а голограма чи інтерактивна панель. Що б ви хотіли в ньому зберігти, аби воно все одно залишалось живим?
0: Я пропоную не чіпати фортепіано, щоб воно залишилося в тому вигляді, в якому воно зараз є. Не дивлячись також на сучасні технології, говорячи про будь-яку музику, будь-яких жанрів, якщо це піаніст, який виходить на сцену, дає сольний концерт, він завжди буде давати концерт саме там на роялі, на живому інструменті.
1: Сьогодні музику часто створюють на ноутбуках і планшетах. Чи не здається вам, що ми поступово втрачаємо відчуття живого звуку, який народжується під пальцями?
0: Сам таким балуюсь, якщо чесно, я вам скажу.
1: Буває так.
0: Так, але тут питання саме в тому, хто це робить. Тобто, якщо людина професійний музикант, і вона тісно пов'язана там зі своїм інструментом, будь це клавіші, будь це струни, вокал, ми завжди будемо повертатися саме до цього. Те, що створено в електронних варіантах, ну, знову ж таки, зараз тут передові технології йдуть вперед, ті ж самі тіктоки, ті ж сама музика, яку створює штучний інтелект, вона буде актуальною і буде актуальною, я думаю, уже на рівні з академічною музикою. Але саме завдяки музикантам, які от грають, практикують, дають концерти, живе виконання ніколи не буде викоріненим.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо.
1: У соцмережах музика стає вірусною не завдяки змісту, а завдяки трендам. Як ви ставитесь до цього? Це нова культура для вас чи втрата глибини музики?
0: Та музика – це є мистецтвом. Музика, в принципі, будь-яка музика – це є мистецтвом. Якщо ми говоримо про тренди, ну, це цікаво, наприклад, це смішно, або там надихає на якісь певні емоції. Для цього ж мистецтво і створене. Тобто, ми дивимося там на художників, ми там в галереї можемо сходити, і в нас викликаються певні якісь емоції.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Дивлячись на це тік-ток, чи це просто живе виконання. Тобто людина відчуває виконавця, якщо це в живому виконанні, або у людини є певні емоції, передивляючись той же самий тік-ток.
1: Чи можна вважати сучасного піаніста ще й медіахудожником? Адже сьогодні важливо не лише грати, а й вміти розповісти свою історію в мережі.
0: Я вважаю, що це важливо. В мене, правда, не виходить, але я думаю, ну, сучасний світ зараз на це налаштований, тому якщо в тебе немає, не знаю, сторінки в тіктокі, в інстаграмі, де ти регулярно щось там показуєш, розказуєш і там показуєш своє життя, тобто ще декілька рубрик бажано, щоб це було цікаво, щоб на це був попит. Якщо в тебе цього немає, то це складно вибитись зараз, скажімо так, кудись взагалі.
1: У сучасному світі музика часто супроводжує кіно, ігри, рекламу. Чи не боїтеся, що фортепіано перетвориться з головного героя на фоновий звук?
0: Чесно, ні. Фортепіано, якщо ми говоримо про сольне виконання, там і так зрозуміло, що це він головний герой. Так. Якщо ми говоримо про колектив, це він скоріше виконує роль ритм секції, або якщо ми говоримо там про концертмейстерство, тобто є соліст або декілька солістів фортепіано, тоді вже не виступає все-таки головним героєм. А для написання там музики до кіно, фільмів і так далі, якщо це композитор, який грає на інструменті, то він завжди буде до нього звертатись.
1: Якщо б у вас можливість була зіграти з дуетом з будь-яким цифровим музичним інструментом майбутнього, що б це було і який стиль ви б обирали для себе?
0: Ну, стиль, напевно, все-таки джаз. Ну, цікаве питання. Досить. просто дуже-дуже багато зараз, дуже багато інструментів. Ну, напевно, хай це просто буде якась електронне заповнення. Тобто, хай це буде просто барабан, ритм-секція, яка там прописана в електронному варіанті.
1: А в якому стилі?
0: Ну, джаз хай буде.
1: Скажіть наостанок щось надихаюче для наших слухачів і глядачів.
0: Я бажаю, щоб музика завжди приносила вам задоволення, викликала різні емоції. Чесно, і люблю, і, якщо можна так сказати, недолюблюю музику за те, що вона може змусити тебе і посміхатися, може змусити тебе і плакати, і оці емоції, які ти переживаєш або під час виконання, або під час прослуховування музики, вони просто безцінні. Тому, щоб музика завжди супроводжувала людей, і не тільки їх їдучи додому з маршрутки.
1: Дякую вам за цю розмову, за музику, що живе у ваших руках і серці. Сьогодні ми переконалися, фортепіано – не просто інструмент. Це мова, яка з'єднує минуле і майбутнє. Людину, технології, тишу і нескінченність. Друзі, це був «Культурний простір» і її ведуча Анна Карташова на хвилях Радіо Кривбас і у відеоверсії на Першому міському телеканалі. До зустрічі в ефірі!
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Один невдалий рух, один момент, і життя змінюється. Травма не питає, коли приходити, але від нас залежить, як ми будемо відновлюватися. В ефірі «Питання дня». Ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір на телеканалі «Перший міський». З вами я, Ірина Батуріна. Сьогодні говоримо про реабілітацію після травм. У студії спортивний реабілітолог Світлана Жукова. Вітаємо тебе у студії.
2: Привіт.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Почнемо з основи, щоб чітко зрозуміти, про що йде мова. Скажи, будь ласка, що таке реабілітація у сучасному розумінні?
2: У сучасному розумінні реабілітація – це повний комплекс усього. Це, по-перше, фізичне відновлення, тобто за допомогою вправ. Це відновлення за допомогою спеціальних тренажерів. Також це відновлення за допомогою медичного втручання, там хірургічного або певних ліків. Відновлення психологічне, а також відновлення у новітніх системах навіть за допомогою штучного інтелекту.
1: А які головні цілі реабілітації після травм?
2: Головна ціль – повернути людину у той стан і повернути ті рухи, які в неї були до травми, щоб вона могла відновитися і жити так, як вона жила до цього.
1: Щоб плюс-мінус була повноцінна якість життя, так, як і до травми.
2: Так.
1: Коли краще стартувати реабілітацію після травми?
2: Краще стартувати вже після того, як це дозволить лікар. Головне – не почати дуже швидко і не почати затягувати процес відновлення. Тому що як ранній старт, так і пізній, вони дають дуже погані результати.
1: І перші саме дії визначають результат, яка буде ця реабілітація. Дійсно ефективна чи ні? Чи існує правильний старт відновлення?
2: Правильний старт відновлення – це, по-перше, консультація з лікарем, розуміння, що вже можна починати, консультація вже зі спортивним реабілітологом і бути готовим до того, що цей процес не дасть швидких результатів і потрібно психологічно налаштуватися на дуже складну роботу.
1: Тобто це довготривалий процес,
2: так,
1: і треба,
2: так,
1: набратися терпіння. А які найпоширеніші помилки роблять одразу після травм?
2: Не звертають на них уваги. Тобто перша думка саме пройде, або ж потрібен час, або ж починають робити щось навмання, десь щось побачили, подумали, не проконсультувалися. І це робить травму ще більш запущеною. Вона ще більш негативно впливає на опорно-руховий апарат і на якість життя людини.
1: Тобто якщо затягувати, це може погіршити ситуацію і саму потім подальшу реабілітацію.
2: 100%.
1: І тут дійсно без фахівця буде складно впоратися. А яку роль відіграє саме спеціаліст у процесі відновлення?
2: Спеціаліст розуміє, яка саме травма, з якою саме частиною тіла, суглобом, м'язом потрібно працювати і розуміє біомеханіку руху. Тобто він може дати вправи саме на цей рух, на відновлення цього м'язу або відновлення цього суглобу. Ну, відновити суглоб неможливо, але рух в ньому можна відтворити майже до тих умов, які були до його там заміни або операції, або іншого втручання.
1: А чи відновлюється хрящова тканина?
2: На жаль, ні. Хрящова тканина не має способу відновлення, але вона має спосіб підтримки її життєдіяльності, а також реабілітації до того, щоб рух був майже такий, як був до цього, майже повноцінним, щоб людина, в принципі, могла виконувати потрібні для неї рухи у повсякденному житті.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: І зараз час нагадати, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». У нашій студії спортивний реабілітолог Світлана Жукова. Поговоримо про види і причини травм. Щоб відновлюватися правильно, потрібно розуміти саму травму. Які травми ти зараз зустрічаєш найчастіше?
2: Зараз у нас воєнний час, тому найчастіше це травми після поранень, це відновлення після операції. Ну, звісно, не обходиться і без спортивних та побутових травм, які в повсякденному житті постійно відбуваються у людей.
1: Чи змінилася структура травматизму останніми роками?
2: Знов-таки ж так, вона змінилася через воєнний час. Це в основному травми через поранення і відновлення через поранення.
1: Які побутові травми зараз найпоширеніші?
2: Ну, це падіння, розтягнення, забої. Тобто десь вдарились, десь розтягнули, десь підвернули. І при цьому людина якраз це той випадок, коли ми не звертаємо на це увагу і можемо пустити все це навмання, а потім виявляється, що це дуже складна процедура відновлення, тому що травма вже запущена.
1: А наскільки часто трапляються спортивні травми?
2: Ну, через те, що я працюю в спортивному середовищі, то, звісно, часто. Люди дуже часто нехтують технікою безпеки у залах, а взагалі, якщо брати професійний спорт, то там же взагалі ми не говоримо про здоров'я, ми говоримо про результат. А результат – це вже зовсім інша історія.
1: Чи пов'язаний малорухливий спосіб життя з травмами?
2: Так, пов'язаний через те, що якщо людина майже не рухається, її м'язи, вони знаходяться у дуже слабкому стані. Вони не можуть допомогти людині витримати десь навантаження, тримати баланс. І якийсь зайвий рух, різкий рух, підняття якоїсь, навіть, можливо, не дуже великої ваги, воно обов'язково може дати людині травму.
1: Є травми, які відновлюються довго. Які травми найчастіше потребують тривалої реабілітації?
2: Це в основному травми головного мозку, а також травми після інсультів. Дуже довго також реабілітація після заміни суглобів. Травми хребта також дуже важкі, вони довго відновлюються.
1: І тут важливий якби вік, так, людини. Чи залежить ризик травм від віку людини?
2: Так, залежить, тому що з віком наш організм перестає виробляти ту кількість мінералів, гормонів, які допомагають нам відновитися. І взагалі людині важче рухатися в повсякденному житті. Вона важче відновлюється, їй тяжко робити якісь речі побутові. А коли це ще й травма, то відновлення цієї травми займає набагато більше часу, ніж у людини молодшого віку.
1: А які причини травм ти вважаєш найбільш типовими?
2: Неуважність, небажання заглиблюватися у техніки безпеки, коли ми працюємо або на роботі з якимись там предметами, або у залі. Ну, тобто неуважність і небажання напрягати власний мозок, вони, як правило, дають про себе знати потім.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Поговоримо про відновлення. Травма – це початок, далі починається робота. З чого починається реабілітація після травми? Чи є універсальний якийсь підхід?
2: Ні, на жаль, немає універсального підходу, тому що травми різні. І в залежності від того, що це за травма, дуже різні способи роботи з людиною. Тобто, в будь-якому випадку, це робота з її біомеханікою руху, але ж залежить тут іще, чи це травма головного мозку, тоді там взагалі треба нейронні зв'язки відновлювати. Коли це травма хребта, там треба працювати із м'язами спини, із роботизованими тренажерами, щоб людина могла на початку рухатись за допомогою цих роботизованих тренажерів. Якщо ж це травми менш важкі, то вони просто там за рахунок відновлення м'язу та корсету м'язового можуть допомогти людині відновити швиденько рух.
1: Так, бо всіх цікавить час, як це довго буде тривати і чи дійсно можна прискорити відновлення.
2: Прискорити відновлення можна, якщо дотримуватися усіх правил. Тобто це консультації з лікарем, це виконання вправ з реабілітологом, це постійний контроль цієї травми і це, ну, мабуть, якщо не вистачає власного психологічного ресурсу і робота з психологом, адже тут головне не здатися. Ти робиш те, що ти робив роками і навіть не помічав цього, а зараз тобі потрібно цьому навчатися. І це психологічно дуже важко, тому люди частенько здаються і взагалі полишають цю систему. А щодо часу, то це також залежить від травми. Тобто якісь забої, якісь м'язові травми, там можна місяці за півтора відновитися. Якщо це більш складні травми, там переломи, це півроку, там може трошки довше. Якщо ж це післяінсультні або травми, які вже давно, скажімо так, пройшов той час реабілітації, зараз ми починаємо відновлюватися, то це може складатися роками і процес відновлення там після 2 років, він продовжується, але вже навіть з меншим темпом, ніж до цього.
1: І знову ж таки, це залежить від індивідуальних особливостей.
2: Так, від віку, організму, від стану здоров'я, звісно, і від комплексності травми.
1: Яку роль відіграють вправи?
2: Справи відіграють дуже важливу роль, тому що нам, по-перше, яка б не була травма, потрібно відновити м'язовий корсет. Навіть якщо поки якась частина тіла рухається погано, її, по-перше, потрібно компенсувати рухом інших м'язів, а по-друге, потрібно відновити м'язовий тонус у тих місцях, де була травма.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А додаткові які методи використовуються? Чи потрібен масаж?
2: Так, масаж потрібен, але тут головне, щоб людина не подумала, що все інше не потрібно, я обійдусь масажем. Масаж – класна штука, він приводить м'яз до тонусу, він відновлює лімфотік, кровотік. Це все починає рухатися. Ті частини тіла зараз за допомогою масажу вони відновлюються, людина відчуває себе трошки легше. Але потрібно зрозуміти, що масаж – це втручання зовнішнє, і він не дасть довгострокового результату. Для того, щоб відновитися, потрібно відновлюватись зсередини за рахунок власного руху і напрацювання власної м'язової сили.
1: І говоримо про дисципліну. Наскільки важлива регулярність?
2: Як і у любому спорті, у любих тренуваннях регулярність дуже важлива. І, як я вже казала, тут головне не чекати швидких результатів. І коли цей процес затягується, не здаватись. Потрібно мати для себе, по-перше, якусь ціль. Тобто ми знаємо, до чого ми хочемо повернутися. А по-друге, тренер має щось дати таке, щоб показувало прогрес людини. Тому що людина займається, там може в неї не виходить поки що бігти, але вона вже ходить або вона вже встає. І от згадуючи, що вона раніше бігала, вона може здатися. Їй здається, що все, нічого не працює, вже минуло купа часу, а я досі не біжу. Але потрібно акцентувати увагу постійно на тому результаті, який ми вже досягли і який прогресує далі.
1: І головне питання, чи нормально відчувати біль під час реабілітації?
2: Так, це нормально, але тут є нюанси, який це біль. Якщо це біль тянучий, якщо це біль від роботи м'язів, якщо це біль ниючий і якщо цей біль триває на протязі виконання вправи, то це нормально. Якщо це гострий, прострілюючий біль, який наростає вже після тренування, який не минає протягом кількох днів, то це ненормально.
1: Зараз буде

0: суглобів, розтягнення, проблеми з колінними суглобами, з тазовими суглобами, а також післяінсультні стани.
1: Випадки, які найскладніші в твоїй практиці були?
0: Ну, для моєї практики, взагалі, найскладніші випадки – це ті, які потребують довшого відновлення, тобто там післяінсультні стани. Але в моїй практиці і для мене найскладніші випадки, коли людина не розуміє, що в неї є проблеми, що ці проблеми значно гірші, ніж вона хоче в це вірити. І коли вона, ну, не робить тих рекомендацій, вона хоче щось своє, яке їй зараз протипоказано, і вона не виконує твої настанови, і при цьому хоче того результату, який ми не можемо досягти, якщо ми не будемо працювати за певним протоколом відновлення.
1: Я так розумію, бувають травми з відновленням на роки. Багато залежить від людини в цій ситуації, так? І ти вже казала, що тут потрібно розуміти, для чого це робимо, куди йдемо, який маємо побачити результат. А які саме помилки під час реабілітації роблять люди?
0: Вони або дуже поспішають почати реабілітацію, або дуже затягують, або намагаються взяти більшу вагу, працювати там довше, або ж навпаки жаліють себе. Тобто будь-яка норма, яку ми не відповідаємо по нормативу, так як має бути, ми робимо або менше, або більше, вона буде дуже затягувати процес відновлення після травматизму.
1: А наскільки важливо виконувати всі рекомендації?
0: Дуже важливо, це дуже впливає на час відновлення, а також на якість відновлення.
1: І якщо зупинитись, тоді це впливає на саме відновлення, і люди часто бувають кидають це відновлення, потім реабілітація на цьому закінчується, і потрібно починати наново.
0: Там, дивлячись, на якому етапі вони полишили, але так, це потрібно взагалі починати, можливо, не наново, можливо, зсередини, але треба тут пам'ятати про те, що пройшов вже певний час, з'явилася контрактура, тобто обмеження руху, і контрактуру ми вже, на жаль, ніяк, окрім хірургічно, не можемо змінити.
1: І в цей момент організм може просигналити, так, про якісь такі моменти. Які саме сигнали організму не можна ігнорувати?
0: Не можна ігнорувати постійний біль, особливо якщо цей біль мігруючий, тобто він там в одному місці виник, у другому, у третьому. Це вже означає, що травма почала ставати хронічною, почалась компенсація, і через компенсацію страждають вже інші частини тіла. Не можна ігнорувати набряки, не можна ігнорувати, коли певна ділянка тіла постійно температурить, коли вона має підвищену температуру. Не можна ігнорувати, коли тіло або окрема ділянка без м'язового тонусу, слабка, або ви не відчуваєте її, не відчувається кровотік, або там постійні мурашки. Тобто всі ці постійні сигнали нам дає тіло для того, щоб ми звернули увагу на те, що з ним відбувається щось не те.
1: Що ми ще з тобою не проговорили? Щось важливе про реабілітацію? Можеш ще доповнити?
0: Єдине, що я можу доповнити, що не буває легких травм або непомітних травм. Тіло все пам'ятає, воно взагалі може відреагувати простим перекосом в тілі, який просто без уваги на нього дасть проблеми вже зі спиною, з тазовими суглобами, з колінними. І це вже переросте в більш важку травму. Тому краще тримати себе повністю в тонусі і перевірятися постійно, якщо не ходити на МРТ, то принаймні перевірятися у реабілітолога, щоб він подивився, або у хорошого масажиста, щоб він сказав, тут проблема, або тут, і її треба відновити.
1: І головне – слідувати рекомендаціям реабілітолога і лікаря.
0: Так.
1: А яку головну пораду ти б дала людям, які зараз проходять реабілітацію?
0: Не здаватися і не чекати швидких результатів, але потрібно пам'ятати, що коли ви дійдете до своєї ключової точки відновлення, ви будете собі дуже вдячні за те, що ви пройшли весь цей шлях, шлях, який дуже важкий, який насправді не усім підкорюється, не всі доходять до кінця. А ви дійшли, відновилися і зробили максимум, не дивлячись на те, що це було важко і психологічно, і фізично.
1: І людина таким чином стає сильнішою, витривалішою.
0: Так. і морально, і фізично.
1: Дякую тобі велике за дуже корисну розмову, за настанови і рекомендації. Травма – це не кінець, це точка, з якої починається відновлення. Головне – не ігнорувати, не поспішати і довіряти процесу. Реабілітація – це про системність і про відповідальність за себе.

0: Бережіть себе і будьте уважними до свого тіла. До зустрічі в ефірі.
1: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Радіо Кривбас.
1: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
0: Про місто по-нашому.
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: тобі віддала свої сни, бери з них всі кольори.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Нічого!

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто не просто їздить від точки А до точки Б, а отримає щирий кайф від кожної сотні метрів пройденого шляху. З вами Олександр Козак і це «Великі оберти». У нашому сьогоденнішньому заїзді найгарячіші авто та мотоновинки, аналітика ринку без купюр та легендарні сторінки з історії світового автопрому. Прогрівайте мотори, ми виїжджаємо на швидкісну смугу.
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож тримайте міцно кермо, а я розгортаю гарячу стрічку автоновин. Тільки перевірені факти, прем'єри тижня та події, які прямо зараз обговорюються.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: У 50 країнах світу продажі машин на батарейках злетіли до історичних максимумів. Лише за другий квартал водії придбали понад 5 мільйонів нових електромобілів та гібридів. Поки у Сполучених Штатах Америки та Китаї попит дещо вщух, водії в Африці, Латинській Америці та Південно-Східної Азії масово вигрібають електричні автівки з салонів, аби зіскочити з нафтової гулки. Для українських керманичів це чіткий натяк. На тлі постійного подорожчання бензину заправлятися від розетки стає найвигіднішим рішенням для власної кишені. Німецький преміальний гігант Mercedes-Benz визнав, що захоплення тотальною цифровізацією зайшло надто далеко. Кілька років поспіль штутгарці активно перетворювали торпедо для своїх автівок на суцільні вітрини з планшетів, витісняючи традиційні клавіші. Тепер у компанії відверто кажуть, відмова від аналогового керування було надто радикальною, тож частину фізичних кнопок та регуляторів вирішили повернути. Утім, очікувати повного ретро-відкату не варто. Величезні дисплеї та сенсори і надалі залишатимуться візитівкою сучасних салонів бренду. Але керувати базовими функціями на ходу стане значно зручніше. Кермо та педалі остаточно йдуть у минуле. Компанія Zoox, яка належить гіганту Amazon, офіційно запустила свої безпілотні роботаксі як платну послугу в США. І це перший подібний випадок в Америці, коли пасажирів везе повністю автономний транспорт. Головна фішка цієї залізяки – її розробляли з чистого аркушу. Це незвичайне авто, куди просто встромили купу датчиків та автопілот, а принципово новий формат транспорту. Місця для водія тут немає взагалі. Пасажири сидять обличчям один до одного у затишній кабіні, яка більше нагадує футуристичний вагончик або купе, ніж звичну автівку. Увесь дизайн розроблено виключно для вашого відпочинку та комфорту в дорозі, поки електроніка самостійно вирулює міськими вулицями. Легенда повертається на велику арену. Компанія Mitsubishi Motors офіційно підтвердила, що культовий рамний позашляховик Pajero знову в ділі. Світовий дебют відродження залізяки заплановано вже на цю осінь. Виробник обіцяє зберегти той самий бойовий дух і фірмову систему повного приводу для жорсткого бездоріжжя, але при цьому суттєво додати комфорту та стабільності під час щоденних поїздок на будь-якому покритті. Разом із цим анонсом японський бренд запустив спеціальний промо-сайт під гаслом «Pajero готовий написати свій наступний розділ». Наразі інженери тримають детальні технічні характеристики у суворій таємниці, тож чекаємо на офіційну прем'єру, щоб дізнатися всі подробиці. Важлива інформація для водіїв вантажного транспорту. У Дніпропетровській області запровадили тимчасові обмеження руху для великовантажних автомобілів. За даними обласного управління патрульної поліції, заборона діє на автомобільних дорогах загального користування державного значення щодня з 12:00. Обмеження стосується вантажівок із фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн. Такі вимушені заходи ухвалено для збереження дорожнього покриття від руйнування в період, коли температура повітря сягає плюс 28 градусів і вище.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Новинний блок пройдено. Проте колеса часу вже обертається в протилежний бік. Час розвернутися і зазирнути в архівні креслення. На черзі рубрика «Автоісторія». Повертаємо ключ запалювання у минуле.
0: «Автоісторія».
1: Друга половина 19 століття. Вулиці європейських столиць задихаються від хаосу. Карети, важкі вози та поодинокі екіпажі хаотично перетинають перехрестя, створюючи небезпечні затори. Саме тоді у Лондоні, біля будівлі парламенту, 9 грудня 1868 року з'являється предок сучасного вартового, перший у світі вуличний семафор. Його сконструював залізничний інженер Джон Пікнайт. Пристрій мав два механічних крила та газові ліхтарі, які вночі підсвічували червоне і зелене скло. Проте історія першого приладу виявилася драматичною.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Справжня світлофорна революція вибухнула в Америці у 20 столітті, коли масовий Ford Model T остаточно заполонив дороги. У 1914 році в Клівленді з'явилися перші електричні пристрої, а за кілька років у Детройті світлофор отримав знайому нам трикольорову палітру із додаванням жовтого сигналу. Червоний колір дістався у спадок від залізниці, як знак небезпеки. Зелений здавна означав вільний шлях у морській навігації, а жовтий став ідеальним попередженням для підготовки водія до руху. Сьогодні ці трикольорові вартові здаються нам абсолютною буденністю. Проте щоразу, коли ми зупиняємося на червоне світло, ми торкаємося понад столітньої історії, яка навчила людство поважати порядок та зберігати життя у шаленому міському ритмі.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час глушити двигун нашого випуску. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую всім, хто провів ці хвилини на нашій хвилі. Пам'ятайте, авто чи мотоцикл – це не просто метал. Це ваше відчуття свободи. Бережіть себе, тримайте безпечну дистанцію та не збавляйте обертів у житті. До наступного заїзду в ефірі.
0: Були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю». Територію думок, уяви та відкриттів.
1: Є слова, які ми відкладаємо на завтра. «Пробач», «Я тебе люблю», «Дякую», «Я сумую». А що, якщо завтра для них уже не буде? Сьогодні в «Книжковій полиці» говоримо про слова, які ми так і не наважилися сказати. Вітаю вас на «Книжковій полиці». Ви слухаєте «Радіо Кривбас» і біля мікрофона Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про слова, які іноді змінюють усе. Про ті, що ми сказали вчасно, і про ті, що залишилися десь усередині. Про любов, яку боялися показати. Про образи, про які ми мовчали. Про «пробач», яке так і не прозвучало. І про просте «дякую», яке ми чомусь часто відкладаємо. На нас чекають книжкові новини, історії про героїв, які не встигли сказати найважливішого. Екранізація та книги, які можуть змусити вас згадати власну невимовлену історію. Тож залишайтеся з нами.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Барак Обама запускає подкаст про книги, які сформували його світогляд. 24 вересня на Audible стартує подкаст «A Great Book with Barack Obama». У 6 епізодах Обама говоритиме про книги, які вплинули на його погляди та розуміння світу. Серед обраних творів – «Пісня Соломона», Тоні Моррісон, «Шпигун, який прийшов з холоду», Джона Ле Каре, «Вогонь наступного разу» Джеймса Болдвіна та «Вся королівська рать» Роберта Пена Ворена. Назвали лауреатку премії Артура Кларка 2026 року. 12 серпня А.Джей Свіф отримала премію Артура Кларка за науково-фантастичний роман «Then There Are Wolves Again» – «Коли вовки повернуться». Цьогоріч на премію надійшла рекордна кількість заявок – 132 книги та 52 видавничих імпринтів та незалежних авторів. Роман розповідає історію двох жінок, чиї життя розгортається протягом півстоліття і порушує теми екології, пам'яті та надії. Серпень приніс велику хвилю нових книжок. Цього місяця виходить чимало новинок у різних жанрах. Від психологічних трилерів та історичної прози до романтики, нонфікшену і літературних дебютів. Штучний інтелект стає однією з головних тем книжкового світу. Дослідження, опубліковане в липні 2026 року, проаналізувало понад 14 тисяч самвидавних жанрових книг, опублікованих на Amazon у 2023-2026 роках. Автори дослідження виявили, що книги з великою часткою тексту, створену ще, займають дедалі більшу частку каталогу та частково впливають на їх продажі. Кетріл Рендел закликала не втрачати глибоке читання в епоху «Щі». Британська письменниця та викладачка Кетрін Рендел виступила з критикою надмірного використання «Щі» в освіті. Вона наголошує на важливості самостійного мислення, читання і письма та вважає, що саме процес осмислення тексту, а не швидкість отримання готової відповіді, формує людину.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Ми щодня говоримо сотні слів, але іноді одна невисловлена фраза може важити більше за цілу розмову. Книги особливо добре показують моменти, коли герої мовчать, хоча всередині них цілий світ почуттів. Тож сьогодні почнемо з історії про те, як невисловлене може назавжди змінити життя.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Один день. Девід Ніколс. Емма і Декстер знайомляться в ніч після випускного. Вони дуже різні, але між ними одразу виникає особливий зв'язок. І далі автор пропонує нам спостерігати за ними протягом багатьох років, щороку повертаючись до одного і того самого дня 15 липня. Вони дорослішають, закохуються, розходяться, зустрічають інших людей і знову повертаються одне до одного. Цей роман про час, який змінює людей, про дружбу, кохання, страх зробити перший крок і слова, які іноді залишаються невисловленими занадто довго. Мені подобається, що ця історія не ідеалізує кохання. Герої помиляються, ображають одне одного, мовчать тоді, коли варто говорити, і говорять тоді, коли вже може бути запізно. Один день змушує подумати про дуже просту річ. Скільки важливого ми відкладаємо на потім, переконуючи себе, що часу ще достатньо. А потім перегортаємо сторінку і розуміємо, що сказати потрібно було раніше.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Іноді історія, яка починається на сторінках книги, продовжує жити вже на екрані. Але є екранізації, після яких хочеться не просто переглянути улюблені сцени, а ще й довго думати про героїв і їхні рішення. Сьогоднішня тема саме про такі моменти, про почуття, які не встигла назвати своїми іменами, і про слова, які не могли змінити цілу історію. Тож дивимося, як один день перетворився на історію, яку побачили мільйони.
0: Знято за мотивами.
1: «Один день». Фільм 2011 року за романом Девіда Ніколза. Екранізація «Одного дня» розповідає ту саму історію Емми та Декстера, але переносить її з книжкових сторінок на великий екран. У центрі двоє людей, чиї життя протягом багатьох років дивним чином залишаються пов'язаними.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Головні ролі виконали Енн Хеттевей та Джим Стерджес. Особливість історії – її часовий ритм. Ми не спостерігаємо за героями щодня, ми бачимо лише один день на рік і самі повинні здогадатися, що відбулось між цими моментами. І саме тому кожна зустріч стає важливою. Фільм нагадує, іноді люди роками ходять поруч із найважливішими словами, але так і не наважуються їх вимовити. І, можливо, найбільша сила цієї історії саме в цьому. Вона змушує подумати, чи є у вашому житті людина, якій ви досі не сказали чогось важливого.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Коли читаєш історії про кохання, легко подумати, що найважливіше завжди встигає бути сказаним. Але в реальному житті все складніше. Іноді люди мовчать через страх, іноді через гордість, а іноді просто переконані, що ще матимуть час. Наступна історія саме про це, про людину, яка залишила після себе не лише творчість, а й слова, що продовжують жити багато років потому.
0: Історія написана життям.
1: Франц Кафка. Лист, який ніколи не став книгою. Перед смертю Франц Кафка попросив свого друга Маркса Брода знищити всі його неопубліковані рукописи. Кафка не був упевнений, що ці тексти взагалі повинні побачити світ. Але Макс Брод не виконав це прохання. Він зберіг рукописи. І саме завдяки цьому сьогодні ми знаємо про процес, замок та інші твори Кафки. Але є ще одна історія, яка особливо добре перегукується з нашою сьогоднішньою темою. Кафка написав лист до батька. Величезний текст, у якому намагався сказати своєму батькові те, що не міг висловити особисто. Він написав про страх, нерозуміння, образу, потребу у визнанні та складні стосунки між ними. Але цей лист батько так і не прочитав. Кафка передав його матері з проханням передати батькові, але цього не сталося. І в результаті слова, які письменник так довго носив у собі, залишилися на папері. Ця історія нагадує нам, іноді написати те, що відчуваєш легше, ніж сказати це вголос. Але чи завжди ми маємо чекати особливого моменту? Можливо, деякі слова варто сказати саме сьогодні, поки людина поруч, поки є можливість почути відповідь, і поки між нами ще не поставлено крапку.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Іноді ми думаємо, що найважливіше все сказано. Але книги доводять протилежне. Навіть одна фраза, одна розмова чи одне невимовлене зізнання можуть залишити слід на роки. Тому на завершення сьогоднішнього випуску – книги про почуття, які складно висловити, про людей, яких ми боїмося втратити, і про слова, які іноді варто сказати вголос.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг – кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: «Кімната Джованні» Джеймс Болдвін. Тонка і емоційна історія про кохання, страх і неможливість бути чесним із собою та близькою людиною. Книга про почуття, які можуть залишатися невимовленими роками. «Маленьке життя» Ганія Анагігара. Великий роман про дружбу, біль, підтримку і людей, які залишаються поруч, навіть тоді, коли найважливіші речі словами пояснити неможливо. «Земля» Ольга Кобилянська. Українська класика про родину, людські пристрасті, мовчання та почуття, які часом сильніші за слова. «Лист незнайомої» Стефан Цвейг. Коротка, але дуже сильна історія про кохання, яке людина все життя носить у собі, так і не отримавши взаємної відповіді. І, можливо, після цих книг вам захочеться зробити щось дуже просте – написати повідомлення, зателефонувати, обійняти, або нарешті сказати те, що давно живе всередині. Бо іноді кілька щирих слів можуть змінити набагато більше, ніж ми думаємо.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Ми часто думаємо, що найважливіші слова можна сказати потім, коли буде правильний момент, коли стане легше, коли з'явиться більше часу. Але іноді правильний момент – це просто сьогодні. Сказати «люблю», подякувати, попросити пробачення, зізнатися, що сумуєш, або просто сказати людині «я радий, що ти є у моєму житті». Бо слова мають властиві залишатися з нами, і сказані вчасно можуть стати пам'яттю, до якої хочеться повертатися. На цьому «Книжкова полиця» завершує свою сьогоднішню історію. Біля мікрофона була Ірина Батуріна. Дякую, що сьогодні читали, слухали і думали разом із нами. А ви надалі слухаєте радіо «Кривбас». До нових зустрічей.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Текст, стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас».

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас». ФМ

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитеся ефір на першому міському телеканалі. Біля мікрофона Надія Шпигун, і це «Культурний простір» – програма про людей, які своєю професією, працею та любов'ю до мистецтва змінюють культурний простір нашого міста. Сьогодні говоримо про музику, яка має особливий характер. Про джаз, музику свободи, імпровізацію.